Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Nog är Augusta död när de får upp henne. Johanna står ute på isen och ser dem lyfta liket ur vattnet. Augusta sitter kvar på kälken, stadigt och rakt, med Johannas sjal knuten runt bröstet. Det ser overkliga ut, små svarta figurer på den vita isen. Det rör sig ryckigt och stelt, som trägubbar. Gustav får lös flickan från kälken. Ända hit ut på sundet ser Johanna hur han darrar när han lyfter upp henne och bär henne uppåt land. Så försvinner det hemåt. Gustav först med sin livlösa börda, gamla mor efter, vinglig som hade hon svårt att orka gå. Johanna står på isen, väntar på hugget i nacken, klorna som ska slita tag i henne, suset från rovfågelvingarna som ska lyfta henne över skogen. Hon ska bli riven i blodiga bitar, slukad av vassa näbbar. Johanna står på isen. Ingen hämtar henne. Det droppar sjövatten från hennes vantar. Man vet vem man är. Man vet vad man är bra på, och ändå säkrare vet man vad man är ussel på. Man vet om man är lätt eller tung till sinnes, om man är en som pladdrar eller en som tiger. Man vet var man kommer ifrån, och man känner sig ganska säker på vart man ska. Man vet vad man tror på och vad som är skitprat. Då händer något som är oföreställbart, omöjligt att se för sig innan det händer, omöjligt att begripa när det väl har hänt, om man är en annan. Man är inte alls den man visste att man var. Man har en främling i sitt liv, och den främlingen är man själv, en främling i sin kropp. Man kan vänta sig vad som helst av sig själv. Det träffar en på det svagaste stället. Man vet inte hur man gör när man andas, vet inte hur man får armar och ben att röra sig, vet inte hur man får kroppsvärmen att hållas kvar innanför skinnet. Man vet inte om främlingen som bor i ens kropp klarar av det på egen hand. Man ska dö för att kroppen har glömt bort hur man lever, och man kan inte hjälpa sig själv, för man har aldrig lärt sig handgreppen. Det har gått av sig själv att andas och röra sig och hålla värmen, så länge man visste vem man var. Hon går genom skogen. Hon sprang ett tag, skulle skena hem genom skogen till Tranvik, men krafterna försvann ur kroppen i ett slag. Hon var tvungen att stanna. Sen tänker hon att hon ska gå till kyrkan, men nästan med detsamma ångrar hon sig, inte till kyrkan. Så hon vänder. Till Lövvik måste hon. Hon hör någon andas högt och rossligt. När hon står stilla och lystrar förstår hon så småningom att det är hon själv. Det är sin egen andning hon hör, som från långt håll. Stigen drar fram längs med fallbergen. Det är kanter och förkastningar, mönstrade med svarta lavtecken. Hon drar med fingertopparna över de skrovliga klipporna. Där är spår och snirklar, vassa små hörn som rispar henne i skinnet. Så många gånger har hon försökt tyda bergens lavskrift, försökt läsa siffror och bokstäver eller bilder med budskap i. Inte ett ord. Inte ett ord, säger berget till henne idag heller. Aldrig har det varit så tyst och stumt i henne som nu. Språket har lämnat henne. Alla språk. Hon går genom skogen. Hon kommer fram till gårdshusen bakvägen, som vore det en främmande gård. Så stiger hon in som en främling till främmande människor. För där sitter en harunge och darrar i sin säng, och på köksgolvet framför spisen ligger ett rypande vått barnlik. Över är liket en snyftande gumma som masserar och gnider och försöker truga varmt öl mellan den döda stela läppar. Vid bordet sitter en man och gråter i sina stora nävar. Sluta, mor, ber han bakom händerna. Flickan är död, ser ni ju. Ge henne ro. Då slutar hon faktiskt. Hon är precis färdig. Orkar egentligen inte ens andas själv heller. Nu faller hon till golvet, ligger som liket framför spisen och är stilla. Ingen häller varmt öl i Johanna. Ingen gnuggar hennes armar och fötter. Hon står innanför dörren och skakar så att hon tror att köttet ska lossna från benen i hennes kropp. Det är ogörligt att bli kvar i Lövvik. Gamla mor får ett vilt stråk i blicken varje gång hon får syn på henne. Johanna kan höra henne muttra förbannelser för Gustav. Att pigan gjorde det med flit. Att hon hade haft ett ont öga till Augusta från den dagen hon kom till gården. Har gnällt om att barnet stinker. Att ingen tar en moderlös ofärdig i försvar. Utom hon, gamla mor. Om det gick rätt till skulle det bli tingssak av det hela. Säger gamla mor mellan hårt hoppressade käkar. Gustav håller inte med. Gustav har varit på tinget förr och känt sig dum och blivit stum när han borde ha talat. Det gör han inte om. Men dummare är han inte än att han begriper att pigan måste bort. Helst med detsamma och helst i all tysthet. Hans moster Ulrika har lämpligt nog arbete för en piga i Brännbollsta. Och så är det inte mera med den saken. Förutom att den som vågar sig på att fråga Ulrika varför Lövvikpigan kom farande så brådstörtat till Brännbollsta och det i precis samma tag som den ofärdiga flickungen blev dränkt i Lövvik, den får svar på tal så den tiger länge efteråt.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan är 5:07 och du lyssnar på tisdagens första Ålandsnytt. God morgon. Det var en hård debatt om ensamkommande barn i lagtinget på måndagen. Obunden samling gick det hårt angrepp mot landskapsregeringens lagförslag som ska ge KST tydligare lagstöd för beslut om boende och omsorg för ensamkommande barn och unga. Obunden samling menar att lagändringen riskerar att skapa ekonomiska incitament i fall där ensamkommande barn har släkt på Åland. Åland är idag ett tryggt samhälle med en relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar. Det är ett samhälle vi ska göra allt vi kan för att bevara, sa Christian Wikström, obunden. Utspelet mötte skarp kritik. Nina Fällman, socialdemokrat, beskrev Wikströms resonemang som rasistiskt. Och civilminister Ingrid Zetterman, liberal, sa att tanken om ett homogent samhälle som grund för demokrati har rötter i nazistisk ideologi, samtidigt som hon underströk att hon inte kallade Wikström för nazist. Wikströms partikollega Stellan Egeland varnade för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, avfärdade obunden samlingskritik som citat skrämselpropaganda och trams, slutcitat. Västra Ytternäs är intressant för varuboden då det är ett växande område, det säger Carlos Kotka, vd för varuboden på Åland, om de nya planerna på att bygga en butik i området. En tomt är nu reserverad i ett år. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Nu ska vi planera vidare lite noggrannare och i slutet av året ser vi om vi kommer att bygga, säger han. Vilken typ av butik det blir fråga om är ännu öppet, men då tomtens storlek är 1000 kvadrat blir det troligen fråga om en mindre butik. Storleken sätter gränser för hur stor butik man kan bygga, så allt är inte möjligt. Men en butik i storlek med varuboden City är trolig, säger Kotka. Han beskriver planerna för Västra Ytternäs som långsiktig verksamhetsutveckling. I området byggs nya bostäder och det flyttar människor dit. Sådana områden är intressanta för oss hela tiden, säger han. Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år. Orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset. Vi har Leif Hägglund, projektingenjör på landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
1: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men sen kommer vi till i tak när det gäller beläggningar och om indexet drar iväg. Det kan ändra mycket i hösten också. Vi vet inte hur länge de håller på att kriga där nere i Mellanöstern.
2: Det sa Leif Hägglund. De vägarbeten som kanske får vänta till ett annat år ligger i Saltvik och Finström.
1: Syllödavägen och Hamsundsvägen, det som återstår fräsningar där. Sen har vi nu en radda till, bland annat Tjurdövägen som måste rustas.
0: Det sa Leif Hägglund, projektingenjör vid landskapsregeringens infrastrukturavdelning, reporter Malin Lundberg. Landskapsregeringen uppdaterar reglerna för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödet utökas till att gälla avregistrerade personbilar på samma villkor som sedan tidigare gäller avställda personbilar. I ett pressmeddelande berättar landskapet att man under några år betalat stöd till företag som transporterar avställda fordon till skrotning. Stödet motsvarar transportkostnaden, vilket gör att den som vill bli av med ett avställt fordon inte behöver betala för transport. Ansökan måste göras inom 6 månader från skrotningstillfället. Vädret, ja, under förmiddagen får vi soligt med svag varierande vind. Mot eftermiddagen halvklart eller soligt med temperatur uppemot 16 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. På Ålands hav nordvästlig vind 2-6 och på skärgårdshavet vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Det var Ålandsnytt, jag heter Axel Eriksson.

0: nyheter klockan 7 i studion Emil Friman. USA säger sig ha slagit till mot mål i södra Iran i självförsvar. Samtidigt fortsätter de skakiga fredssamtalen. USAs militär uppger att man har genomfört anfall. Enligt USAs centralkommando för Mellanöstern riktades attackerna bland annat mot avfyrningsramper för robotar och båtar som var inblandade i minläggning. USA beskriver sina anfall som självförsvar med syftet att skydda styrkor från hot från Iran. USA och Iran har även tidigare attackerat varandra under pågående vapenvilan. Under helgen antydde president Donald Trump att parterna var nära ett avtal. Strax därefter meddelade han att USA inte kommer att kasta sig in i en överenskommelse. Och vi fortsätter med frågor som rör den amerikanska presidenten. USAs president Donald Trump har flera gånger hotat med att dra tillbaka landets stöd till NATO. Det är oroväckande och allvarligt, men enligt den tidigare befälhavaren för USAs trupper i Europa, Ben Hodges, betyder Trumps retorik inte att alla amerikaner plötsligt kan dras bort från sina uppdrag i NATO.
1: Yeah. Okay, so, do you feel that the U.S. is a reliable partner at the moment?
2: Well, the fact that so many people are asking that question, both journalists but also ministers.
3: Det faktum att så många frågar om USA går att lita på, både journalister men också ministrar och andra, är redan i sig oroande.
2: If the Russians perceive that maybe the US is not reliable, then...
3: Om ryssarna uppfattar att USA kanske inte är pålitligt, tror jag att risken ökar för att de fattar ett katastrofalt beslut. Det säger Ben Hodges, som var befälhavare för USAs trupper i Europa från 2014 till 2017.
2: General US Army retired.
3: Ben Hodges vill ändå att vi kommer ihåg hur viktigt det är att skilja på politisk retorik och militär verklighet. Det går inte så där bara att avsluta USAs militära medverkan i NATO.
2: First of all, the alliance has plans, regional defense plans that have been agreed, okay? And you exercise those plans.
3: Alliansen har planer, regionala försvarsplaner som är överenskomna och som man övar på. Det finns 80 000 amerikanska soldater från armén, flottan och flygvapnet över hela Europa, säger Hodges.
2: Army, Navy, Air Force, all over Europe, every day.
3: Jag skulle inte förväxla bullret från ovalrummet med vad hela USA tycker och tänker.
2: I would not confuse the noise that comes from the Oval Office with this is all of America. So there are thousands of American soldiers. They're there every day.
3: De är där varje dag, både folk i kostym och i uniform, och de är där för sina allierades skull. Många officerare är placerade inom NATOs högre strukturer och tar till exempel order från just nu en tysk befälhavare, säger Hodges. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Här hemma var statsminister Petteri Orpo igår värd för ett rundabordssamtal om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet var representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationer. Efteråt var Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen tillgängliga för frågor från media.
4: Ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan.
5: Efter diskussionerna och all information är jag övertygad om att försvarsmakten agerade rätt den 15 maj, säger statsminister Petteri Orpo. Händelserna visar enligt Orpo att myndigheternas samarbete fungerar, men samarbetet måste utvecklas ännu mer. Anvisningar måste gå vidare till kommuner, välfärdsområden, arbetsplatser och alla finländare. Myndigheterna och regeringen har fått kritik för hur kommunikationen sköttes natten till fredagen den 15 maj då en drönarvarning utfärdades i Nyland. Alla fick inte ett varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen och dessutom fanns det inga tydliga anvisningar om hur man skulle agera. Enligt Petteri Orpo måste alla finländare få tydliga anvisningar om hur man ska agera vid nödsituationer. Han är övertygad om att arbetet går snabbt framåt.
4: Mä olen siitä vakuuttunut, että menee nyt hyvä vauhti eteenpäin. uuden edessä ollaan, mutta kyllä asiat on laitettava nyt sellaiseen kuntoon, että suomalaiset voi olla turvassa ja rauhassa ja jokainen tietää, miten toimia.
0: Det sa statsminister Petteri Orpo. Idag kommer statsrådet att ha ett extrainsatt möte för att diskutera beredskap. Och reporter här var Katarina Hintsanen. En finlandssvensk stiftelse har under flera år gett bidrag på tusentals euro till styrelsens familjemedlemmar. Nu tvingas stiftelsen betala tillbaka en del av bidragen efter en granskning av tillsynsmyndigheten Patent- och registerstyrelsen.
6: 1400 euro för inköp av elcykel, 3100 euro för deltagaravgift och resekostnader till två konferenser, 1400 euro till en ledarskapsutbildning och digital gruppcoachning, 900 euro för mediciner och sjukvårdskostnader. De här understöden som gavs under år 2024 till stiftelsens styrelses familjemedlemmar gjorde att Patent- och registerstyrelsen, det vill säga PRS, reagerade. Ändamålet för Bergsrådet Albert Lindsey von Julins stiftelse är att stödja studerande kultur och allmännyttig verksamhet. Och enligt stiftelsen är understöden till familjemedlemmarna i enlighet med ändamålet, förutom bidraget för sjukvårdskostnader. Enligt jurist Kati Huovinen vid PRS strider det här bidraget mot stiftelsens stadgar.
7: Så att bevilja ekonomiskt understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
6: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb.
7: Enligt den utredning som vi har fått Så är det fråga om studerande.
6: Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till Svenska Yle utan svarar bara per mail. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
0: Reporter Kristoffer Grön. I Sverige tar man till krafttag för att möta energikrisen som orsakats av kriget i Mellanöstern. Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer priset på månadskort för kollektivtrafik att halveras i hela Sverige. Det här ska gälla från juli till december. Förra veckan presenterade Sveriges regering också ett krispaket på 17,5 miljarder kronor, eller ungefär 1,6 miljarder euro, där skatt på bensin och diesel föreslås att sänkas. Det är exceptionellt varmt i centrala Europa just nu och flera länder har slagit värmerekord för maj månad. Till exempel i Storbritannien och Frankrike är det närmare 35 grader. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas för värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varm luft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Meteorologer har varnat för att det kan bli närmare 50 grader varmt i södra Europa i sommar, i takt med att extremväder blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Och så några ord om vädret här hemma. Regn eller åskskurar förekommer i landets södra mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen är idag mellan 7 och 17 grader. Till havs varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogderi heter jag som är med dig denna tisdags morgon den 26 maj då Minna, Vilhelmina och Vilma firar namnsdag. I dagens program klockan 8.40 hör vi en intervju med futuristen och företagaren Nico Herlin som igår besökte högskolan på Åland för att tala under rubriken Framtidens forskning börjar med de frågor vi ännu inte vågar ställa. Och 7.40, ja då vankas det dans här i programmet. Under förra lördagen så deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla. Och vår reporter Thomas Tornefjell var där. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat om André Johansson som på grund av komplikationer efter en rutinoperation var nära att förlora sina ben. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att höra om körsångaren och författaren Mikael Lagström som skrivit en bok om Mariehamnskvartettens 90-åriga historia. Mer om det efter musiken. Det här, det är Massive Attack med Teardrop. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Teardrop här med Massive Attack. Nu ska det handla om Mariehamnskvartettens 90-åriga historia. För Mikael Lagström, han har... För Mikael Lagström så har körsången haft en central roll i livet. Redan som student började han sjunga i kör och sedan dess han varit aktiv i någon kör oavsett var han har bott. I slutet av 80-talet så flyttade han till Åland och sedan dess har han varit en del av Mariehamnskvartetten på ett eller annat sätt. Nu har han också skrivit boken om kvartettens 90-åriga historia och berättar om vad det var som fick honom att vilja skriva den.
1: No, jag hörde ju till de här riktiga långtradarna inom hela sysselsättningen Mariehamnskvartetten och... Eftersom tyngdpunkten ligger på de åren då jag själv har varit med så var det ju rätt lätt ändå. Jag visste ungefär var jag skulle rota. Förra historiken skrevs av Gus Palmqvist och han var aktivt med arbete kring det här också. Han har skrivit väldigt många goda krönikor i tiden. Både till tidningen Kvartetten, så han höll vår fana högt externt där. Hans årsberättelser från den tiden var mycket kostliga. Så där hade jag mycket inspiration.
0: Men det här själva grundandet av Mariehamnskvartetten, vad vet man om det? Hur gick det till? Hur väl dokumenterat är det?
1: Det är nog hyfsat väl dokumenterat. Jag var ju inte med själv trots att när jag skulle på min scoutkårs 100-årsjubileum så frågade mina barn mig om jag var med från början. Men... Jag svarar lika nekande på det här, jag var inte med från början. Men det är som sagt dokumenterat så att vi vet ju vilka som grundade och under vilka premisser. Och det var ganska intressanta tider, vilket jag nu beskriver i historiken också. Alltså
0: du dela med dig lite av det?
1: Det var bara en månad efter olympiska spelen i Berlin 1936, de här ganska famösa av Hitler påverkade propagandaspelen. Och en månad efter det så sammanträdde 15 bärande herrar i staden och grundade Mariehamnskvartetten. De här två händelserna hade ju ingenting annat gemensamt än tidpunkten.
0: Okej, så de här två händelserna har ingenting gemensamt?
1: Nej.
0: Men i själva boken så rör man sig rätt så fort fram i årtiondena här. Från 30-talet så hoppade det till 90-talet ganska så snabbt. Varför gör det det? Har man inte dokumenterat någonting däremellan?
1: Jo, det finns förstås en del dokument och historiker som har skrivits tidigare. Men det är klart att det påverkar ganska mycket att det inte finns något med längre som var med då. Och kören hade under ungefär 60 år kan man väl säga en sådär ganska typisk lokal manskörs sångsällskapskaraktär. Det vill säga det var mera en sån här må bra klubb som då umgicks i goda vänners lag och hade väldigt, garanterat väldigt trevligt ihop och så här. Men man hade inte kanske de musikaliska ambitioner som dök upp ungefär 1992-93, vilket ledde till att det började hända mycket mera saker efter det. Och att det faktiskt har hänt väldigt mycket mera. Den klart förhöjda musikaliska ambitionen och betydligt mera utåtriktad verksamhet med mycket körresor och sånt här. Och mycket aktivitet också här på hemmaplan. Mycket mera externt riktad verksamhet på hemmaplan. Konsertverksamhet, baler och så vidare. Förutom att det var mycket bättre i många minnen, fanns mycket bättre lagrat i många minnen, så har man förstås också blivit bättre på att dokumentera det.
0: Vad skulle du själv säga, vilken del av Mariehamnskvartettens historia tycker du personligen är mest intressant att berätta för utomstående?
1: Ja, för utomstående.
0: Ja, sådana som inte har varit med.
1: Jo, själv upplever jag också i historiken dela upp det hela i perioden 1936 till 1992 ungefär, som den äldre eran med som en normal lokal manskör, och från 93 framåt och som den nyare eran då man då man har siktat på mycket annorlunda aktiviteter. Så för mig personligen hade det åtminstone varit mycket intressantare att beskriva den tid då jag själv har varit med förstås, och då det har hänt väldigt mycket överraskande stora saker, vilket jag nästan till min förvåning märkte när jag började skriva om det. Att vi faktiskt har gjort väldigt, väldigt mycket under de senaste 35 åren.
0: Har du exempel på vad?
1: 96 började vi med julkonserter som ganska snabbt blev rätt stora, mycket välbesökta. Det var liksom den tradition som snabbast återuppstod också efter pandemin. Men som sagt, vi började med de här julkonserterna. Jomala kyrka, oftast fullsatt. Vi gjorde nästan alltid en förberedande konsert ute i någon landsortskyrka, om man får använda det uttrycket. Men sen övergick vi till att ha två konserter i Jomala kyrka den lördagen innan julafton. Och då hade vi som sagt nästan alltid fullsatt. Två kyrkor fullsatta, så det blev ju ganska mycket folk, så det blev ett sådant ganska stort evenemang. Vi hade ofta solister och sånt här med av lite högre dignitet, om vi kan säga så. Sen började vi segla med Linden, skonaren Linden. 4 år i sträck så gjorde vi seglatsar med hela kören ombord. Det var alltid innan den själva säsongen startade. Och det började 97. Då åkte vi första gången ner till Ösel. Året därpå till Visby. Och där inledde vi ett väldigt fruktbart och ivrigt samarbete som också fick sina tentakler in i politiken. För vi skapade också kontakter mellan de politiska skikterna på respektive ö. För de kom på besök. Den kör 9 sångare som vi blev goda vänner med i Visby. De hade redan landshövdingen i sin krets. Och genom det så kom det en hel del av deras politiker på besök. Och vi aktiverade ju våra egna politiker förstås. Det förstärkte också
0: relationen
1: och banden till Gotland. Vilket ju var angenämt i sig.
0: Är det här ett samarbete som finns än idag? Lever det kvar?
1: Det lever inte kvar som något aktivt samarbete på det viset, men det finns personella relationer ännu. Så det är inte så hemskt länge sedan jag själva på Gotland och hälsa på och träffa den gamla samarbetskören där. Så.
0: I september så är ju den här själva födelsedagen.
1: Ja.
0: Men det har sagt att man fyller år hela året. Jubileumsfesten, den har varit. Hur kommer Mariehamnskvartetten att fortsätta fira 90 år?
1: Det kommer mer att präglas av andra aktiviteter nog som blir de naturliga. Vi ska på sångfest i juni och stora finlandssvenska sångfesten och sånt här. Men jag är inte så väl lämpad att svara på just de här frågorna därför att jag är inte aktivt med i styrelsearbete eller sånt mera.
0: Men du är aktiv kårmedlem?
1: Det är jag, förstås. Även om jag inte har varit så aktiv i den aktiva kören just nu, men jag är aktiv tillskyndare av Mariehamnskvartetten. Inte minst just genom den här historiken då, som tog ett par månader väldigt intensivt arbete och sätta ihop slutgiltigt.
0: Ja, det sa Mikael Lagström. Klockan den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Axel Eriksson. Innan det, musik med The Rolling Stones. Det här är In the Stars.

0: In the Stars med The Rolling Stones, nu lokala nyheter.
1: Hård debatt om ensamkommande barn. Obunden samling varnar för svensk utveckling. Oljepriserna kan ställa till det för planerade vägbyggen och Vareboden ser potential i Västra Ytternäs. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, tisdag. God morgon. Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när Obunden samling gick till hårt angrepp mot ett lagförslag.
2: Landskapsregeringens förslag handlar om att ge KSD tydligare lagstöd för att fatta beslut om boende och omsorg för ensamkommande barn och unga. Men enligt Obunden samling skapar lagen ekonomiska incitament för att ensamkommande barn med släkt på Åland ska flytta hit.
3: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara. Och då ska vi inte agera på ett sånt här sätt som på kort sikt kan låta väldigt humanitärt och bra, men som på lång sikt jag tror drabbar det åländska samhället hårt.
2: Det sa Obunden samlings Christian Wikström, vars anförande mötte hård kritik.
4: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk. Ledamoten utmålar vissa grupper av människor som sämre, med färre rättigheter och parasiter på samhället.
5: Anklagar inte ledamoten för att vara en nazist eller liknande, men jag bara konstaterar att just den här tanken kring homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati, det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier. Jag tycker det är värt att uppmärksamma det.
6: Nya ensamkommande barn i första hand anvisas till gruppfamiljehem i Åbo oavsett vad ledamot Wikström säger. Det är ingen inbjudan till en massa nya placeringar på Åland.
2: Dessa Socialdemokraternas Nina Fällman, civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna och Moderaternas Annette Holmen Jansson. Också Obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
7: Man pratar här om att jo, men det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
2: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, avfärdade Obunden samlings kritik som skrämselpropaganda och trams.
8: Vi talar inte om något annat än en komplettering som möjliggör att personer som vistas har en hemkommun, en reglerad vistelse och uppehållstillstånd kan få bo kvar hos sin mormor, farmor eller vad det skulle vara. Ingenting annat.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Västra Ytternäs är ett växande område och därför intressant för Vareboden. Det säger Carlos Kotka, vd för Vareboden på Åland, om de nya planerna på att bygga en butik i området. En tomt är nu reserverad i ett år. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende.
9: No, vi hade ju nu 12 månader tid att titta det lite vidare och planera vidare lite noggrannare. Och sen vi ser kanske i slutet av det här året att om vi kommer bygga. Men just nu liksom sa det att det finns ingen beslut.
10: Hur har planerna gått? Vilken typ av butik skulle det vara fråga om i så fall?
9: Det gäller liksom små butik, kanske lite under 1000 kvadratmeter. Om vi jämför våra butik där vi har nu redan på Åland, det är kanske mer närmare citybutik där i Marianhamn centrum. Kanske. Men vi ska se allt öppet ännu. När det gäller storlek och också koncept.
10: Men det kan alltså hända att det blir någon större butik också?
9: När det gäller det här tomt vi har reserverat, det är en viss storlek. Så det liksom sätter gränser hur stor butik man kan bygga att det finns inte liksom allt är inte möjligt, men en sådan liksom jag sa där småbutik skulle kanske vara möjlig att göra där.
10: Hur kommer det sig att ni börjar titta på Västernäs som ett alternativ för en butik?
9: No, det är liksom långsiktig verksamhetsnätverk utveckling vi gör hela tiden. Vi tittar olika platser och sen om det liksom öppnar möjligheter och ser ut att liksom området växer och där byggas nya lägenheter och människor flyttar där. Så sådana områden är förstås liksom intressanta för oss. Det är liksom en sak vi gör hela tiden.
1: Det säger Carlos Kotka, vd för Varuboden på Åland, reporter Martina Eriksson. Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset. Vi hör Leif Hägglund, projektingenjör på landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
11: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men sen kommer vi till i tak när det gäller beläggningar och om indexet drar iväg. Det kan ändra mycket i hösten också. Vi vet inte hur länge de håller på att kriga där nere i Mellanöstern.
12: Det sa Leif Hägglund. De vägarbeten som kanske får vänta till ett annat år ligger i Saltvik och Finström.
11: Syllödavägen och Hamsundsvägen, det som återstår fräsningar där. Sen har vi nog en radda till, bland annat Tjurdövägen som måste rustas.
1: Det sa Leif Hägglund, projektingenjör, reporter Malin Lundberg. Landskapsregeringen uppdaterar reglerna för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödet utökas till att gälla avregistrerade personbilar på samma villkor som sedan tidigare gäller avställda personbilar. I ett pressmeddelande berättar landskapet att man under några år betalat stöd till företag som transporterar avställda fordon till skrotning. Stödet motsvarar transportkostnaden, vilket gör att den som vill bli av med ett avställt fordon inte behöver betala för borttransport, skriver vikarierande miljöingenjör Marcus Hjort i pressmeddelandet. Ansökan om stöd måste göras inom 6 månader från skrotningstillfället och det är endast företaget som utför transporten som kan ansöka om stödet. Stödet är 60 euro per fordon. Men för fordon som hämtas från skärgården är stödet 120 euro. Åländska segelsällskapet OSS och Åland Sports Week OSV får evenemangsstöd från landskapet för tävlingar den här sommaren. OSS ska arrangera både öppna nordiska och finländska mästerskapen i början av augusti och finalen i Nordic Sailing League sista helgen i september. För de två tävlingarna får OSS maximalt 22 120 euro i stöd. OSV får maximalt 8 860 euro för tävlingarna som pågår 14 till 16 augusti. Vädret. Ja, här under förmiddagen får vi soligt med svag varierande vind. Mot eftermiddagen halvklart eller soligt med temperatur upp mot 16 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. På Ålands hav nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar, ikväll 4-11 meter per sekund. På skärgårdshavet vind omkring nordväst 3-7, men upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande också där. På södra Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Tilltagande på kvällen 8-12 och sent i natt upp till 15.

0: centimeter. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu fortsätter God morgon. Amira Bogdiri i studion. Ska det handla om dans kanske?
1: Ja, här vankas det nu dans. Och inte vilken dans som helst. Diskodans har jag förstått.
0: Ja, spännande. Det höll man på i skolan lite, minns jag. Det var inte min bästa gren, kanske.
1: Förlåt, Axel.
0: Skrattar du åt tanken på mig diskodansandes?
1: Ja, det gör jag.
0: Jag får bjuda på det.
1: Ja.
0: Lycka till med sändningarna här nu med den bilden i huvudet.
1: Tack ska du ha. Det kommer att gå bra. Ja, Axel Eriksson alltså, diskodansa. Det gav mig ett leende på läpparna. Som sagt, det ska vankas dans här nu till nästa i programmet. För under förra lördagen så deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla. Och vår reporter Thomas Tornefjäll var där. Innan det, musik med Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine. Det här är Honey Boy.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Allt fler barn och ungdomar på Åland lockas av danssport. Under lördagen förra veckan deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla, vilket är rekordmånga enligt ledaren Erika Dunder. Ett 40-tal supportrar från Åland fanns också på plats för att heja fram deltagarna. Under dagen så tävlades det i disco, slowdance, acrodisco och British freestyle. Ålands Radio bevakade danstävlingen i Kumla och pratade med dansare, supportrar och arrangörerna från dansklubben Dance Mania.
1: Ja, jag heter Lars Rydström.
2: Och vad är din roll här idag?
1: Ja, jag stämplar de som kommer in så att de kan gå in och ut sen.
2: Hur många har du stämplat hittills?
1: Ja, det är flera hundra.
2: Så det är stort intresse?
1: Ja, väldigt stort.
2: Det har just börjat, men stämningen är på topp.
1: Det har varit en jättehärlig morgon. Alla är så förväntansfulla. Alltså. Det blir bra.
3: Jag heter Annika Ström. Och jag heter Maria Moberg.
2: Och vad gör ni här idag?
3: Vi är tävlingsorganisatörer. Det innebär att vi förbereder för tävlingen. Vi lägger ut tävlingen på dans.se så att dansarna kan anmäla sig. Och sen ser vi till att allt funkar under dagen.
2: Vet ni hur många deltagare det är exakt?
3: Det är 160 dansare ungefär. Sen är det väl lite extra eftersom det sista anmälningsdagen till SM imorgon. Så att det är många som är här för att samla de sista poängen.
2: Hur kommer dagen att se ut nu då? Kan man kort beskriva det för någon som inte är så insatt?
3: Ja, det kommer ju vara olika klasser under hela dagen och olika ålder på dem. Både small teams, duo och solo. Vi börjar med disco på förmiddagen och sen efter lunch så är det ju både slowdance och British freestyle. Så att det är full fart hela dagen.
2: Finns det någon åldersgräns neråt och uppåt för att vara med?
3: Jag tror, utan att vara helt hundra, så tror jag att de yngsta är 6 år. Och sen är det upp så länge de orkar skulle jag säga. Men strax över 20 brukar väl vara smärtgränsen, tror jag.
4: Det orkar nog inte kroppen längre. Och sen är det väl livet i stort som kanske tar över med barn och jobb och sådana saker. Ja.
2: De som vill fortsätta dansa, då får de hitta någon annan inriktning då än tävling, helt enkelt.
3: Jag tänker att det är väl kanske på diskussion att ha en äldre åldersklass. Sen hur stor efterfrågan är på det är svårt att svara på.
2: Men det verkar ju vara lite av en materialsport här. Man måste ha fina dräkter och grejer.
3: Ja, och dräkterna har ju varit mycket på tapeten sista året. För att det har liksom skenat iväg kostnadsmässigt. Så att verksamhetsområdet för disco och stage dance har ju satt lite klädregler som dansarna behöver följa nu. Och det är väl mest åldersklassat. Att de yngsta inte ska ha dräkter som kostar flera tusen och så vidare.
2: Så kanske är förnuftigt?
4: Ja, men det är det. Det ska inte kosta för mycket. Alla ska kunna ha en möjlighet att kunna vara med också.
2: Det blir säkert en bra och trevlig dag det här, vad det verkar.
3: Ja, men det hoppas vi på. Och speciellt när vi har så långväga gäster. Det är väldigt trevligt.

0: Jag heter Sigrid Dahlsten.
1: Nu har ni hållit på ett par timmar. Hur har det gått så här långt?
0: Det har gått bra. Det känns bra att köra igenom och göra sitt bästa.
1: Hur många klasser har du hunnit med hittills?
0: Just nu har jag gått igenom 2 stycken klasser. Disco small team i grupp och sen även disco duo med en kompis.
1: Vad har du kvar här resten av dagen då?
0: Disco solo och sen slow duo med en annan kompis och sen slow solo. Jag har klivit upp i superstar nivå, en mycket högre nivå som kräver lite mera tricks och andra danssteg. Så det ska bli en ny spännande känsla att få tävla.
1: Är du nervös eller?
0: Ja, alltså man ska vara helt ärlig så är jag jättenervös. Men om man gör sitt bästa så går det bra.
2: Liv Melander.
3: Sara Mattsson.
1: Vilka klasser har ni varit med i?
2: Idag har jag börjat tävla i disco duo.
3: Disco duo och disco solo.
1: Hur har det gått för er idag då?
3: Det har gått jättebra. Vi fick silver i disco duo och jag fick silver i disco solo.
1: Vad tycker ni om det här stället att tävla här i Kumla?
3: Det är jättefint, skönt. Det är inte jättelångt bort. Så det var en bra dag. Hårt motstånd när vi kör i superstar och sådär. Nu laddar vi om och har slow dance kvar. Så det ska bli jätteroligt.
1: För de som inte riktigt är så hemma på de här olika klasserna, kan man kort säga hur de skiljer sig åt de här?
2: Det som tävlas här är ju disco, slow och British freestyle. Då finns det olika nivåer beroende på liksom hur mycket poäng man har fått genom åren. Så man flyttas upp till högre. Och högsta är då elit.
3: Ja. Superstar är då näst högsta klassen.
1: Slow, det låter på namnet som att det är långsammare än disco då?
3: Ja, det är långsammare musik men det är fortfarande snabb dans.
1: British freestyle, vad är det då?
2: Det är lite mindre så här. Men det är någonting som går ännu snabbare. Det. Men det är inga lika stort. Så det är inga så många som tävlar.
1: Det är disco som de flesta vill ha.
2: Ja.
1: Vi hoppas att det blir en bra fortsättning på dagen då.
3: Ja, tack, tack.
4: Erika Dunder.
1: Och nu har det dansats i drygt 5 timmar och det har varit prisutdelning. Och hur känns det så här långt?
5: Nej, men det var en jätterolig förmiddag. Jag är rörd dels över allas ingångar. Det låter klyschigt, men det är sant. Mm. De har jobbat flitigt och det har gett resultat. Den här våren har många tagit stora kliv framåt. De har varit engagerade i sin träning och velat också utvecklats. Och det, då ger det resultat. Mm.
1: Och nu var ni drygt 60 dansare. Var det någon slags rekord det?
5: Ja, absolut, det är rekord. Ja. Vi har väldigt många som vill komma och med och göra debut. Vi brukar alltid ta med några debutanter varje gång. I den här gången har jag varit givmild. Vi har plockat med många eftersom att vi då har 3 nya small teams. Så det är väl det då som har gjort att vi har många debutanter. Men sen också har vi debutanter upp i ålder, i gymnasialstadiet. Och det är jag jättestolt över. Och att liksom det inte ska hindra, utan man kan göra debut i en tävling även fast man går i gymnasiet. Fantastiskt.
1: Hur länge tror du att man håller på då? Brukar man sluta efter gymnasiet eller?
5: Ja, oftast så är det tyvärr så. Och det blir ju det för att man flyttar bort från Åland.
1: Ja.
5: Nu har ju några som drömmer om att dels ta upp det men också att inte sluta utan fortsätta. Så det är ju jätteroligt.
1: Det var någon som föreslog som jag pratade med här att det vore trevligt om det var någon tävling på Åland.
5: Vi drömmer om den där tävlingen och vi har legat på och försökt få tävlingen till Åland ganska länge nu egentligen. Så nu var vi så tacksamma nu när vi är här i Kumla hos Dansmania. För då sa de i morse när vi kom så sa de att ja, men vi drömmer om en tävling på Åland. Då sa jag bra, då gör vi ett samarbete. Så nu skulle de trycka på. Så nu hoppas vi att vi snart kan visa vår älsklingssport till Åland också. Framförallt så är jag jätteglad att vi har sånt stort stöd från föräldrarna här. Vi har en högljudd och fin läktare.
6: Daniel Olsén. Min dotter Signe har ju varit med i tävlingen. Då. Hon har ju dansat nu sedan 24 tror jag det var. Hennes första tävling var också här i Kumla.
1: Och du var i danspappa sen dess?
6: Ja, jag ska säga det. Jag har varit på alla tävlingar sen dess.
1: Vad ingår det i det uppdraget?
6: Ja, men det är liksom servicepersonal. Se till att det finns mat när det behövs och vara med och stöd där.
1: De sa att du tydligen har varit ganska involverad i att sy grejer och hjälpa till med kläder också.
6: Ja, nej, jag har försökt. Jag vet kanske inte om resultatet alltid blir så bra, men åtminstone jag får ihop det.
1: Hur många föräldrar brukar det vara med på sådana tävlingar vanligtvis?
6: Ja, kan det vara kanske 10-15 stycken någonting. Den här tävlingen är det nog rekord, ska jag säga.
1: Vad skulle du säga är bäst med det här dansintresset då?
6: De har ju så bra sammanhållning. Alla är liksom kompisar oberoende ålder och de stöder varandra. Och det är jättefint att säga.
7: Andreas Bergus.
1: Vad tycker du är så spännande med den här dansgrejen?
7: Det är ju lite rytm och lite tryck i musiken och så här. Så det är skoj att se. 60 tjejer här, så det är otroligt. Fyller hela hallen nästan.
1: Ja, det verkar inte vara killarnas grej det här riktigt ändå.
7: En av våra pojkar var också med ett litet tag, men sen kom det annat emellan. Så det ska säkert vara roligt med mera killar också.
1: Man kanske måste få med sig några stycken som blir ett gäng.
7: Jag tror det. Det behöver vara lite grupptryck, lite förebilder.
8: Karina Andersson heter jag.
1: Vad tycker du om dagens övningar?
8: Ja, men det har varit en bra tävling. Ja. Intensivt och varmt.
1: Har du varit med på många såna här som dansmamma?
8: Jag har varit med på många. Jag har varit med på alla tävlingar utom en som Tilde har varit med på. Sen 2022 så...
1: Så det har blivit några stycken?
8: Det har blivit några stycken, absolut.
1: Vad tycker du är bäst med det här?
8: Tjejerna är så fina och stöttar varandra, både med och motgång. Så det är en teamgrej även fast de tävlar mot varandra. Och de är jätteduktiga på att finnas där för varandra. När det går dåligt för någon så stöttar man. Och när det går bra, man gläds med varandra och man hjälper varandra.
1: Jag har uttryckt förhoppningar om att få till en tävling på Åland. Vad tror du? Blir det av, tror du?
8: Jag hoppas det. De andra vill nog komma.
4: Ja, det sa Karina Andersson som var med i Hejaklacken under Jailhouse Disco i Kumla. Reporter här var Thomas Tornefjäll. Klockan den närmar sig 8. Vi ska få riksnyheter från Helsingfors här till näst. Innan det musik med Bruno Anderson, Pack and Silk Sonic. Det här är Blast Off.

0: stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: USA säger sig ha slagit till mot mål i södra Iran i självförsvar. Samtidigt fortsätter de skakiga fredssamtalen. På hemmafronten kan vi rapportera om en finlandssvensk stiftelse som gav tusentals euro till familjemedlemmar. Nu måste delar av bidragen betalas tillbaka. I nyheterna klockan 8 hör vi också om studerandes dunderrecept för nya företag. Det gäller att investera i människor, inte idéer. Vädret är varmt och det kan både regna och åska i södra och mellersta Finland idag. Jag heter Emil Friman. God tisdagsmorgon. Ja, en finlandssvensk stiftelse har under flera år gett bidrag på tusentals euro till styrelsens familjemedlemmar. Nu tvingas stiftelsen betala tillbaka en del av bidragen efter en granskning av tillsynsmyndigheten Patent- och registerstyrelsen.
2: 1400 euro för inköp av elcykel, 3100 euro för deltagaravgift och resekostnader till två konferenser, 1400 euro till en ledarskapsutbildning och digital gruppcoachning, 900 euro för mediciner och sjukvårdskostnader. De här understöden som gavs under år 2024 till stiftelsens styrelses familjemedlemmar gjorde att Patent- och registerstyrelsen, det vill säga PRS, reagerade. Ändamålet för bergsråde Albert Lindsey von Julins stiftelse är att stödja studerande kultur och allmännyttig verksamhet. Och enligt stiftelsen är understöden till familjemedlemmarna i enlighet med ändamålet, förutom bidraget för sjukvårdskostnader. Enligt jurist Kati Huovinen vid PRS strider det här bidraget mot stiftelsens stadgar.
3: Så att bevilja ekonomisk understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
2: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb.
3: Enligt den utredning som vi har fått Så är det fråga om studerande.
2: Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till Svenska Yle utan svarar bara per mail. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
1: Reporter var Kristoffer Grön. Pappor tar ut allt större del av föräldraledigheterna, det rapporterar Folkpensionsanstalten. I fjol stod papporna för nästan en fjärdedel av alla föräldradagpenningsdagar som ersattes av FPA, dubbelt så mycket som i början av 2020-talet. Regionalt är andelen pappor som tar ut föräldraledighet störst i Österbotten och minst i Kymmenedalen och Nyland. Och att spara och investera pengar har blivit allt vanligare bland finländare som nu hör till Europas topp när det gäller att placera pengar. Det visar en ny studie från Aalto-universitetet. Bara svenskar investerar oftare än finländare. Det handlar ändå om relativt små summor som finländarna investerar. Mediansumman är kring 8700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Så utrikes. USA uppger att landet genomfört nya attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet trots den pågående vapenvilan mellan USA och Iran. Enligt USAs militär handlade attacken om självförsvar för att skydda amerikanska styrkor mot iranska hot. Målen uppges ha varit robotramper och fartyg som försökte minera området. Samtidigt säger USAs utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt. Rubio uppger att förhandlingar förs i Qatar och att parterna nu diskuterar detaljer i ett möjligt fredsavtal. USAs president Donald Trump kräver samtidigt att Iran antingen lämnar över sitt höganrikade uran till USA eller förstör det under internationell övervakning. Så till USA och NATO-frågor. USAs president Donald Trump har flera gånger hotat med att dra tillbaka landets stöd till NATO. Det är oroväckande och allvarligt, men enligt den tidigare befälhavaren för USAs trupper i Europa, Ben Hodges, betyder Trumps retorik inte att alla amerikaner plötsligt kan dras bort från sina uppdrag i NATO.
4: Yeah. Okay, so do you feel that the U.S. is a reliable partner at the moment?
5: Well, the fact that so many people are asking that question, both journalists but also ministers...
6: Det faktum att så många frågar om USA går att lita på, både journalister men också ministrar och andra, är redan i sig oroande.
5: If the Russians perceive that maybe the US is not reliable, then...
6: Om ryssarna uppfattar att USA kanske inte är pålitligt, tror jag att risken ökar för att de fattar ett katastrofalt beslut. Det säger Ben Hodges, som var befälhavare för USAs trupper i Europa från 2014 till 2017.
5: General US Army retired.
6: Ben Hodges vill ändå att vi kommer ihåg hur viktigt det är att skilja på politisk retorik och militär verklighet. Det går inte så där bara att avsluta USAs militära medverkan i NATO.
5: First of all, the alliance has plans, regional defense plans that have been agreed, okay? And you exercise those plans.
6: Alliansen har planer, regionala försvarsplaner som är överenskomna och som man övar på. Det finns 80 000 amerikanska soldater från armén, flottan och flygvapnet över hela Europa, säger Hodges.
5: Army, Navy, Air Force, all over Europe, every day.
6: Så det skulle inte förväxla bullret från ovalrummet med vad hela USA tycker och tänker.
5: I would not confuse the noise that comes from the Oval Office with this is all of America. So there are thousands of American soldiers. They're there every day.
6: De är där varje dag, både folk i kostym och uniform, och de är där för sina allierades skull. Många officerare är placerade inom NATOs högre strukturer och tar till exempel order från just nu en tysk befälhavare, säger Hodges. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
1: Här hemma var statsminister Petteri Orpo igår värd för ett runda bordssamtal om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet var representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationer. Efteråt var Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen tillgängliga för frågor från media.
7: Ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan.
8: Efter diskussionerna och all information är jag övertygad om att försvarsmakten agerade rätt den 15 maj, säger statsminister Petteri Orpo. Händelserna visar enligt Orpo att myndigheternas samarbete fungerar, men samarbetet måste utvecklas ännu mer. Anvisningar måste gå vidare till kommuner, välfärdsområden, arbetsplatser och alla finländare. Myndigheterna och regeringen har fått kritik för hur kommunikationen sköttes natten till fredagen den 15 maj då en drönarvarning utfärdades i Nyland. Alla fick inte ett varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen och dessutom fanns det inga tydliga anvisningar om hur man skulle agera. Enligt Petteri Orpo måste alla finländare få tydliga anvisningar om hur man ska agera vid nödsituationer. Han är övertygad om att arbetet går snabbt framåt.
7: Mä olen siitä vakuuttunut, että tämä menee nyt hyvä vauhti eteenpäin. Uuden edessä ollaan, mutta kyllä nämä asiat on laitettava nyt sellaiseen kuntoon, että suomalaiset voi olla turvassa ja rauhassa ja jokainen tietää, miten toimia.
1: Det sa statsminister Petteri Orpo. Idag kommer statsrådet hålla ett extra insatt möte för att diskutera beredskap. Och reporter här var Katarina Hintsanen. I Finland satsas det fortfarande på uppstartsföretag trots den osäkra ekonomin. På Aalto-universitetets företagarsällskap Aalto ES tror man att framtidens framgångar byggs genom starka team. Aalto ES vill skapa ekonomisk tillväxt till Finland, men den satsar inte på att finslipa affärsidéer. Istället vill den ge studerande praktiska färdigheter i projektarbete.
9: En skicklig och erfaren individ är viktigare för ett företag än en bra idé, säger Ivar Åkerholm, ekonomiansvarig för Aalto ES, Aalto Universitetets företagarsällskap.
10: Om man frågar som, vilken som helst investerare investerar i startups i tidigt skede, så kommer de att säga att de investerar i människor istället för idéer.
9: Ett bra team kan lätt börja på nytt ifall idén skulle misslyckas. Aalto ES evenemang fokuserar därför på att ge studerande erfarenhet i att bygga projekt och utveckla sitt kunnande. Exempelvis har Aalto ES ett program där studeranden arbetar för uppstartsföretag en kort tid för att lösa något specifikt problem.
10: De har på eget ansvar att titta på hur man löser det här projektet och hur man klipper vidare det. Så på det sättet så får man lite jobba på samma sätt som i en startup. Jag tror att det är jättestimulerande till många att göra ett liksom riktigt projekt som gör riktigt värde fulltid åt en startup.
11: Vad får startupen ur av det här att de tar ett studerande team för en kort tid bara till anställning?
10: Det här är ett sätt för startups att testa på något nytt. Och sen så kanske de också hoppas att anställa några av dem.
9: Enligt Åkerholm leder en osäkrare ekonomisk situation inte nödvändigtvis till färre investeringar för uppstartsföretag.
10: Jag skulle nästan säga att för startups så gäller motsatsen. Att nu när världen rör sig så snabbt takt framåt så investerare nästan lite sådär panikköper. För det är jättesvårt att veta vad som kommer att bli framgångsrikt.
9: Åkerholm förhåller sig positivt till framtiden trots att den ekonomiska tillväxten varit låg under de senaste åren.
10: Men jag är jätteoptimistisk över framtiden. Så det känns som så här att okej, ekonomin går neråt, men det här kan vi lösa.
1: Vi hörde Ivar Åkerholm, ekonomiansvarig på Aaltos företagarsällskap. Rapporten var Daniel Björklund. Och ett dödsbud från musikvärlden. Sonny Rollins, en av jazzens stora saxofonister, har dött. Han blev 95 år gammal. Under sin karriär medverkade Rollins på över 60 album som bandledare och belönades med flera stora musikpriser. Rollins turnerade fram till 80 års ålder och uppträdde också i Finland vid ett flertal tillfällen, bland annat på Porjas och i Finlandiahuset. Nu till sportnyheter. En match återstår av gruppspelsfasen i ishockey-VM för Finlands del. Ikväll gör Finland och Schweiz upp om gruppsegern.
12: Sex matcher återstår av gruppspelsfasen i ishockey-VM och läget är faktiskt vidöppet. Finland har säkrat sin plats i kvartsfinalerna, jo, men det klarnar först under dagens och kvällens gång om motståndet där stavas Norge, Tjeckien, Slovakien eller Sverige. Det är faktiskt höga insatser i varje match som spelas under dagen och det är omöjligt att lista alla möjliga resultat och scenarier. Men en sak är säker. Lejonen spelar om gruppsegern mot Schweiz. Matchstart klockan 21.20.
1: Rapporterade Mattias Simonsen. I NHL-slutspelets östra konferens vann Carolina över Montreal i natt. Matchen avgjordes efter förlängning där Andrei Svechnikov satte segermålet. Carolina vann med 3-2. Tack vare segern är det nu Carolina som leder slutspelsserien med 2-1. Det förekommer regn eller åskskurar i landets södra och mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen ligger mellan 7 och 17 grader. Den nordvästliga vinden är byig. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. Och vindvarning för landområden i landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs varnas det för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind, imorgon på natten 14 meter per sekund. Och på Saimen, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund.
13: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
14: Förmiddagen blir solig med svag varierande vind och mot eftermiddagen halvklart eller soligt med en temperatur upp mot 16 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. Sjövädret för Ålands hav. Nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. Vindbyar 11 meter per sekund. På kvällen vind som tilltar. 3-7 meter per sekund, vindbyar upp till 12 meter per sekund. På efternatten vind som tilltar snabbt 12-16 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt även oska, annars god sikt. Sjövädret för skärgårdshavet. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Vindbyar upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar alltjämt 4-8 meter per sekund. Vindbyar upp till 11 meter per sekund. Och på efternatten 8-12 meter per sekund med vindbyar upp till 14 meter per sekund. I kväll och i natt enstaka regnskurar möjliga, annars god sikt. Och sjövädret avslutningsvis för södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar alltjämt. På kvällen 8-12 meter per sekund och på efternatten upp till 15 meter per sekund. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 26 maj då Minna, Vilhelmina och Vilma firar namnsdag. Ni ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen idag i programmet Live på Åland då det är tisdag. Innan det, musik med ABBA. Det här är Take a Chance on Me.

0: Take a chance on me här med ABBA. I live på Åland idag så ska vi få ta del av ett 90-årsjubileum med stort pompa och ståt. Det var den 18 april i år som Mariehamnskvartetten firade sina första 90 år med konserten Vilket liv på Alandica. Här ska ni nu få ett smakprov av programmet.
1: Så är nu dagen då äntligen inne där vi ska fira Mariehamnskvartettens 90-årsjubileum.

hör första delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten i programmet Live på Åland idag med start klockan 11:00 och 18:00. Nu musik med Kamomill. Det här är Människa.

människa här med kamomill, lite åländsk musik här denna morgon. Klockan, ja, den närmar sig 8.30, vilket betyder att vi strax ska få lokala nyheter tillsammans med Axel Eriksson. Innan det, musik med Scissor Sisters. Det här är I Don't Feel Like Dancing.

0: I don't feel like dancing här med Scissor Sisters nu, lokala nyheter.
1: Hård debatt om ensamkommande barn. Obunden samling varnar för svensk utveckling. Oljepriserna kan ställa till det för planerade vägbyggen och Varuboden ser potential i Västra Ytternäs. Det här är rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Ja, gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot ett lagförslag.
2: Landskapsregeringens förslag handlar om att ge KSD tydligare lagstöd för att fatta beslut om boende och omsorg för ensamkommande barn och unga. Men enligt obunden samling skapar lagen ekonomiska incitament för att ensamkommande barn med släkt på Åland ska flytta hit.
3: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara. Och då ska vi inte agera på ett sånt här sätt som på kort sikt kan låta väldigt humanitärt och bra, men som på lång sikt jag tror drabbar det åländska samhället hårt.
2: Det sa obunden samlings Christian Wikström, vars anförande mötte hård kritik.
4: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk. Ledamoten utmålar vissa grupper av människor som sämre, med färre rättigheter och parasiter på samhället.
5: Anklagar inte ledamoten för att vara en nazist eller liknande, men jag bara konstaterar att just den här tanken kring homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati, det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier. Jag tycker det är värt att uppmärksamma det.
6: Nya ensamkommande barn i första hand anvisas till gruppfamiljehem i Åbo oavsett vad ledamot Wikström säger. Det är ingen inbjudan till en massa nya placeringar på Åland.
2: Dessa Socialdemokraternas Nina Fällman, civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna och Moderaternas Annette Holmen Jansson. Också obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
7: Man pratar här om att jo, men det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
2: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, avfärdade obunden samlingskritik som skrämselpropaganda och trams.
8: Vi talar inte om något annat än en komplettering som möjliggör att personer som vistas har en hemkommun, en reglerad vistelse och uppehållstillstånd kan få bo kvar hos sin mormor, farmor eller vad det skulle vara. Ingenting annat.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Västra Ytternäs är ett växande område och därför intressant för Varuboden. Det säger Carlos Kotkas, vd för Varuboden på Åland, om de nya planerna på att bygga en butik i området. En tomt är nu reserverad i ett år. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende.
9: No, vi har ju nu 12 månader tid att titta det lite vidare och planera vidare lite noggrannare. Och sen vi ser kanske i slutet av det här året att om vi kommer bygga. Men just nu liksom sa det att det finns ingen beslut.
10: Hur har planerna gått? Vilken typ av butik skulle det vara fråga om i så fall?
9: Det gäller liksom små butik, kanske lite under 1000 kvadratmeter. Om vi jämför våra butik där vi har nu redan på Åland, det är kanske mer närmare citybutik där i Marianhamn centrum. Kanske. Men vi ska se allt öppet ännu. När det gäller storlek och också koncept.
10: Men det kan alltså hända att det blir någon större butik också?
9: När det gäller det här tomt vi har reserverat, det är en viss storlek. Så det liksom sätter gränser hur stor butik man kan bygga att det finns inte liksom allt är inte möjligt, men en sådan liksom jag sa där småbutik skulle kanske vara möjlig att göra där.
10: Hur kommer det sig att ni börjar titta på Västernäs som ett alternativ för en butik?
9: No, det är liksom långsiktig verksamhetsnätverk utveckling vi gör hela tiden. Vi tittar olika platser och sen om det liksom öppnar möjligheter och ser ut att liksom området växer och där byggas nya lägenheter och människor flyttar där. Sådana områden är förstås liksom intressanta för oss. Det är liksom en sak vi gör hela tiden.
1: Det säger Carlos Kotkas, vd för Varuboden på Åland, reporter Martina Eriksson. Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset. Vi har Leif Hägglund, projektingenjör.
11: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men sen kommer vi till i tak när det gäller beläggningar och om indexet drar iväg. Det kan ändra mycket i hösten också. Vi vet inte hur länge de håller på att kriga där nere i Mellanöstern.
12: Det sa Leif Hägglund. De vägarbeten som kanske får vänta till ett annat år ligger i Saltvik och Finström.
11: Sylledavägen och Hamsundsvägen, det som återstår fräsningar där. Sen har vi nog en radda till, bland annat Tjurdevägen, som måste rustas.
1: Leif Hägglund där, alltså reporter Malin Lundberg. Landskapsregeringen uppdaterar reglerna för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödet utökas till att gälla avregistrerade personbilar på samma villkor som sedan tidigare gäller avställda personbilar. I ett pressmeddelande berättar landskapet att man under några år betalat stöd till företag som transporterar avställda fordon till skrotning. Ansökan om stöd måste göras inom 6 månader från skrotningstillfället för att vara stödberättigat. Och det är endast företaget som utför själva transporten som kan ansöka. Stödet är 60 euro per fordon, men för fordon som hämtas från skärgården så gäller 120 euro. Ja, vädret då. Förmiddagen den blir solig med svag varierande vind. Mot eftermiddagen halvklart eller soligt med temperatur upp mot 16 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. På Ålands hav nordvästlig vind 2-6 på eftermiddagen tilltagande. I kväll 4-8 meter per sekund. Senare under kvällen avtar vinden och sent i natt får vi 3-7 meter per sekund. På skärgårdshavet vind omkring nordväst 3-7 upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind sent i natt 8-12 meter per sekund. I kväll och i natt eventuellt enstaka regnskurar. På södra bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande i kväll 8-12 och sent i natt upp till 15 meter per sekund. Morgonens väderobservationer 7:15 ute västlig vind 4 meter per sekund 12 grader. Gustavs Enskär nordväst 6 meter per sekund 10 grader. Nyhamn västlig vind 5 meter per sekund 10 grader. Märket västlig vind också där 5 meter per sekund 9 grader. I Mariehamn är det just nu 13 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var 7:45 0 centimeter. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Amira Bogdiri i Godmorgonstudion. Hallå.
0: Hallå Axel.
1: Vad är på gång?
0: Ja, men vad som är på gång. Vi ska strax höra en intervju med futuristen och företagaren Nico Herlin som igår besökte högskolan på Åland.
1: Härligt.
0: Tack ska du ha för nyheterna Axel. Vi hör dig igen 9:30. Ja, Nico Herlin, han var här på Åland igår för att tala under rubriken Fram

0: The Treadmill här med Sam Fender. Nico Herlin är en futurist och företagare som arbetar med olika framtidsfrågor. Han föreläser om bland annat innovation och framtidstänk och på måndag så var han på plats på högskolan på Ålands FOI-dag. Där berättade han bland annat om framsyn och framtidsfärdighet. Vi hör honom förklara vad det handlar om.
1: Nå, i kortet så betyder det ju det att vi ska förbereda oss för olika framtider. Alltså inte försöka förutspå vad som kommer att ske, utan att förbereda oss själva på att vad är det som kan ske och också vad det är vi vill att ska ske.
2: Är det här någonting som du upplever att... Ja, men... allmänheten, vad det nu sen innebär, arbetslivet, utbildningar etc. har koll på, någonting man tänker på?
1: Faktiskt allt mer och mer så pratas det också om framtiden, men nu finns det utrymme för mer framtidsprat, att vi är ju väldigt fixerade på nutid och problem som vi ser runt omkring oss just nu här och det är ju det som till exempel präglar då nyhetsflöde och så här, men framtiden är ju det enda vi kan påverka, så vi borde prata mera om den.
2: Men ja, på tal om framtiden, man vet ju förstås aldrig exakt vad som kommer hända, det kan gå hit och det kan gå dit, det kan gå upp och det kan gå ner, men vad tror du själv, vad finns det liksom för möjliga saker som kommer ändra i våra vanliga allmänna liv?
1: Jag tror ju att det blir både bättre och sämre samtidigt. Alltså vissa saker kommer att bli bättre, vissa saker kommer att bli sämre. Att vi ska liksom inte på något sätt försöka vänta på att vi når en tid eller en värld där allting liksom flyter fint och bra framåt, utan vi ska förbereda oss på olika saker, på problem men också på olika möjligheter, och där just ser jag att det är väldigt viktigt att vi vet vad

0: vad det vi vill att ska ske. Så vi ska också kunna liksom drömma och tänka att inte bara vad som kan ske mig eller oss eller samhället, utan att hurdant samhälle vill vi ha? Hurdant liv vill jag ha? Och förstås också då sen ha lite tålamod med att det att man nu då sen vet vad man vill, så betyder ju inte att det sker imorgon eller kanske ens nästa år, utan också ha tålamod och jobba för det sen.
1: Hur sker de du föreläser för på framtiden överlag, skulle du säga då?
0: Alltså det finns en försiktig optimism, för jag frågar väldigt ofta just det här att hur man ser på framtiden, och faktiskt säger de flesta, kanske för att de tror att det är rätt svar, eller sen kanske jag hoppas att de svarar så där försiktigt optimistiskt för att de ärligt tror det. Men det är ju också inbyggt i oss människor att vi måste ha en viss optimism och tro för framtiden, för det är ju väldigt, väldigt oroväckande och till och med skulle jag våga säga farligt om vi tappar framtidstron. Att om vi bara ser att det går helt åt pipan, så då har vi ju inte hemskt mycket mer kvar att göra. Så därför ser jag att det är väldigt viktigt att även om vi ser problem, även om vi ser, jag menar, det geopolitiska läge, om vi nu läser nyheter nu, så man kan ju liksom inte bli annat än deprimerad nästan varje dag. Men ändå så ska vi liksom kunna tro på att jo, det kan bli bättre.
1: Skulle du säga att olika typer av människor ser olika på framtiden? Jag tänker här kanske främst på generationer och så vidare.
0: Ja, det där var en jätteintressant fråga. Alltså, nu måste jag säga sådär, när jag har frågat det här så har jag faktiskt inte märkt större skillnader. Men ska vi säga så här sen samtidigt, man ser skillnader alltså i vissa situationer, om det har skett någonting stort plötsligt. Och man då frågar folk, så är kanske pessimismen lite större. Att som ett exempel här då när det här Ukraina-kriget bröt ut, så såg man en liten svacka där, att folk blev oroade mera. Och det var liksom, det ökade riktigt på en så här kort tid, så ökade på pessimismen lite till. Men människans hjärna på något sätt för den väldigt så där snabbt tillbaka till det normala, så att säga, och då liksom finns ändå den där optimismen, och jag tror nog att vi människor ändå, jag menar, vi vill ju att sakerna att det ska liksom bli bra.
2: Nico Herlin talade också om framtidens arbete för oss människor, bland annat med den tekniska utvecklingen i åtanke.
0: Kort sagt så sa jag kanske just och det som jag tror, eller kanske så här, jo, jag tror men också vill, för det här är ju delvis också min drömframtid som jag försöker påverka genom att prata om den, så är kanske ju då det här kompetensutvecklingen och det här med AI som på något sätt alla funderar på. Och jag tänker just att mer AI kan medföra en mer mänsklig framtid, i och med att just AI och maskiner kan ta då det ansvaret av sådana saker som vi kanske människor inte är så bra på, det som vi lite klagar över. Vi vill ju inte göra administrativa uppgifter, vi vill inte göra någonting sånt här. Och då, tänk om AI tar allt det som kräver effektivitet och sånt här, liksom, sådana här uppgifter, så får vi människor kanske göra någonting annat. Samtidigt är jag väldigt medveten om att på kort sikt så är det svårt för oss människor att ge upp. Även de sakerna som vi inte gillar, så blir vi ju lite rädda att men tänk om jag ändå är onödig. Men jag skulle vilja säga att de här mänskliga, just mänskliga drag eller egenskaper är någonting som vi borde och kanske kommer att kunna utnyttja mer i framtiden. Då menar jag just fantasi, att på något sätt visionera, att tillsammans sitta till exempel på en arbetsplats och fundera att ja, men vad skulle vi kanske kunna göra annorlunda? Att hitta på nya lösningar istället för att hacka på Excel.
1: Hur ska man våga visionera det? Man kan tänka mig, om man är en arbetsgivare eller driver ett företag och så där, det måste ju vara väldigt, ja, men lite skräck inblandat här för att kunna visionera på framtiden. Men man inte vet vad som kommer hända.
0: Nej, det är helt sant, och att göra någonting på ett annorlunda sätt är alltid lite skrämmande. Och då när jag jobbar med organisationer så där helt i praktiken, att hur man ska göra det här, så betyder det ju inte att man ska använda all tid till det här. Utan tänk om man reserverar en halv dag en gång i månaden. Kanske för vissa kan det vara en gång varje kvartal en halv dag eller en dag som man reserverar för just sånt här arbete. Och om man börjar där så man behöver ju liksom inte svänga på allting totalt på en gång, utan man kan göra liksom lite åt gången. Och det är det jag försöker sen helt i praktiken säga, att man ska själv hitta sin egen systematik. Jag pratar här också om systematisk användning av fantasi. Systematik betyder olika saker för olika organisationer. Att för vissa är det mer ofta och för andra sen då kanske lite mer sällan. Så man ska bara hitta sin egen, man ska pröva sig fram helt enkelt. Det tar inte koll på någon att man lite använder tid till någonting annat. Men klart, man måste liksom våga göra saker på ett annorlunda sätt och släppa loss det som man håller på med nu. Jag vill kanske ändå säga just det här med optimism, som jag ser som någonting väldigt viktigt, att vi ska liksom, vi ska inte blunda för problem. Det är helt klart, det finns massa utmaningar, det finns massa problem. Men vi ska kunna vara optimistiska, och så ska vi också våga tänka tillräckligt smått också. Jag menar, det att vi kan inte påverka det geopolitiska läget kanske här på Åland så där. Genom små saker som vi gör. Men vi kan påverka den när omgivningen. Det finns mycket här vi kan göra och på det sättet göra världen och åtminstone Åland lite bättre.
3: Säger futuristen Nico Herlin, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

När den vildra älven tystnar med Maxida Märak hörde vi här. Klockan, ja, den närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik med Simon & Garfunkel. Det här är Bridge Over Troubled Water.

0: USA har attackerat iranska mål igen under natten. Livsmedelsverket har kommit med sina nya råd för ungdomar och energidrycker. Och så kommer det krav från Naturskyddsföreningen på mer pengar till naturreservaten. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men allra först om att hyrläkare i region Blekinge inte kontrollerats tillräckligt enligt en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral där Anneli Öberg var avdelningschef.
1: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen om jag säger så.
2: Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där den dömde läkaren arbetade.
1: När vi får en kandidat så vill vi kunna sätta in den i produktionen eller på att säga direkt. Alltså den ska kunna ta emot patienter och börja jobba. Det är det som är deras i avtalet. Liksom. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer. Ju.
2: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. En tredje ville de dra in legitimationen för efter att han bland annat gett cancerbesked på telefon. Men inget av det här får regionen veta av bemanningsföretagen och läkarna får jobb på vårdcentraler i västra Blekinge. Och Maria Bengtsson, chef för närvården där, ser inte att regionen hade kunnat göra något annorlunda.
3: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan och det är ju egentligen dels då bemanningsföretagets ansvar, de här kontrollerna vi har pratat om och att avdelningscheferna tittar på det som kommer till deras kännedom. Så nej, jag känner att vi gör det vi kan.
2: Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollego Vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att citat, kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet. Slut citat.
0: Stina Linde vid P4 Blekinge. USA uppger att man genomfört attacker mot flera mål i södra Iran under natten. Enligt den amerikanska militären har man inte brutit mot vapenvilan utan genomfört attackerna i självförsvar.
4: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer att ta några dagar. Det som är kvar handlar om formuleringar, ett ord eller en mening, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
5: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word.
4: USA och Iran har tidigare attackerat varandra under vapenvilan. I början av maj riktade USA attacker mot iranska militäranläggningar i samband med iranska robot- och drönaranfall mot amerikanska örlogsfartyg.
0: Reporter Karina Segura Morberg. Det har bildats 300 nya naturreservat i Sverige sedan år 2022, men de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur är idag lägre än vad de var 2022. Jörgen Sundin vid Naturskyddsföreningen.
6: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
7: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
8: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50-procentig ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
7: Samtidigt behöver mer miljö skyddas i en högre takt i Sverige för att nå upp till det internationella FN-målet om 30% skyddade havs- och landområden till 2030. Och det är ett skydd som genom ökad besöksnäring och förvaltning också ger nya jobb, säger Fredrik Hannerts.
8: Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
0: Fredrik Hannerts vid Naturvårdsverket, reporter Anders Wennersten. Idag publicerar Livsmedelsverket de nya råden när det gäller ungdomars intag av koffein via till exempel energidrycker. Och det handlar om att dricka mindre än en burk energidryck om dagen. William Relfsson är 17 år.
9: Alltså, jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindryck. Jag menar, alltså första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
10: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag.
11: Hur påverkar det dig att du dricker energidryck?
9: Alltså jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
10: Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin nya rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då, men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
12: Om man kollar runt lite så är det ju lite så här, alla andra ungdomar dricker det, så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott, det är inte, eller oftast är det inte gott.
0: Reporter Tilda Jonsson vid P4 Väst. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden man ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder till sina bostäder för att hävda sin rätt utsätter sig för stora risker då enligt människorättsorganisationer.
13: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
14: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna. Det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Vi avråder från att resa dit eftersom det är mycket farligt. Enda vägen är via Ryssland och ukrainare utsätts för en hård filtreringsprocess på gränsen. Om polisen hittar något olämpligt i telefonen kan den som vill återvända för att omregistrera sin egendom istället hamna i fängelse, säger Violeta Artemchuk. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
0: Reporter Erik Norberg. Nordkorea har avfyrat någon sorts projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär. I april avfyrade Nordkorea flera robotar mot Japanska havet. Landets ledare Kim Jong-un har under flera år satsat på att utvidga landets arsenal av robotar. Nu ska vi fortsätta rapporteringen om hur utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar förorenar floder i Thailand. Farliga nivåer av tungmetall i vattnet gör att fiskare har svårt att sälja sin fisk.
15: Han 71-åriga Somde Thanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
16: Man är susut kong suit kong chao.
15: Tungmetallerna i vattnet bedöms komma från gruvor i grannlandet Myanmar. På andra sidan gränsen, i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper, har anläggningar för sällsynta jordartsmetaller brett ut sig de senaste åren. Merparten av de kritiska mineralerna exporteras till Kina. Över 40 miljoner människor i nedre Mekongområdet är beroende av floden för mat och försörjning. Som Kiat Kun Chang Sa, ledare för Living River Association i Thailand, varnar för att floden redan är hårt pressad av dammbyggen.
17: Man det är en problem som är samtidigt med problemet.
15: Axel Kronholm, Chiang Rai.
0: Till USA nu. Under natten tog nämligen artisten Sara Larsson hem två priser på American Music Awards, en av världens största musikgalor.

0: Sara Larsson med låten Midnight Sun från albumet med samma namn som hon vann kategorin Årets genombrottsalbum med vid American Music Awards. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och vann i 2. American Music Awards är en av världens största musikgalor och startades redan på 1970-talet av tv-producenten Dick Clark, då som ett alternativ till Grammyskalan. Men med en tydlig skillnad. Här är inte experter som bestämmer vinnarna, utan fansen själva. Nomineringar till priset bygger på hur artister presterar i verkligheten, till exempel streaming, skivförsäljning och radiospelningar. Sen är det fansen själva som röstar fram vinnarna. Så det handlar mer om popularitet än vad experter och kritiker tycker. Sara Larssons andra pris på galan fick hon tillsammans med artisten Pink Pantheress i kategorin Årets samarbete för låten Stateside. Peder Gustafsson i Boston.
1: Så vädret, Götaland får i väster moln varvat med sol, i öster soligt 15-20 grader. Svealand en del sol, men i öster regnskurar och blåsigt och 15-20 grader. Södra Norrland molnigt med regnskurar, 10-15 grader, lite svalare i fjällen. Och norra Norrland får molnigt med enstaka regnskurar, 9-14 grader i fjällen, också där lite svalare. Och då fortsätter.
2: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bodiri, håller dig i sällskap ännu, ja, cirka 45 minuter. Nu då klockan slagit 9.15. Vi ska strax ta oss en titt på dagens händelser i historien, men först lite musik av The Knife. Det här är Heartbeats.

Heartbeats här med The Knife. Nu tar vi oss an dagens händelser i historien. Vad är det för datum idag? Jo, det är den 26 maj. Årets 146:e dagen på året. Det återstår nu 219 dagar av 2026. Och vi börjar som vanligt med namnsdagarna. Minna, Vilma och Vilhelmina firar namnsdag idag. Ska vi se, Vilma, det är en kort form av Vilhelmina och det kommer från det tyska namnet Wilhelm. Betydelsen är ungefär vilja och hjälm faktiskt, alltså hjälm som man har på huvudet. Så om vi tolkar det som så här, skydd eller beskyddare kan det också då betyda. Sen Vilhelmina är den kvinnliga formen av Wilhelm också och har ungefär samma betydelse som namnet Vilma. Sen kommer vi till namnet Minna som är en kort form som ofta kopplas till namnet Vilhelmina och också andra namn som slutar på M-I-N-A, alltså Mina. Och så har det också samma, ungefär samma betydelse som Vilma och Vilhelmina. Mm. Bra, då lämnar vi namnen där och så går vi vidare till några händelser ur historien här nu då, som inträffat den här dagen den 26 maj. Var börjar vi? Jo, år 1918 då utropade Georgien sin självständighet från Ryssland i den oroliga tid som följde efter den ryska revolutionen. Den här självständigheten blev kortvarig dessvärre. Landet drabbades av både interna och externa konflikter och redan 1921 så invaderades Georgien igen av den sovjetiska röda armén. Och därefter så blev landet då en del av Sovjetunionen fram till 1991. Och just Georgien så återkommer också senare i dagens historiska händelser. För år 1991 höll landet sitt första fria presidentval. Det här efter befrielsen från Sovjetunionen. Den politiska situationen i Georgien blev snabbt instabil och sen mindre än ett år senare så avsattes den president som vann det här första presidentvalet. Han avsattes i en militärkupp. Och efter flera år i exil så återvände han sen till Georgien 1993, men dödades faktiskt samma år. Sen då tar vi en titt i musikhistorien här. År 1967 så gav den brittiska popgruppen, vilken? Jo, The Beatles, ut albumet Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Skivan, ja, den blev snabbt uppmärksammad för sitt sound och på något sätt det experimentella arbetssättet som The Beatles hade gjort låtarna på. Albumet då? Jo, men det räknas fortfarande som ett väldigt inflytelserikt album i populärmusikens historia och förknippas också ofta med den här så kallade Flower Power-rörelsen som var där under 1960-talet, visst? Kanske? Jo, det var nog där under 1960-talet. Det var det. Okej. Nu går vi framåt här till 26 maj 2005 faktiskt. Sveriges Riksbank ger ut minnesseden Tumbabruk 250 år. Alltså minnessedlar är sedlar som inte används som vanliga betalningsmedel utan tas fram för att uppmärksamma ja, men, särskilda jubileer eller historiska händelser. De blir ofta ett snabbt samlarobjekt och produceras sen då också vanligtvis i en begränsad upplaga. Tumbabruk som sedan uppmärksammade
hade sedan 1700-talet faktiskt varit en viktig plats för tillverkning av svenskt sedelpapper. Ja. År 2010 så kom domen mot Johan av Donner, tidigare informations- och insamlingschef för Cancerfonden i Sverige och senare också kommunikationsdirektör för Röda Korset i Sverige. Han dömdes till 5 års fängelse för grov förskingring efter att under flera års tid ha tagit pengar från organisationernas insamling. Det här fallet det väckte stor uppmärksamhet i landet och speciellt inom media eftersom att det då handlar om pengar som samlats till välgörenhet. Ja, året därpå, 2011, så grips den bosnien-serbiske generalen Ratko Mladic i Serbien efter att ha varit på flykt i över 15 år. Han var internationellt efterlyst för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under Bosnienkriget där på 1990-talet. Det här gripandet det sågs som ett viktigt steg för den internationella rättsprocessen efter kriget i Balkan. Nåväl, vi stannar kvar i Europa här nu och vi går över till musik igen. För år 2012 så hölls finalen av Eurovision Song Contest i Azerbaijans huvudstad Baku. Sverige, skräll, tog sin femte seger i tävlingens historia när Loreen då vann med låten Euphoria. Ett framgångsrikt svenskt Eurovision-bidrag, det är vad det är. Har vi någonting annat som har hänt här? Jo, 2015 noterar jag här att Indien drabbas av en svår värmebölja den 26 maj. Temperaturen den steg upp till omkring 50 grader och över 2000 människor mister livet. Nåväl, vi avslutar nu med några födelsedagar. Kungen av Danmark, Fredrik, fyller år idag den 26 maj. Han efterträdde sin mor, drottning Margareta den andra, efter hennes abdikation. När var det då? Minns jag inte heller. Men därmed så blev han då också Danmarks kung. Flaggdag i Danmark idag för kung Fredrik. Och sen så noterar jag här att Stevie Nicks, amerikansk sångare, låtskrivare, känd som medlem i rockgruppen Fleetwood Mac, fyller år idag. Nåväl, vi ska väl ta och lyssna till denna framgångsrika svenska Eurovision låt eller bidraget som vann 2012 innan vi får nyheter med Axel Eriksson. Det här är Loreen med Euphoria.

0: 2012 övertog Sverige vinsten i Eurovision Song Contest med Loreen och låten Euphoria. Nu hörni, har det blivit dags för lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Hård debatt om ensamkommande barn. Obunden samling varnar för svensk utveckling. Oljepriserna kan ställa till det för planerade vägbyggen och Varuboden ser potential i Västra Ytternäs. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot ett lagförslag.
2: Landskapsregeringens förslag handlar om att ge KSD tydligare lagstöd för att fatta beslut om boende och omsorg för ensamkommande barn och unga. Men enligt obunden samling skapar lagen ekonomiska incitament för att ensamkommande barn med släkt på Åland ska flytta hit.
3: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara. Och då ska vi inte agera på ett sånt här sätt som på kort sikt kan låta väldigt humanitärt och bra, men som på lång sikt jag tror drabbar det åländska samhället hårt.
2: Det sa obunden samlings Christian Wikström, vars anförande mötte hård kritik.
4: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk. Ledamoten utmålar vissa grupper av människor som sämre, med färre rättigheter och parasiter på samhället.
5: Anklagar inte ledamoten för att vara en nazist eller liknande, men jag bara konstaterar att just den här tanken kring homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati, det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier. Jag tycker det är värt att uppmärksamma det.
6: Nya ensamkommande barn i första hand anvisas till gruppfamiljehem i Åbo oavsett vad ledamot Wikström säger. Det är ingen inbjudan till en massa nya placeringar på Åland.
2: Dessa socialdemokraternas Nina Fällman, civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna och Moderaternas Anette Holmen Jansson. Också obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
7: Man pratar här om att det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
2: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, avfärdade obunden samlingskritik som skrämselpropaganda och trams.
8: Vi talar inte om något annat än en komplettering som möjliggör att personer som vistas har en hemkommun, en reglerad vistelse och uppehållstillstånd kan få bo kvar hos sin mormor, farmor eller vad det skulle vara. Ingenting annat.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Västra Ytternäs är ett växande område och därför intressant för Varuboden. Det säger Carlos Kotka, vd för Varuboden på Åland, om de nya planerna på att bygga en butik i området. En tomt är nu reserverad i ett år. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende.
9: No, vi har ju nu 12 månader tid att titta det lite vidare och planera vidare lite noggrannare. Och sen vi ser kanske i slutet av det här året att om vi kommer bygga. Men just nu liksom sa det att det finns ingen beslut.
10: Hur har planerna gått? Vilken typ av butik skulle det vara fråga om i så fall?
9: Det gäller liksom små butik, kanske lite under 1000 kvadratmeter. Om vi jämför våra butik där vi har nu redan på Åland, det är kanske mer närmare citybutik där i Marianhamn centrum. Kanske. Men vi ska se allt öppet ännu när det gäller storlek och också koncept.
10: Men det kan alltså hända att det blir någon större butik också.
9: När det gäller det här tomt vi har reserverat, det är en viss storlek, så det liksom sätter gränser hur stor butik man kan bygga. Att det finns inte liksom allt är inte möjligt, men en sådan liksom jag sa, det småbutik skulle kanske vara möjligt att göra där.
10: Hur kommer det sig att ni börjar titta på Västernäs som ett alternativ för en butik?
9: No, det är liksom långsiktig verksamhetsnätverk utveckling vi gör hela tiden. Vi tittar olika platser och sen om det liksom öppnar möjligheter och ser ut att liksom området växer och där byggas nya lägenheter och människor flyttar där, så sådana områden är förstås liksom intressanta för oss. Det är liksom en sak vi gör hela tiden.
1: Det säger Carlos Kotka, vd för Varuboden på Åland, reporter Martina Eriksson. Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år, och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset. Vi hör Leif Hägglund, projektingenjör på landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
11: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen, för vi har pengar att fräsa med, men sen kommer vi till i tak när det gäller beläggningar om indexet drar iväg. Det kan ändra mycket i hösten också. Vi vet inte hur länge de håller på att kriga där nere i Mellanöstern.
12: Det sa Leif Hägglund. De vägarbeten som kanske får vänta till ett annat år ligger i Saltvik och Finström.
11: Syllödavägen och Hamsundsvägen, det som återstår fräsningar där. Sen har vi nog en radda till, bland annat Tjurdövägen, som måste rustas.
1: Det sa Leif Hägglund, projektingenjör, reporter Malin Lundberg. Landskapsregeringen uppdaterar reglerna för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödet utökas till att gälla avregistrerade personbilar på samma villkor som sedan tidigare gäller avställda personbilar. I ett pressmeddelande berättar landskapet att man under några år betalat stöd till företag som transporterar avställda fordon till skrotning. Stödet motsvarar transportkostnaden, vilket gör att den som vill bli av med ett avställt fordon inte behöver betala för borttransport, skriver vikarierande miljöingenjör Marcus Hjort i pressmeddelandet. Ansökan om stöd måste göras inom 6 månader från skrotningstillfället, och det är endast företaget som utför transporten som kan ansöka om stödet. Stödet är 60 euro per fordon. Men för fordon som hämtas från skärgården är stödet 120 euro. Åländska segelsällskapet OSS och Åland Sports Week OSV får evenemangsstöd från landskapet för tävlingar den här sommaren. OSS ska arrangera både öppna nordiska och finländska mästerskapen i början av augusti och finalen i Nordic Sailing League sista helgen i september. För de två tävlingarna får OSS maximalt 22 120 euro i stöd. OSV får maximalt 8 860 euro för tävlingarna som pågår 14 till 16 augusti. Vädret. Ja, här under förmiddagen får vi soligt med svag varierande vind. Mot eftermiddagen halvklart eller soligt med temperatur upp mot 16 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. På Ålands hav nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar, ikväll 4-11 meter per sekund. På skärgårdshavet vind omkring nordväst 3-7, men upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande också där. På södra bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Tilltagande på kvällen 8-12 och sent i natt upp till 15 meter per sekund. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag.
0: Ja, tack Axel för nyheterna. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55.

0: Die Die här med Shakira i studion nu. Johan Ågren och Peter Grönholm. God morgon!
1: God morgon, god morgon, god morgon!
0: Ja, här är vi på bra humör. Men det där, det Johan Ågren, det kommer vi att ändra på.
2: Det ska vi ta ur dig.
0: Vi ska ta det ur dig. Här och nu. Johan, är du förvånad över att Sverige har hamnat i den situation de har hamnat i under årets hockey-VM?
1: Jag har inte riktigt följt hockey-VM i år. Jag har bara sett matchen mot Norge och det var ingen klang- och jubelföreställning.
2: Jag har hört att det var lite av en klassiker.
0: Det var en tjock förlust alltså. Vad har du att säga om det?
1: Nej, det var för dåligt. Ska jag stå till svars? Mm.
0: Du är svensk.
2: Exakt.
0: Och sportreporter.
1: Ja. Ja. Men ja, det var för dåligt.
2: Var det den sista sporten där Sverige var bättre än Norge? Och nu har ni tappade. Är det det som vi har sett?
1: Är vi bättre än Norge i curling, vill jag ändå säga.
2: Är det så? Mm. Ja. Mm. Ja. Vi kanske. Ni kan ha curlingen.
1: Mm. Men fotboll är icke... Det kommer ju vara en match här i början av juni där det faktiskt avgörs. VM-genrep inför fotbolls-VM.
2: Precis.
1: Och sen, hockeyn här har vi ju absolut inget att hämta i. Och längdskidor är det ju bara damerna som är något att ha på den svenska sidan. Herrarna var ju till och med sämre än Finland, om jag minns det rätt.
2: Oj,
1: i OS.
0: Där fick du till den då också. Ja, såklart.
2: Innebandy, har du koll på det?
1: Nej, det har jag inte. Vanlig bandy har jag inte heller riktigt uppdaterat. Är Kazakstan fortfarande en evig bronsmedaljör?
2: Ja, de ställde faktiskt in årets utebandy-VM. Mm. Ja, det kan ha att göra med att ryssarna inte får vara med. Det kan ha att göra med att Norge nu är bättre än Sverige och nu vill inte Sverige vara med längre.
1: Okay.
2: Det kan inte uteslutas att det är det som har hänt.
1: Nej, vi har syskonen Verano. Det är de som jag kommer att verkligen hålla kära.
2: Det är de som bär den svenska sportfanan. Ja, det är bara dem.
0: Det är bara dem helt enkelt.
1: Just nu, ja, men vi får ju se hur det går i...
0: Ja, ni har en match ikväll mot Slovakien 17-20. Och pucken ner i isen. Allt ligger i era händer nu. Eller i svenska landslagets händer.
1: Ja, vi kan gå vidare från gruppen ändå.

0: det i och med att Kanada slog Slovakien här med 5-1. Så det är, alltså det är upp till bevis nu. Ja. Jag säger det bara. Men då betyder det att Sverige behöver verkligen vinna innan 60 minuter har gått ut. Alltså det får inte gå till övertid eller någonting.
1: Nej, okej. Okay.
0: Annars är det tack och hej.
2: Vinna eller försvinna.
0: Vinna eller försvinna. Då, allt ligger i era händer.
3: Då är man ju så här, som fotbollssupporter, känns inte här lite bekant? Att man kan förlora sig genom en kvalificeringsrunda och sen i sista sekunden krama ur en liten poäng eller två. Och vips! Oj,
0: är vi vidare.
3: Nu ska vi spela VM. Mm. Nu ska vi gräva guld i USA. Efter två poäng i ett kval. Ja, till exempel.
2: Ja, men det är fantastiskt att Nations League gick så bra som det gjorde. Jon Dahl Tomasson gjorde någonting rätt.
3: Ja visst, och nu är han förbundskapten för Sveriges hockeyherrar. Alltså. Det förklarar mycket. Ja.
2: Det har jag alltid sagt att man ska sikta på att vara i en dålig Nations League-grupp. Mm. För då så går man direkt vidare, förhoppningsvis, till kvalen. Även om det går skit i de faktiska kvalen.
3: Så ni har hittat ert sätt, kan man säga.
2: Om de lyssnar på mig.
3: Ja, det kan man ju fråga sig ur sig.
0: Ja, Tre Kronorna, de får ju Rickard Grönborg tillbaka som huvudtränare här nu. Så att vi får väl hoppas och tro att det ska gå bättre för ishockeyärarna.
3: Men alltså, de har inte bytt nu under turneringen?
0: Nej, har inte bytt nu. De kommer att byta.
3: De kommer att byta.
2: Från fortfarande Sam Hallam.
0: Sam Hallam står där.
2: Men Rickard Grönborg är ju
0: Amiras favorittränare.
2: Ja, hon är ju lite blågul där.
0: Nej,
2: då.
0: Du. Jag är så jag vill inte säga de färgerna, för då kommer han associera det till någonting annat, Peter. Mm. Du vet vilka färger jag tänker på. Finlands flaggas färger.
3: Ja, den är jag bekant med.
0: Och vad tänker han på då?
3: Ja, då tänker han på IFK Göteborg.
0: Ja.
3: Just det. För det är å andra sidan också något han inte vill tänka på.
0: Nej, just
3: så
0: det.
3: Så det här är, det är överlag så.
0: Hur vi än vrider och vänder på det här så är det till vår fördel nu,
3: ja,
0: Peter.
3: Alltså det är ju sällan man råkar ut för tillfällen då det är roligare som jag som är både finländare och hejar på Wolves till exempel. För all del också Trelleborg i fotboll. Ändå har det bättre än Johan som är svensk och hejar på alla de här topplagen. Så. Mm. Det går ingen vidare.
0: Nej.
3: Hörde du, ska vi återgå till ordningen?
2: Bara sista grej. Wolfsburg åkte ju ur. De förlorade kvalet. Och det är ju ett lag som jag också har tagit till mitt hjärta.
3: Mm.
2: Så det är mycket kvalstrider för mina lag.
3: Ja, du kanske borde skriva en ursäkt till Wolfsburg. Det var inte som att de höll inte på att åka ut förrän du blandade i.
0: Okej, nu jag håller med Peter. Vi återgår till ordningen här. Peter, du sänder eftermiddag.
3: Ja.
0: Vad har du för planer idag?
3: Ja, men det är tisdag och vi ska ha en ny musikfläta. Jag sitter just nu och snickrar ihop den som allra hårdast. Nu när jag måste ta ner hit så höll jag på och försökte skohorna in Agneta Fältskog någonstans i flätan utan framgång.
0: Jaha.
3: Det gick inte.
0: Oj då. Mm.
3: Så att vi kommer inte att få höra henne.
0: Nej, vad synd.
3: Nej, precis. Det är så mycket jag kan säga om flätan i det här skedet. Men förutom det, jag håller på och lurar. Det är faktiskt så att Staffan Westerberg, nu är ni kanske båda två för unga för att komma ihåg hans
2: Vilse i pannkakan.
3: Vilse i pannkakan, den har ju du definitivt inte sett, för jag är ju lite för ung för att ha sett Vilse i pannkakan. Ett klassiskt barnprogram som gick på 70-talet som skrämde livet ur en hel generation svenskar.
0: Oj då.
2: Ja, det är ingen som har något positivt att säga om det,
3: nej,
2: tror jag. Alltså egentligen.
0: Oj.
3: Men å andra sidan så är ju svenskarna lite sillmjölkar, så att det är, han blir rädd av en docka. Men när jag växte upp, då hade han bytt stil. Så då var det Lillstrumpa och Systeryster.
0: Mm-hmm.
3: Och det tyckte jag mycket bra om det barnprogrammet. Han var julkalender något år. Så att jag har inget ont att säga om Staffan Westerberg. Och nu ställer han ju ut på Åland. Så att jag hoppas att man skulle kunna få en pratstund med honom. Men jag har inte etablerat kontakt ännu. Med självaste storpotäten. Så att vi får se hur det bärs, hur det går.
0: Mm.
3: Och sen Rolling Stones släpper ny musik.
0: Jaha.
2: Kommer det in i musikflätan?
3: Det skulle man kunna tänka sig att det gör faktiskt. Det är så, jag tänker, de är ju ändå De är ungefär i samma ålder faktiskt som Staffan Westerberg. Så det är faktiskt imponerande att de fortfarande håller igång. Så att vi ska höra vad det blir för något. Men så ser i alla fall, vad ska vi säga, de yttre linjerna ut för programmet.
0: Mm, riktigt bra. Mm. Riktigt bra. Ordet över till dig då, Johan Ågren, producent för denna dag.
2: Ja, det är Rasmus Karlsson som kommer vara programledare. Mm. Det kommer idag presenteras den nya sjukvårdsdirektören Erika Bons. Hon är på väg nu till Åland från Österbotten, tror jag. Hon härstammar därifrån, i vilket fall som helst. Och vi hoppas få en liten pratstund med henne. Mm. Och sen så ska också högskolan ha sin examensfest. Så det tar vi och kommer att höra mer om. Och så har vi pekfingervalsen från Peter där i bakgrunden.
0: Ja, det
2: han
0: gör vi.
2: Han gör sitt absolut bästa för att vara Inspector Gadget.
0: Han har en plan på gång och den ska vi få höra om nu. Mycket det är examenstider nu, hörni. Mm. Högskolan tar examen idag. Har vi studenten på kommande? Man märker det också i firamixhälsningarna som trillar in här nu. Mm. Att det är studentfirande också.
3: Kan jag tänka mig.
0: Kommande helg. Mm. Mm. Okej, Peter. Ja, nu har du varit här och roddat lite.
3: Ja, men jag kände ju eftersom musikflätan nu går bet på Agneta Fältskog så tycker jag att det är väl inte mer än rätt att hon får komma till tals i det här programmet i alla fall.
0: Okay.
3: Vi släppte ju, hon släppte 1983 ett fantastiskt album förstås som heter någonting Wrapped Around Me eller någonting. The Heat Is On var med där. Vet du, Johan Ågren, vilket klassiskt 70-talsband som körade på den här plattan, flera av låtarna?
0: Oh, bra fråga. Ja.
3: De hade bott granne med en tjej de tyckte mycket om. Det är en ledtråd.
2: Okej. Mm. Living next door to Alice. Ja, och då så blir det Smokey.
3: Ja, Smokey körar faktiskt på Agneta Fältskogs skiva här. Så att det är en liten kuriosa som inte är med i dagens musik.
0: Ja, vad synd att du inte fick med den. Men vi tar och lyssnar till The Heat Is On då, med Agneta Fältskog. Tack
2: ska ni ha. The Heat Is On. Inte den.
3: Inte den.
0: Nej, inte den.

The Heat Is On med Agneta Fältskog, som då Peter dessvärre inte kommer att få in i veckans musikfleta på något sätt. Därav fick vi lyssna till låten nu. Och nu i fokus efter 10 så hör vi bland annat om André Johansson, som på grund av komplikationer efter en rutinoperation var nära att förlora sina ben. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal. Här innan fokus, musik av Tove Lo. Det här är No One Dies From Love. We were so magical, why end this way? I know you're furious.

0: Nu ska vi få träffa André Johansson som precis varit tvungen att lära sig gå på nytt. André är löpare och har sprungit både maraton och halvmaraton. Han har vigt sitt liv åt idrott och studerar till och med till idrottskonsulent. Men i nuläget så är det oklart om han kommer kunna springa igen.
1: På lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var stort.
2: Det här är André Johansson, 24 år gammal. Jag träffar honom en fredag i maj.
3: Mycket väder. Ja. Vad sa fysioterapeuten?
4: Att det går framåt, ja. Men det är en bit kvar.
2: Det är inte ens 3 veckor sedan han har fått komma hem från sjukhuset efter en akut operation av benen.
4: 5 före på att tappa dem. Ja.
2: Vi träffas vid Baltic friidrottsarena där André har tränat fotboll med IFK som barn. Men också löptränat längs de röda löparbanorna.
1: Min dröm var alltid från när jag började min löpkarriär att bli uttagen till åländska öspelen, landslaget i långdistanslöpning. Det var min dröm, stora dröm. Jag hoppas kunna uppfylla den en vacker dag.
2: Han ska i det här reportaget få berätta sin historia om operationen och tiden efteråt. Men vi börjar med att rulla tillbaka bandet några månader till början av det här året.
1: Jag var en väldigt aktiv kille. Jag studerar till idrottskonsulent i Stockholm på Bosön idrottsfolkhögskola. Och jag har löptränat väldigt mycket på senaste åren. Och hållit på egentligen med all idrott. Men nu på senare tid har jag ju fått då problem med mina underben. Vilket jag egentligen har haft 5-6 år. Ända sedan jag spelade fotboll hemma på Åland. Men det blev bara värre och värre. Så jag tänkte att det är väl dags att kolla upp det igen. För jag hade gått till flera olika fysioterapeuter. Men alla sa samma. Du har beninflammation. Du måste vila. Du kan massera bort det. Sådant här klassiskt. Använd tigerbalsam. Så gjorde jag det. Jag har ju också varit ganska dum mot kroppen. För jag har ju sprungit väldigt mycket. Fast jag har haft ont. Jag har tagit ganska mycket värktabletter också. För att kunna springa. Det är ju inte det smartaste. Jag förra året sprang en maraton. På gott och ont. Gick som det gick. Jag kom i mål i alla fall. Men då blev det väl en liten tankeställare. För jag hade ju fruktansvärt ont. Men inte gjorde jag något åt saken egentligen. Utan jag fortsatte springa lopp. I augusti senast så sprang jag halvmaraton. I september sprang jag Lidingöloppet. I oktober sprang jag 10 kilometers lopp. Men det var efter det då. Jag kunde inte gå efter det. Jag hade så ont.
2: Snart kommer André via en klasskompis i kontakt med en fysioterapeut i Stockholm. Hon förklarar att det inte är normalt att ha haft så ont i så många år och att detta inte är en vanlig benhinneinflammation. Sedan remitterar hon André till en läkare. Han ger rätt snabbt diagnosen kroniskt compartmentsyndrom. Ett tillstånd där trycket i muskulaturen blir ovanligt högt i samband med ansträngning.
1: Det, alltså jag tänkte, va? Vad är det? Jag har aldrig hört talas om det.
2: Alternativen är operation eller att lägga av med idrottandet helt. André väljer operation efter att ha talat med läkaren.
1: Han förklarar det som ett standardingrepp, jätteenkelt. Att man bara öppnar upp lite här på insidan och lättar på trycket. Du kommer kunna springa igen om 3 månader. Och jag bara, ja okej, okay, men det låter ju jättebra. Så gjorde jag den operationen 15 april.
2: I uppvaket får André positiva besked av kirurgen.
1: Allt har gått bra, André. Du behöver inte kryckor. Du kan gå till skolan på måndag. Det var på en onsdag. Så det var ju, jag behövde inte vara hemma en vecka. Jag bara, okej, men toppen. Då kör vi. Och det var dagkirurgi, så då åkte man hem samma dag.
2: Men redan samma dag känner André att allt inte är som det ska vara.
1: Det är inte bra. Vänster ben var redan då väldigt uppsvällt och liksom lite bortdomnat. Det kändes inte alls bra. Så jag tänkte inte så mycket på det mer egentligen. För jag hade så mycket medicin och jag ville bara hem och sova. Och så nästa dag så märkte jag redan då att benen hade blivit större på på fredagen, 2 dagar efter operationen, då var det så här, det här är inte bra. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tog mina smärtlindringar och så gjorde jag mina övningar och vilade liksom som man skulle göra. Det gjorde jätteont. Även fast jag fick morfin. Alltså jättestarka tabletter, men det hjälpte inte. Och det var som om man gick som en pingvin. Alltså det gick inte att gå. Så blev det lördag. Tre dagar efter operationen. Och då, alltså då på lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom, alltså det var typ 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort. Och så var det så här tajt lindat bandage. Så då sa min sambo åt mig att nu, André, måste du kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 i Sverige. Och så frågade hon mig då, så här, kan du ta dig själv till sjukhuset? Jag bara, nej, jag kan inte gå. Så då fick jag åka ambulans till Södersjukhuset i Stockholm. Jag och Ronja, alltså min sambo, vi tänkte bara, men det är lugnt, det är bara att lätta på trycket och bandage. Det sa sjuksköterskorna också. Det här är ju ingen fara. Så då gjorde vi det. De började med att klippa upp båda bandagen på båda benen. Och så låg jag där. Men smärtan bara blev värre och värre. Och jag fick massa morfintabletter för att dämpa smärtan. Men det hjälpte inte. Så då började ju läkarna kolla. Och de sa att det här är inte bra alls. Så då kontaktade de en ortoped och då kom hon och började så här, töja på tårna och så. Då aktiverade liksom här musklerna i underbenet och det gjorde så ont, så fruktansvärt, alltså jag skrek. Och då sa hon att du har fått något som heter akut compartment syndrom. Alltså det är jätte ovanligt, men det är jätteallvarligt. För tanken med den första operationen, som jag sa, var ett standardingrepp. Det här ska hjälpa mig att komma tillbaka till löpningen. Allt kommer att bli bra. Och det sa läkaren också. Men jag tror jag blev felopererad. Vågar inte säga det, men jag tror det. Och jag har gjort en anmälan till patientskadenämnden. Så jag väntar och ser hur det går med det.
2: Natten mellan den 18 och 19 april akutopereras André på Södersjukhuset i Stockholm. Han lider nu av akut compartmentsyndrom, ett tillstånd där trycket i muskelvävnaden blivit så stort att blodflödet hindras, med resultatet syrebrist. Vid utebliven operation riskerar patienten permanenta nervskador, muskelskador och i värsta fall amputation. Kirurgerna, för de är två nu som opererar på varsitt ben, kör upp 4 30-40 cm långa snitt på insidan och utsidan av bägge underben. Det krävs 3 operationer innan de är klara och André kan påbörja sin återhämtning.
1: Så då låg jag då med 4 sår öppna. Jag hade aldrig känt sån smärta i mitt liv. Men som tur så kom jag inte ihåg någonting. För jag hade så mycket smärtlindring i kroppen. Efter SÖS, då blev jag ju flyttad till ett annat sjukhus. Där jag låg inne i 2 veckor, 14 dygn. Och jag kommer ihåg allt därifrån, för att då skulle jag lära mig gå igen. Det gick ju sådär. Framåt i alla fall. Lite dag för dag. Nu har jag gått på kryckor i 1,5 vecka i alla fall. Från att ha suttit i rullstol för 2 veckor sedan. Så det går ju framåt. Men jag kommer ihåg att jag fick permission en dag, en lördag, på sjukhuset för att komma hem. Det var så konstig känsla. Det går inte att beskriva. Det var liksom som att jag inte skulle ha varit hemma förut. Jag blev så dränerad. Jag blev så trött liksom. Det var som att jag inte skulle ha sett folk förut när jag kom ut. Jag satt mig i bilen. Det var nästan som att man var typ rädd. Man ville bara sjunka ihop. Och säga, vad gör jag här? Får jag vara ute? Det kändes så fel. Allt var nytt. Och det var, ja. Men det var jätteskönt att få komma hem då på permissionen. Jag tänkte, wow, är jag hemma nu? Och det är också ett tecken på att, wow, jag kommer få komma hem snart. Jag klarar mig hemma själv. eller med hjälp av min sambo då, men jag klarar det utan att behöva sitta i rullstol eller så. Ja, jag har ju varit hemma nu sen 13 maj. Så det är egentligen det är inte 2 veckor. Vilket också är konstig känsla. Men det är liksom... Det var som att när man kom hem, det var som att allt hittade en alltså på ett jättekonstigt sätt. Det var så här... Jaha, vad ska jag göra nu då? Jag kan ju knappt gå. Ska jag bara vara i min lägenhet nu? Eller vad gör man? För på sjukhuset, då var du ändå lite så här, du hade ju dina rutiner och så. Du hade din fysioterapeut 2 gånger per dag. Men nu när man kom hem, vad gör man? Så det var jättekonstigt känsla och det blev jättemycket tankar såklart. Varför hände det här med mig? Varför gick det inte bara bra? Vad hade hänt om jag hade åkt in till sjukhus en dag senare? Hade jag förlorat mina ben då? Så det var en kontrast att få komma hem. Men för varje dag som har gått nu så är jag glad för att ha benen kvar. Att jag kan ändå ta mig överallt. Nästan överallt med hjälp i alla fall. Och få vara ute. Jag har ju knappt varit ute på en månad. Så det är jätteskönt.
2: När kommer du att springa igen?
1: Oj, väldigt bra fråga. Men i sådana här fall, akut compartment syndrome, kan det ta upp till 1 år innan man kan springa igen. Men mitt mål just nu är såklart att kunna gå utan kryckor. Och därifrån sakta men säkert börja stegra upp min träning igen. Så det är målet. Och jag förstår ju såklart om jag inte kunde kunna springa igen. Vilket såklart hade varit synd, men jag fattar ju att det kanske inte kommer gå. Men det finns ju väldigt mycket andra träningsformer man kan göra. Så det kommer att bli bra till sist. Det är svårt att beskriva känslan, men jag är ändå glad över att jag har mina ben kvar. För att det är som läkarna sa, att de räddade benen på mig. Och det var så pass akut så att det var en varsin läkare som opererade varsitt ben. För att ja, det var liksom 5 före. Så det är svårt att ta in. Jag kommer aldrig ta någonting för givet igen.

Vi hörde ett reportage om och med André Johansson som nyligen alltså opererats för akut compartment syndrom i benen.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Mariehamn är den kommun som kan komma att påverkas mest om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Kumlinge, Kökar och Vårdö är de kommuner som berörs minst. Detta enligt Ålands kommunförbunds skrivelse till landskapsregeringen. Den sammantagna bilden ute i kommunerna är dock att alla kommuner står inför en reell nedskärning av finansieringen. Du hör Magnus Sandberg, kommundirektör i Finström.
1: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter, och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt. Det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det drabbas mer proportionellt av det här.
0: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
2: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
0: Och andra möjligheter som nämns här, det är ju försämrad service eller ökad skuldsättning. Vad är vägen för Mariehamn då?
2: Det är ju egentligen inte min sak att bestämma, utan det där är ju sånt som man bestämmer på politisk väg när man väl gör budgeten. Men vi skulle förstås behöva titta på allt vad gäller både servicenivå och kanske investeringstakten och så vidare.
0: Det är inte rimligt att minska finansieringen utan att minska de lagstadgade uppgifterna ute i kommunerna, är ju ett påstående som förs fram nu från kommunalt håll. Vad tänker du att det skulle kunna vara i så fall om ni faktiskt blev befriade någon uppgift?
1: Ja, det här.
0: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
1: För att nu måla en liten historia kring det, så har jag ju gjort ett antal översikter liksom över det här, där man har liksom gått igenom vilka uppgifter kunde man lätta på. Men vi måste ju konstatera att ingenting av det här har någonsin lett till någon. När man rör den här finansieringen så måste man ju liksom kunna diskutera uppgiftshelheten om det här överhuvudtaget ska vara acceptabelt. Annars blir vi ju att försöka titta och trolla med knäna på något sätt och liksom få det här pengarna att räcka till. Och vi måste komma ihåg då också att kommunerna sysslar till mycket, mycket stor andel med det här, med skola, med barnomsorg, med äldreomsorg. Och sen finansierar vi all socialvård, individ och familj. Så vi har väldigt lite rörelseutrymme.
0: Landskapslagen om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter som nu är i blickfånget kom till 2023 för att åländska kommuner inte skulle påverkas negativt av de ändringar som genomfördes i riket i samband med social- och hälsovårdsreformen. Att det här är något som landskapet nu är beredda att gå in och ändra i har kommunerna svårt att svälja. Förslaget till det nya systemet innehåller också en utjämningsfaktor som gör att de kommuner som har en gynnsam struktur jämfört med genomsnittet med större skalfördelar får dra ett större lass, såsom tätortskommunerna, såsom Mariehamn. Även det har tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn, Emma Dahlén, svårt att köpa.
2: Ja, men jag tycker det är två delar. Därför att å ena sidan så är det här pengar som inte är menade att omfördelas överhuvudtaget. Å andra sidan så om man ska göra en omfördelning, vilket landskapsregeringen förstås kan göra och gör genom landskapsandelssystemet, så då ska ju ändringar i det systemet baseras på data och analys av det data. Då måste man ha någon slags underlag som visar att det faktiskt finns högre produktionskostnader på ett ställe och lägre produktionskostnader på ett annat som motiverar den här omfördelningen. Nu tycker jag att vi kan se att det inte alls är så att vi har en jämn servicenivå på Åland. Vi har till exempel inom äldreomsorg i Mariehamn så behöver man ha hemservice på den allra högsta nivån innan man kan komma i fråga för en boendeplats. Vi vet att på andra ställen i landskapet så kan kommunen erbjuda en högre servicenivå än det, så att man kan komma i fråga för boendeplatser när man har betydligt lägre krav av service än vad man har i Mariehamn. Och då ifrågasätter jag om det faktiskt kan vara så att den här omfördelningen är sakligt grundad, sannolikt säkert i relation till vilka kostnader kommunerna har. Men man måste ju också se att har kommunerna faktiskt, är det jämförbara servicenivåer som man utgår från, eller borde de först anpassas innan man kan få ytterligare kompensationer? Och det här gäller både inom äldreomsorgen och det gäller framförallt kanske inom skolan.
0: Ett samrådsmöte mellan landskapet, Ålands kommunförbund, Jomala kommun och Mariehamns stad ska hållas när tidtabellen så tillåter. Men Magnus Sandberg har svårt att släppa att landskapet inte inväntat ett regelrätt samrådsmöte för att lyfta frågan innan man valde att presentera det här förslaget för kommunerna.
1: Och framförallt så är det ju det att om vi ska liksom kunna ha en det här, hur ska jag säga, en artig samtalston med landskapsregeringen, så forar ju också landskapsregeringen på sin sida liksom hedra de överenskommelser som finns, och det har man ju inte gjort.
2: Det vet alla att samfundsskatterna är väldigt volatila. De går upp och de går också ner. Så vi har haft år när samfundsskatteintäkterna också har rasat med flera miljoner, och då, det får man ha beredskap för. Man kan inte budgetera på basen av att ja, men nu är det så här mycket det året och nästa år är det så mycket, utan man behöver ha någon slags medellinje som ibland överträffas och ibland också underträffas, för att det kommer att komma år när samfundsskatten går ner igen. Och vad har man då tänkt återinföra kompensationen, eller hur är planen?
0: Det sa Emma Dahlén till förordnad stadsdirektör i Mariehamn, reporter Hasse Persson Bru.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Lagtingsledamoten Veronica Törnros lägenhet i Mariehamn har utsatts för skadegörelse. I fredags fick hon besked om att hennes lägenhetsdörr slagit sönder och själv har hon svårt att tro att det rör sig om en slump.
1: Ja, jag var i Helsingfors på Folktingets årsmöte och fick besked av en av grannarna att min dörr var sönderslagen. Och jag själv hade just startat min resa då från Helsingfors mot Åbo och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade, ja, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den. Och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad. Så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
0: Söndersparkad trädörr, det låter ju som att det är ändå, alltså det är med kraft och ganska mycket som ska till att man lyckas söndra en sån dörr.
1: Jo, det är nog ingen slump att man har lutat sig mot den med foten, utan det krävs nog en medveten, aktiv, ganska hård spark, tror jag, för att få sönder en trädörr.
0: Hur känns det här?
1: Ja, först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sådant här samhälle vi ska ha nu? Nu vet ju inte jag om det här är politiska motiv bakom. Det vet väl ingen annan heller, men oberoende så är det en tråkig utveckling.
0: Blir man rädd när någonting sådant här händer?
1: Nej, inte. Det var inte min första känsla, men jag tror att skulle jag ha varit hemma och du skulle ha vaknat av att någon försöker liksom ta sig in i din lägenhet genom att slå sönder dörren, då tror jag nog att jag skulle ha blivit rädd alldeles på riktigt. Nu var jag ju inte hemma, det fanns ingen i lägenheten heller, så det var ingen som på det viset blev skrämd.
0: Är det här nu då ett polisärende eller vad händer nu?
1: Ja, det här är ett polisärende och de sa att de gör den här. De sätter upp den här rapporten då, i och med att de har varit hit och också varit inne i lägenheten. Och sen är det ju åverkan på fastighet som det rör sig om. Så att det är disponenten nu då som så att säga tar ärende vidare med försäkringsbolagen.
0: Ja, du sa att man kan ju inte med säkerhet veta motivet till att det här skedde. Men du är en känd offentlig person på Åland, politiker i många år. Ja, vad tänker du kring det, att det här har hänt dig?
1: Vi ska säga så här, jag har ju svårt att tro att det är en slump. Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna av det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval. När det finns såna här händelser som liksom inträffar. Bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
0: Ja, kan man ens, liksom, när man har blivit utsatt för något sånt, kan man ens rekommendera någon att ställa upp då? Eller? Vad tänker du?
1: Jo, det måste man göra för att vika ner sig och att låta sig tystas när du ändå jobbar lagligt och i en demokrati. Det är ju det sämsta av alla alternativ faktiskt. Så att vi har alla ett ansvar för att försöka föra det här samhället vidare till nästa generationer. Så att, nej, man får inte låta sig skrämmas, så är det bara.
0: Det sa Veronica Törnros, reporter Felicia Bredenberg.

0: Efter en dålig start på ligaspelet för IFK Mariehamns fotbollsherrar där man i lördags förlorade jumbofinalen mot FF Jaro med 3-0 så väljer huvudtränaren Gary Williams att kliva av sitt uppdrag. Det meddelade klubben i ett pressmeddelande på måndagen. Williams säger att han är ytterst ansvarig för lagets resultat och att han därför väljer att säga upp sig.
1: Well, ultimately I am responsible for everything that happens around the team on and off the field. The environment there for the players, and I haven't been successful in achieving my vision for that, and which would then allow the players to express themselves on the field to their very best and for the team to succeed in winning games.
2: IFK har inlett årets liga med 4 oavgjorda matcher och 4 förluster. Gary Williams säger att han och tränarstaben under inledningen av ligan försökt att ändra på saker och ting, men att han efter Jaromatchen kände att laget och klubben behövde en ny röst och nya idéer.
1: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do, how we can change things. And we've tried lots of different things and ways. And after the Arrow game, I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way, because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
2: Under slutet av förra säsongen bytte IFK formation till en 4-4-2-uppställning med en

0: fullständig gubb.
1: Det här är Ålands radio, Ålands bästa radio.
2: Yeah.

0: Alltså ni vet när man ger stryk av sin kudde, alltså. Alltså, no, never mind. Full filur, han slapp undan, hade 20 tur. Att enda som jag sparkar på ett beat som mina mjukis djur.
1: Katastrof. Katastrofe, krig och flyktingar. Känner något i magen, det är typ som riktning.

Jag tänker inte ha mot någon mer. Det vi spelar alla klickar på en knapp och skuggan spavnar helt bredvid.

0: Slack a lamp on a... Hej och välkomna till Live på Åland. Idag ska vi få ta del av ett 90-årsjubileum under stort pompa och ståt. Det var den 18 april i år som Mariehamnskvartetten firade sina första 90 år med konserten Vilket liv på Alandica. Mark Levengood var ciceron och flera olika körkonstellationer stod på scenen. Så här sa körens nuvarande dirigent Annika Pensar om konserten när hon gästade Tua Åström i programmet Eftermiddag några dagar före.
1: Nå, den här konserten är ju tvådelad. Och den första delen sköter då den så kallade aktiva kören, om vi som träffas varje tisdag och övar. Och där den konsertavdelningen ska väl spegla 90 år på ett vis. Vi kallar ju kören för Vilket liv. Och det är också det som Mark då fick liksom som vägkost. Och de här sångerna. Och tanken är att vi liksom bygger en båge från barndomen, ungdomen till slutet på livet. Det finns ju sådana som av olika anledningar har slutat i MK. Så de är en kör, om vi säger aktiva kören är 30, de är kanske 20, 22, 23, den här satellitkören.
2: Hoppsan.
1: Och sen har vi också bjudit in sådana som har sjungit i MK ännu längre tillbaka. Vi har några som kommer från Tammerfors och varifrån de nu kommer, som sjunger med i det som vi kallar jubileumskören. Så när vi kommer till slut, vi vet inte ännu idag hur många vi kommer att vara, men vi kommer faktiskt att närma oss 90 man på scen.
0: Det sa Annika Pensar som är dirigent för Mariehamnskvartetten idag. Och nu ska vi få höra den första delen av konserten Vilket liv.

0: Hej Annika.
1: Hej.
0: Så är nu dagen då äntligen inne där vi ska fira Mariehamnskvartettens 90-årsjubileum. Du måste vara hur stolt som helst.
1: Jo, det är jag faktiskt. Tänk, 90 år. Mariehamns äldsta, fortfarande verksamma och vitala 90-manskör. 90 år på Åland. Det tycker jag är värt en applåd.
0: Du är ju den senaste i en lång rad av dirigenter. Och visst ska vi få träffa några av dina före detta kollegor ikväll också?
1: Jo, jag har lyckats skramla ihop några stycken. Och det är jättetrevligt att få den variationen.
0: Och så vi tänker oss på det här viset nu, att första akten, då kommer vi att röra oss från vaggan till graven via musiken, eller hur?
1: Jo, vi liksom gör en båge. Från, nu var det ju barndomen, den här lilla spelemannen och det här ungdomens äventyrslysta ut i världen.
0: Ut i världen. Men, och sen i andra akten, då gräver vi upp de gamla dirigenterna och sen kör vi. Jag vet att ni har jobbat stenhårt inför det här och ni förtjänar en paus, men det har vi inte tid med. Men ni kan sjunga en sång om att det är ledigt och sen kan jag ta över.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, så gör vi.
1: Tack.

0: Ja, mina damer och herrar, då ska vi alltså fira 9 decennier av musikalisk glädje med Mariehamnskvartetten. Orsaken till denna bizarra särskrivning är att tidningen Åland rapporterade om kvartetten 1938. Och då skrev de Mariehamns och sen nytt ord kvartetten. Och eftersom tidningen Åland aldrig kan ha fel så har de bara behållit stavningen på det viset. Mariehamnskvartetten, eller MK som det kallas, grundades i september 1936 på Sosis. Och bara 16 år efteråt så åkte de till Bromma. Det låter kanske inte så imponerande, och det är det faktiskt inte heller. Men du får betänka att det var alla krigsåren däremellan. Då hade de annat för sig än att sjunga stämmor. Och ett tecken på den passion och hängivenhet som faktiskt kännetecknar MKs verksamhet under både liksom bra perioder och lite magrare perioder, det är att man lyckades lagfästa stadgarna mitt under brinnande krig. 1944 så fick man OK från justitiedepartementet. Så det tycker jag är stort gjort. Ibland har verksamheten varit väldigt livlig, framförallt på senare år. Och ibland så beskrivs verksamheten som ett sjunkande skepp. Vi förflyttar oss från barndomen, som vi sa, till tonåren. En väldigt, väldigt spännande och dynamisk period. För det vet vi allihopa som både har varit tonåringar och som har haft tonårsbarn. Tonår är en period då familj får ge lite vika för vänskaper, det sociala livet. Och många i MK har vittnat om att förutom musiken så just det faktum att man faktiskt knyter vänskapsband och har knutit vänskapsband över 90 år är så otroligt betydelsefullt. Och för att då hylla den manliga vänskapen så ska denna kör som inte drar sig för det moderna sjunga en sång av Kai. Så vi välkomnar just sången Manlig vänskap.
1: Hallå?

0: anointtyvät. Pluvaringa nonan!
1: Goddag på dig Erik, nå ork, nu kommer kork.
2: Nej, jag la just i en tvättmaskin och den ska upp på tork. Vi kan ta en kaffe, men där så tar det stopp. Jag ska

0: Varför sa du inte det?
1: I så fall tar vi in på stadshotellet. Vi ska leva högt.

Romans eller romansi, det svenska ordet var bara Helsingius. Sången blev ju känd genom filmen Katarina ja munkin ja min greivi. Katarina och greven från Munksnäs med en unge Leif Wager. De var mycket fager också innan då. Leif Wager har faktiskt en ålandskoppling. Han gjorde en film som hette Saristontytte på Jormo på Brändö 1953. Men den har nog inte hunnit ha premiär på Åland ännu. Jag kan bli väldigt annars irriterad när man ska gestalta Åland på till exempel en tv-serie. För man lyckas aldrig fånga Ålands väsen. Men grejen är att ålänningar är svåra att fånga. Ni är en märklig liten folksbildra. Ni är så egensinniga och ni är så tjurnackade och ni är så överdådiga. Och lite hullar om buller. Och ni går inte med på någonting som ni inte vill gå med på. Och också alltid överdådiga. Att jag menar, en kör på 30 man, ibland 60 man på Åland, det är en kvartett. Det är så okej. Om Anders Wiklöf får böta så är det inte 200 euro utan det är 1 000 000 euro. Ja, det är så här Ålens Robin Hood-mentalitet. Att man tar från någon rika och ger till sig själv. Det blir jättebra. Liksom, att det är så här. Något annat som också är svårt att gestalta, fast många gör ett försök, det är ju kärlek. Och nu flyttar vår konsert från den tidiga vänskapsåren mot passionen och kärleken som blommar upp där i de unga vuxna åren. Och för att nu sjunga sången Let Me Call You Sweetheart så kallar vi på en kör i kören. Det är också en kvartett, men de består bara av 7 personer. Det är allting är jättekonstigt. Så välkomna The Icelanders!

Sorg och glädje, en av mina favoritdikter av Runeberg. Han skrev den 1830 när han och Fredrika hade förlorat ett barn. Och just den där insikten att glädjen aldrig är utan en uns av sorg och att i sorgen kan bo både kärlek och ljus. Det är en väldigt finländsk uppfattning och den är bra. Jag bor ju i Sverige och det trivs jättebra. Men svenska föds till någon slags löfte om evig lycka. Och om det sen får snuva någonting så blir de jätteledsna. Men vi i Finland, vi är tränade på annat sätt. Vi utgår för att allt ska gå åt helvete hela tiden och... Om det någon dag inte gör det så vi säger, idag gick det inte åt helvete, då blir vi glada. Det är ju därför är vi lyckligast på jorden, tror jag. Grejen är att vi blir som tränade i det tänkande från barnsben. Kärlek är ju komplicerat och väcker stora känslor, svartsjuka, raseri och ilska. Och vi ska nu få möta den försmådda friaren. Han är på väg hem från Sverige i sin båt och hans flickvän i Stockholm har träffat en annan. Nu ska vi höra Dunder och Brak och friseglarens sång.

Vi hörde i bröllopsgården och vår konsert går från de stormiga ungdomsåren till äktenskapets trygga hamn. Så mamma sa alltid att ingenting är som när man gifter sig första gången. Jag har faktiskt varit på ett åländskt bröllop. Det var jättefint. Det måste ha varit typ 1970. Och det var mammas kusin Katarina. Hennes pappa, Fjalla Grönberg, var med i MK faktiskt. Och Katarina skulle gifta sig med en spanjor. Och det var lite spännande, för det var inte så vanligt på Åland att man gifte sig utanför familjekretsen. På den här tiden. Och det var jättefint, kommer jag ihåg. Och så var det, bröllopsmiddag var på Nautical. Och brudparet skulle gå ut genom den där spiraltrappan som är där på ena sidan av kabinettet. Och jag glömmer aldrig hur brudgummen, han var så lång där, spanjoren, så han gick rakt in i det där, i ett steg och fick ett jättejack i pannan och blodet sprutade. Det ryms jättemycket blod i spanjorer. Det var så här sangre di toro. Så fick han åka till lasarettet och var där på bröllopsnatten. Och av en märklig tillfällighet, så när mamma fyllde 75, så då var vi också på Nautical, hade kabinettet där. Och när vi gick in i restaurangen så var det fyllt med körsångare. Och det visade sig att MK hade haft en konsert tillsammans med Muntra Musikanter. Och vi gick in där i vårt lilla kabinett och firade mamma. Och sen plötsligt så sprängs dörren upp och inkommer typ 60 sångare och sjunger en serenad till min mor. Och mamma blev hemskt förvånad, men också väldigt smickrad, för hon utgick på något vis från att män skulle lovsjunga henne oavbrutet. Men grejen är att min systerson, som har social fobi, han fick sån panik så han hoppade ut genom fönstret. Och då landade han på samma spiraltrappa. Visst är det märkligt att en spiraltrappa kan spela en sån roll i en släktshistoria ibland. Det råkade sen bli mammas näst sista födelsedag, fast det var inte MKs fel, det var cigaretterna. Men sista veckorna i hennes liv, så ni vet, man är väldigt kraftlös. Man har ju egentligen bara sina minnen kvar. Och då, ett par dagar innan hon dog, så tittade vi på den där filmen från 75-årsdagen med kören. Och jag såg hur mammas ögon började glittra igen. Och det kan man, att minnen som får det att glittra även då är fantastiska. Vi ska nu sjunga en sång där MK vill hylla alla de sångare som har gått före dem. Och vid det här laget har stigit in bland minnena. Jag och min far.

When I'm 64, nu mot slutet av första akten närmar vi oss ålderdomen. MK har alltid varit en ganska åldersdigen kör. Många har passerat medåldern och många till och med passerat ålderdomen och ändå sjunger de och det är underbart. För att vara säkra om framtiden och fortbeståndet så avslutar vi första akten med vår egen ungdoms.

har hört den första delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten som spelades in den 18 april i år av Audiotrade. Josef Reinhold har mixat konserten. Mark Levengood var konferensier och idag hörde vi mestadels musik av nuvarande Mariehamnskvartetten. Nästa vecka hör vi den andra delen av konserten och då medverkar flera körer. På återhörande!

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.ax.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands Nytt. Jomala förblir medlem i Medis, det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi har kommunstyrelsens ordförande Micka Nordberg, moderat.
3: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet vara att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. Och på det viset så är det inte det som vi ska spara på, utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
0: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Micka Nordberg.
3: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu, men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
2: Det sa Micka Nordberg. Fullmäktige har möte den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter Malin Lundberg. Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens värmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp. Den nya generationen granbarkborrar väntas vara redo att lämna träden omkring 8-10 veckor efter svärmningen, det vill säga i mitten av juli. Nyangripna träd och färska vindfällen bör därför upparbetas och transporteras bort från skogen före det för att minska risken för fortsatt spridning. Landskapsregeringen riktar på nytt kritik mot hur den föreslagna nya beredskapslagen ska tillämpas på Åland under undantagsförhållanden. Justitieministeriet har frågat Ålands delegationen om riket har behörighet att ge tilläggsbefogenheter eller påföra uppgifter på de åländska kommunerna under undantagsförhållanden då befogenheten eller uppgiften hör till ett område där landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen. ÅD har begärt landskapsregeringens utlåtande och i det skriver man att riket inte kan ge åländska kommuner nya uppgifter inom områden där Åland har egen behörighet. Landskapsregeringen anser att justitieministeriets tolkning skulle skapa betydande juridisk osäkerhet för kommunerna och leda till att rikslagstiftning kolliderar med åländska lagar och myndighetsstrukturer. Landskapet påpekar, som man gjort flera gånger tidigare, att man gemensamt med statsrådet måste hitta fungerande lösningar. Man skriver också att det är ytterst beklagligt att ministerierna under arbetet med den nya beredskapslagen inte velat föra diskussioner om behörighetsfördelningen och om hur beredskapsarbetet praktiskt ska skötas på Åland. Allt fler barn och ungdomar på Åland lockas av danssport. Under lördagen deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla, vilket är rekordmånga enligt ledaren Erika Dunder.
4: Många har tagit stora kliv framåt, de har varit engagerade i sin träning och velat också utvecklas. Och då ger det resultat.
5: Och nu var ni drygt 60 dansare, var det någon slags rekord det? Ja,
4: absolut, det är rekord. Ja. Vi har väldigt många som vill komma och med och göra debut. Mm. Vi brukar alltid ta med några debutanter varje gång. I den här gången har jag varit givmild, vi har plockat med många. Eftersom att vi då har tre nya small teams. Och det är väl det då som har gjort att vi har många debutanter. Men sen också har vi debutanter upp i ålder, i gymnasialstadiet. Och det är jag jättestolt över. Och att liksom det inte ska hindra, utan man kan göra debut i en tävling även fast man går i gymnasiet. Fantastiskt.
2: Erika Dunder där, alltså reporter Thomas Tornefjäll. Förmiddagen den blir fortsatt solig med svag varierande vind. Mot eftermiddagen halvklart eller soligt med temperatur upp mot 14 grader. Mot kvällen vind som tilltar och eventuellt någon lokal regnskur. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu får vi riksnyheter från Svenska Yle.
6: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Utredningen kring höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors kommer att ta flera veckor. Det meddelar Helsingforspolisen. Över 60 bostäder är obeboeliga efter att en brand spreds från en gasgrill på en balkong på lördagskvällen. I nuläget tror polisen att branden orsakades av att grillen läckte gas och att branden därför antändes snabbt. Just nu misstänker polisen en man för vållande av fara. Han nekar till brott. Matpriserna i vårt land väntas fortsätta stiga aningen i år. Det visar en färsk konjunktursöversikt från Naturresursinstitutet. Det är främst priset på mejeriprodukter, nötkött och färdigmat som stiger. Institutet räknar med att matpriserna stiger med mellan 2-3% i år. I fjol var ökningen i genomsnitt drygt 2%. Producentorganisationen MTK har tidigare varnat för att kriget i Mellanöstern kan driva upp matpriserna här i Finland. Finländare har blivit flitiga på att spara och investera pengar, visar en färsk studie från Aalto-universitetet. I Europa är det bara svenskar som investerar oftare än finländare. Finländarna investerar ändå relativt små summor. Mediansumman är kring 8700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Just nu är det ovanligt varmt i centrala Europa och flera länder har slagit värmerekord för maj månad. Till exempel i Storbritannien och Frankrike är det närmare 35 grader. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas för värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varm luft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Meteorologer har varnat för att det kan bli närmare 50 grader varmt i södra Europa i sommar i takt med att extremväder blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Det här var nyheterna och nu ger jag över ordet.
7: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Man
5: att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Om det var.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Det här är nyheter med väderöversikt när klockan är 13. Jag heter Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. I Belgien har en skolbuss blivit påkörd av ett tåg. Olyckan inträffade strax efter 8 på morgonen vid en järnvägskorsning i Östflandern. Belgiens trafikminister meddelar att 2 tonåringar, busschauffören och en tillvuxen person omkom i olyckan. Enligt lokala medier ska 7 gymnasieelever ha funnits på bussen. Bilder från platsen visar en större minibuss som ligger på sidan. Cirka 100 personer fanns på tåget, men de klarade sig alla utan fysiska skador. Exakt hur olyckan kunde inträffa är än så länge oklart. 10 finländska gränsbevakare har skickats till Lettland för att hjälpa till vid gränsövervakningen. Det är Lettland som har bett om hjälpen på grund av ökande mängder personer som kommer illegalt till landet. En första omgång gränsbevakare åkte till Lettland redan för 2 veckor sedan. Nu har gruppen utökats till 10 personer. Det här uppdraget ska pågå till och med den 14 juni. Lettland och Finland hör till ett gemensamt samarbete där de kan utbyta gränsbevakare vid behov. Även Finlands gränsbevakning har tidigare fått hjälp från andra länder. Utredningen kring höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors under helgen kommer att ta flera veckor, det meddelar Helsingforspolisen. Över 60 bostäder är obeboeliga efter att en brand spreds från en gasgrill på en balkong på lördagskvällen. I nuläget tror polisen att branden orsakades av att grillen läckte gas och att branden därför spred sig snabbt. Just nu misstänker polisen en person för vållande av fara. Den personen nekar till brott. Verkstadskoncernen Wärtsilä investerar ytterligare 90 miljoner euro i bolagets enhet i Vasa. Målet är att kunna utöka produktionen. Tillsammans med en tidigare annonserad utökning ska kapaciteten öka med totalt 65% jämfört med fjolåret. Hela den utökade kapaciteten ska vara i bruk i början av år 2029. Enligt Wärtsilä är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Och enligt väderrapporten får vi blåsigt väder och regn- eller åskskurar.

0: Eftermiddag drar igång denna tisdag den 26 maj. Har vi kommit till 1:03 är klockan. Peter Grönholm heter jag. Som är med dig och som vanligt får vi säga Dan Sjöblom Svensson.
1: Ja, ja, de placerar oss här. De vet att det blir bra radio.
0: Ja, ja, ja, precis. Det är så det fungerar. Ja. Okej.
1: Okay. Ja, men det var ju när cheferna sitter och fnular med schemat.
0: Okej. Okay. Ja. Jag tänker att de skickar ner, att de vill ha dig för att liksom vakta lite grann vad jag säger, men det var inte så.
1: Nej, nej.
0: Nej, men då så, då förstår jag. Mm. Jaha, hur ser det ut på nyhetsfronten denna vackra tisdagen?
2: Hörde du, vi kommer rapportera om lite grejer från Jomala bland annat. Deras kommunstyrelse hade möte igår och de beslutade då att Jomala förblir medlem i Medis, medborgarinstitutet. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Men de hade fört diskussioner och då beslöt kommunstyrelsen att stanna kvar i Medis. Mm-hmm. Och fortsatt på Jomala så har vi ju rapporterat om en ny brandstation i Gottby. Och att bygga en ny sådan har blivit dyrare än väntat. Så nu ska kommunfullmäktige i Jomala avgöra om projektet ska stoppas eller om kommunen ska skjuta till mer pengar. Och vi hör kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat, berätta om det här.
0: Mm. Där är ju jag som kommer ifrån Gottby, ja, nyfiken på om den ska den vara på samma ställe. Vet vi hur det var
2: placeringen
0: tänkt?
2: Har jag inte koll på så här.
0: Nej. Det vill man inte, för det är, den gamla står ju, det är ju en sån, själva bykärnan i Gottby, en sån riktigt gammaldags bykärna med liksom 45 hus på ett område som är stort som en, ja, fotbollsplan ungefär. Och sen går, slingrar sig vägen, ja, liksom så här. Det är ju inte så hemskt länge sedan som det var ju en typ postbil som körde i dike och krockade i ett hus.
2: Ja.
0: Ja, det var ju där liksom.
2: Ja, ja, de är nära vägen där.
0: Så att ska de börja med en nybygga i den där krokarna, då blir jag imponerad om de får plats med den överhuvudtaget.
2: Skohorna in det.
0: Verkligen.
2: Och sen både i nyheterna och Åland idag kommer vi höra Erika Bons, den nya hälso- och sjukvårdsdirektören. Mm. Det framkom ju i fredags efter OHS-styrelsens möte att de rekryterar henne till tjänsten. Igår började hon sitt nya jobb. Mm. Det var snabba puckar. Ja. Och idag presenterar hon sig för media och hon gästar Åland idag 15:30. Så får vi höra hennes tankar om vad hon ska göra på jobbet.
0: Och är hon släkt med James Bonds? Mm. Det är ju det man vill veta.
2: Ja. Jag tar med det till Rasmus, jag så får vi se om den frågan kommer.
0: Om den landar.
2: Fint. Och sen förstås, i och med att det är du och jag som står här, så måste vi avsluta med lite fotboll.
0: Ja, trevligt.
2: Inte i nyheterna dock, men man får hänga med på vår hemsida ikväll och i morgonnyheterna imorgon. IFK Mariehamn spelar match ikväll i finska cupen, åttondelsfinalen. FC Lahti står för motståndet här, bara några hundra meter ifrån oss. Och som vi vet efter igår, så, eller storma, vet jag inte om man kan kalla det, men, eller att det var en bomb, att Gary Williams valde att säga upp sig. Och Jimmy Varg då leder ju IFK ikväll, så får vi se om de kan skaka av sig 0-3-förlusten mot Jarro och avancera vidare i kuppen.
0: Ja, spännande. Mm. Men det får vi svar på imorgon bitti. Eller hinner vi med dig?
2: Nej, hemsidan ikväll.
0: Hemsidan ikväll, fin
2: man. Och imorgon nyheten, om man inte har tillgång till internet ikväll, så kan man lyssna imorgon.
0: Jag som är lite äldre av mig tycker om att lyssna på morgonnyheterna. Ja.
2: Och gått och lagt det klockan 8.
0: Absolut. Mm. Ja. Men vi i sån vad heter det, så här nattsärk som Emils pappa har. Sen på morgonen när jag sitter i med fötterna i en kastrull med kräftor, så då brukar jag lyssna på Ålands radio för att höra det. Finemang, men du, då tackar jag för detta. Så hörs vi om 50 minuter ungefär. Och så tar vi en titt på vädret där det ska komma regn faktiskt ikväll. Det var ju väldigt regnsjukt igår och så ramlade ner en droppe och så tänkte man, nu är det klippt, och så var det inte det. Så vi får se om det kommer någon regn idag, sen klarnar det upp under natten, imorgon bitti sol men annars mulet och växlande molnighet. Just nu då, det är ju examenshelg, mulet lördag, halvklart på fredag. Men inget regn väntas i alla fall, och det är ju positivt.

Lost You For A While hette den låten, Deportees, och Sara Klang. Deportees hade ju någon jättehit med, eller en hit ska jag säga, inte jättehit, men en hit i alla fall med, tror jag, Arrest Me Till It Hurts för 20 dryga år sedan. Var med av en liten sån indie-pop-våg som åkte genom Sverige och spottade ur sig en hel del bra band som man inte hör så ofta av nu för tiden. Om det finns någon låt som du skulle vilja höra, då går det jättebra att önska låt. Man kan mejla studion @alandsradio.se. Man kan skicka ett sms till 0457 00 17855. Man kan också ringa på 17855. Det går så bra så. En som har koll på allt detta, det är Elisa. Tyvärr däremot så har hon prickat in en låt som jag inte kan hitta. Det är Maya Francis. Och jag trodde faktiskt att jag skulle ha den här låten, Manic Pixie Dream Girl. Men det verkar inte som att den vill ge sig till känna, så att jag får prova leta lite till, men annars så får du prova önska en annan låt och se om vi har bättre tur där.

Lys på mig var det där. Viktor Leksell, ingen mindre. Vi ska få gäster om en liten kvart har jag tänkt. Då kommer Tasso Stafilidis hit. Han är ju på Nordens institut på Åland till vardags. Och det ska bevankas utställning och inte vilken utställning som helst. Utan det är självaste Staffan Westerberg som ställer ut, ni minns Lillstrumpa och Systeryster vilse i pannkakan, de programmerna. Det lär ska vara så att på utställningen också så finns självaste storpoteten med. Men Tasso kommer hit och berättar om utställningen om en liten kvart eller så. Önskemusik fick vi in, det var Gun som ringde, hon vill, nu ska vi se, gratta alla Vilhelminor och alla som heter Minna, det är väl namnsdag idag, och spela en låt som spelades på ett dop för 17 år sedan, berättar hon, och inte då framförd av Peter Lemark, det var det inte, men här hör vi den framförd av Peter Lemark.

egen ljus. Och mitt ljus är du på denna jord rund. Finns här ingen annan som kan ge mig sån förtvivlan.

Peter Lemark. Handens fem fingrar var det. Spelats på ett dop, fick jag rapporter om. Jag hörde man ju på texten att den passar ju synnerligen bra i det sammanhanget. Annars svåra önskelåtar tycker jag ni kommer med idag. Den här gången gick det bra, men vi hade ju Elisa som önskade en som jag inte hade. Och nu är Ronny i farten och vill höra en låt också som med Magnus Karlsson som jag inte heller kan få liksom ögonen på. Så vi ska se hur det går här, men vi ska väl kunna i något skede här skramla fram någonting i alla fall som duger. Mera svåra. Där nu kom det faktiskt in en som jag klarar av här. Den ska vi ta den med en gång då. Det står så här. Jag antar att det är hälsningar från mamma och pappa, tror jag det ska sluta med det här. Vi kan skicka namnsdagshälsning till vår dotter Minna i Uppsala, och då med en låt här av David Urwitz och Carolina af Ugglas som heter Bara stanna en stund.

Bara stanna en stund var det där, Carolina Fuglas och David Urwitz, alltså önskemusik. Och så, nu hade Elisa också återkommit med en hälsning som jag hade bättre tur med att hitta i alla fall. Så den ska vi lyssna till, det är Material Girl med Madonna. Och så när vi är tillbaka efter den så tror jag att vi ska ha gäster i studion, jag tyckte jag hörde. Vad heter det? Tasset av små fötter här ute i korridoren. Så det ska vi kolla upp alldeles strax.

Material Girl hörde vi där, Madonna. Så här är det, det är ju tisdag idag och det innebär att vi ska få en ny musikfläta om en dryg halvtimme. Den brukar dra igång någon gång, vad ska vi visa på? 2:05 där ungefär. Och jag såg faktiskt, det var Irene tror det var, som hade skickat in rätt svar på förra veckans musikfläta till adressen tavling@alandsradio.ax. Det är fortfarande i tid, sista sekunden får man ändå påstå. Men det är ju fullt en möjlighet det, men glöm som sagt inte bort att det är dags för en ny fläta idag. Då får vi också veta vem som vann på förra veckans fläta och vad det ordet blev. Det var ju Amira som snickrade ihop den flätan, då brukar de kunna vara lite kluriga. En massa sån ny musik som gamla farbröder som jag inte kan. Men det ska vi väl se om vi kan råda bot på i dagens fläta då, bara ha gammal musik. Vi får se hur det går med det. Vi ska som sagt, har jag tänkt, ha gäster här i eftermiddag och prata lite utställning här alldeles strax. Men nu lyssnar vi till bandet Scotch och låten heter sen Disco Band.

0: Discoband hör vi där. Scotch är då gruppen som framförde den. Vi ska prata utställning, och denna gången en, man kan säga, en tv-kändis som både ställer ut och ställs ut. Staffan Westerberg och Hans Persson då ställer tillsammans ut, och storpoteten ifrån Vilse i pannkakan är med i utställningen vad jag förstår. Vi har Tasso Stafilidis med oss. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du måste få lite reda i det här. Är det alltså Nipo som ordnar den här utställningen?
1: Ja, det är det.
0: Men utställningen är inte på Nipo?
1: Nej, precis. Utan vi behöver en mycket större utställningslokal. Mm. Och då har vi ju tittat runt, och till slut så blev det en av ytorna inne i Sitkoff-gallerian.
0: Okay.
1: Så där kommer utställningen att ha sin vernissage den 15 juni. Och håller på sen över hela sommaren fram till sista september. För jag tror nämligen att det är många som kommer att vara nyfikna och också vilja ta del av det här. Och det är också en av anledningarna till att Nordens institut gör den här utställningen. För att den har en ett nordiskt kulturhistoriskt värde. Och dessutom så tror jag att det är otroligt spännande för många i min generation att ta del av det som de såg på tv när de var unga. På den tiden när vissa fortfarande hade 2 tv-kanaler och sådär. Men framförallt också att till hösten när skolstarten kör igång igen, så hoppas vi att många skolklasser vill komma och se utställningen.
0: Mm. Och Staffan Westerberg då är ju väl mest känd, får man säga, för just barnprogrammet Vilse i pannkakan, men också för Lillstrumpa och Syster Yster hade de med. Är du så gammal så att du tittar på Vilse i pannkakan?
1: Ja, det är jag. Mm. Och även om det inte syns tänkte jag att du skulle säga, men det sa du inte.
0: ja, nej, precis.
1: Jag Nej, men Vilse i pannkakan är ju ett program som jag har vuxit upp med. Och även Lillstrumpa och Syster Yster, då jag hade en lillebror som tittade på det och jag kunde inte heller hålla mig ifrån det. Men också när jag själv blev teaterintresserad så upptäckte jag också att Staffan Westerberg var inte bara de här barnprogrammen, utan han var ju en fantastisk dramatiker med en lekfullhet och en absurdism i sina tolkningar och sin text, där han utvecklade teaterkonsten på ett otroligt spännande sätt. Och dessutom har han jobbat med dockor och handskulpturer och dockteater på olika sätt under hela sin yrkestid. Och sen har han ju skrivit många barnböcker, han är författare, dramatiker som har skrivit mycket teater tillsammans med Kristina Lugn. De var ju ett radarpar på Kristina Lugns Brunnsgatan 4, den lilla teatern i Stockholm, som numera drivs av Kristina Lugns dotter. Och många fick ju ta del av Staffan på scen också som skådespelare. Och på senare tid så gjorde han ju också många föreställningar där han tolkade både Strindberg och Selma Lagerlöf och andra storheter, men där han gjorde dem just på ett absurt sätt, där han kommenterade hur hade det sett ut om det mitt i ett Strindbergs drama hände liksom, eller under Nobelpriset så råkar Selma Lagerlöf och Strindberg stöta på varandra ute vid toaletten. Och då gör han liksom en pjäs av det här, och vi får plötsligt se helt andra skeenden som vi kanske aldrig hade tänkt ut själva. Mm. Nu kommer vi att få se Staffan Westerberg tillsammans med sin livskamrat Hans Persson. Och Hans är ju då, till skillnad från Staffan, han kommer ju inte från konstnärsvärlden själv från början. Hans är ju är ju miljövetare och professor numera emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet och är expert på marklära och Carl von Linné och sådär. Men Hans har målat under hela sitt liv, men han har aldrig ställt ut sin konst. Och därför blev det så otroligt spännande när jag frågade om vi inte kunde göra en utställning med dem tillsammans. Och det är det som nu blir helt unikt, för Staffans konst och skapelser och litteratur och dramatik, den har ju ställts ut många gånger genom tiden. Men det är första gången någonsin som vi får en

0: ner och sådär. Och en av de sakerna som jag har med mig hit till Åland är att jag vill göra saker som är nya, som aldrig har gjorts förut. Jag vill göra spännande saker. Jag vill göra saker som både inspirerar yrkesverksamma och även konstintresserade, men också att det är någonting som lockar hit besökare till Åland. Och förra sommaren så gjorde vi en stor ikonutställning som ju drog stor publik till kyrkan under 3 månader. Och i sommar så ville vi göra en aktivitet som också skulle locka besökare, men också som skulle lyfta någon form av nordisk konsthistorisk vinkel. Och då blev just det här mötet mellan Staffan och Hans Konst det som jag tyckte var det mest intressanta rent konstnärligt och även rent attraktionsmässigt. Så att jag försöker tänka i flera olika parallella steg. Så att det är inte bara konsten i sig, utan det är också att det här är faktiskt en utställning som aldrig någonsin har gjorts. Så jag tror att kulturintresserade människor från både Sverige och fastlandet i Finland kommer att vara intresserade att komma hit och se den. Och inte minst under alla olika andra festivaler som pågår i sommar med Rock Off och Operafestivalen och annat, med de besökarna. De säger ju ofta att de vill ha mycket mer att göra mellan föreställningen och mellan konserterna, när de har varit på Ålands museum och när de har varit på gallerier och annat. Och då tycker jag att det här är en fantastisk tillfällighet att få bjuda på någonting som nu är helt unikt. Och vi får göra det här när Staffan fortfarande är i livet. För 4 dagar innan utställningen har sin vernissage så fyller Staffan 92.
1: Mm. Tror vi att han och eller Hans kommer att leta sig till Åland eller håller de sig hemma?
0: Nej, av väldigt praktiska hälsoskäl så kan inte Staffan ta sig hit. Det går liksom inte. Så att de kommer att vara med på vernissagen digitalt. Så vi kommer att se dem på en skärm och ha ett samtal med dem. Besökare och publik kommer också få ställa frågor till dem. Och senare i höst så hoppas vi också att vi får hit, eller planen är att vi ska ta hit den föreställningen som Staffan skrev tillsammans med Kristina Lugn, en av dem, Titta pappa, en död cirkus. Så den är förhoppningen att vi ska kunna visa någon gång under september.
1: Mm. Och när sa vi då, vilket datum var det vernissage?
0: 15 juni klockan 17.00.
1: Precis.
0: Och utställningen sker alltså i Sitkoff-gallerian.
1: Mm. Och så hänger den uppe ända till den sista september.
0: Ja.
1: Finemang, då ska vi hoppas på goda besökssiffror. Tasso Stafilidis, tusen tack för att du kom förbi här idag.
0: Tack och varmt välkomna.

Jocke Berg och Maria Jane Smith var det där. Hösten heter låten. Vi hade gäster här ifrån då Nordens institut på Åland. Tasso Stafilidis var här och berättade om en utställning då med Staffan Westerberg och Hans Persson. Vernissage 15 juni. Snart är det lokala nyheter. Sen i nästa timme då blir det musikflätan.

0: Thomas Stenström var det där, vill du ha mig? Nu har klockan blivit nyhetsdags.
1: Klockan har slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har utförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Neddragningen drabbar ålänningarnas närservice och innebär att ett skuldfritt landskap tvingar kommunerna att skuldsätta sig, skriver de. Jomala förblir medlem i Medis. Det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ut för att spara pengar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande, moderaten Mika Nordberg.
2: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet vara att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. På det viset så är det inte det som vi ska spara på utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
3: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
2: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu, men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
1: Och det sa kommunstyrelsens ordförande i Jomala, Mika Nordberg, fullmäktige, har möte den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen riktar på nytt kritik mot hur den föreslagna nya beredskapslagen ska tillämpas på Åland under undantagsförhållanden. Justitieministeriet har frågat Ålandsdelegationen om riket har behörighet att ge tilläggsbefogenheter eller påföra uppgifter på de åländska kommunerna under undantagsförhållanden då befogenheten eller uppgiften hör till ett område där landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen. Ålandsdelegationen har begärt landskapsregeringens utlåtande och i det skriver landskapsregeringen att riket inte kan ge åländska kommuner nya uppgifter inom områden där Åland har egen lagstiftningsbehörighet. Landskapsregeringen anser att justitieministeriets tolkning skulle skapa betydande juridisk osäkerhet för kommunerna och leda till att rikslagstiftning kolliderar med åländska lagar och myndighetsstrukturer. Landskapsregeringen påpekar, som man gjort flera gånger tidigare, att man gemensamt med statsrådet måste hitta fungerande lösningar. Man skriver också att det är ytterst beklagligt att ministerierna under arbetet med den nya beredskapslagen inte velat föra diskussioner om behörighetsfördelningen och om hur beredskapsarbetet praktiskt ska skötas på Åland. Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens svärmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp. Den nya generationen granbarkborrar väntas vara redo att lämna träden omkring 8-10 veckor efter svärmningen, det vill säga i mitten av juli. Och vädret, det blir halvklart väder ett tag till. Sent ikväll då väntas det regn. Temperaturen ligger på 15-16 grader och det är svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Imorgon onsdag då inleds det med klart väder innan det mulnar på och blir halvklart. Temperatur imorgon runt 13 grader och det är då måttliga vindar från nordväst. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.
4: Här är Ekot. I Belgien har 4 personer, 2 barn och 2 vuxna dött efter kollisionen mellan en skolbuss och ett tåg. Det uppger åklagare enligt AP. Olyckan ägde rum vid 8-tiden i morse vid en järnvägsövergång i Bagenhout i östra delen av Belgien och det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. I New Delhi i Indien träffas idag utrikesministrarna för Australien, Indien, Japan och USA för att prata om säkerhetsläget i den indiska oceanen. Trots att Irankriget har stor inverkan på länderna så nämndes inte nattens amerikanska attacker när de 4 mötte pressen.
5: Varken Irankriget eller Kinas allt större anspråk i Indo-Pacifiska regionen nämndes vid namn, men fanns lika fullt där mellan raderna när utrikesministrarna skulle presentera vägen framåt. Länderna drabbas alla av de stigande energipriserna som följt på kriget mot Iran. Australien, Indien, Japan och USA bildar tillsammans Quad, ett forum som fokuserar på handel, försvar och säkerhet i det havsområde som sträcker sig från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Samarbetet har funnits sedan 2007 och ses allmänt som ett svar på Kinas allt mer aggressiva beteende i dessa farvatten. Utrikesministrarna som träffades i Delhi presenterade en rad åtgärder som bland annat berör energisäkerhet, tillgången till kritiska jordartsmetaller, utbyggd övervakning, inte minst i havs, och åtgärder för att främja öppna och fria handelsvägar. Naila Salim, New Delhi.
4: Här i Sverige har den statliga energikoncernen Vattenfall tecknat ett avtal med bolaget Enscale om förnybar el till en stor satsning på norskt datacenter utanför Narvik i Norge, uppger bolaget. Enscales anläggning planeras ha en kapacitet på 230 megawatt med potential att växa.
6: Här är Radiosporten som ska börja med eftermiddagens måste-match för Tre Kronor i hockey-VM.
7: Tre Kronor har gjort för få mål i spel 5-5 hittills under hockey-VM. Nu är det vinna eller försvinna mot Slovakien ikväll och då behöver fler av lagets rutinerade spelare kliva fram. En av dem som tidigare gjort många mål i landslagströjan är Rasmus Asplund.
8: I mitt eget fall så tycker jag att det har blivit att man vill lite väl mycket. Ja, man överarbetar och gör lite för mycket istället för att hålla sig till det man ska göra och liksom slappna av och liksom njuta av att det är ett VM. Det är bland det största vi kan göra för vårt land.
7: Det känns ju komplicerat det där eftersom att man vill ju inte sluta vilja heller. Alltså, hur ska man hitta den balansen?
8: Nej, det är såklart en balansgång och den är svår att hitta. Och när man väl hittar den så tror jag självförtroende och sånt där kommer med också. Men som du säger, det är ju ett lustigt uttryck såklart, man vill lite för mycket. Och det vore ju konstigt också om inte man ville mycket när det är en VM-turnering.
7: Vi vill ju att ni ska ta er vidare. Då måste ni slå Slovakien och sen vidare. Vad är känslan inför matchen?
8: Nej, men som jag sa, det är slutspelshockey för oss. Det är en åttondelsfinal. Så att det gäller att koppla på och komma ut, ha en bra start och så tar vi därifrån.
6: Rasmus Asplund sa det, nedsläpp 16.00. William Valdetoft, reporter på Hockey-VM. Och är det VM i sparka tränare som just nu pågår i Gävleborg i månne? Igår forna allsvenska klubben Gävle IF som bytte från Raves Lavan till meriterade Pelle Olsson. Och i förmiddags 2 mil västerut och en division norrut, Sandvikens IF, som efter bara 9 matcher i Superettan entledigad Baranjoskun från tränaruppdraget. Assisterande tränaren Elias Järd tar över tills vidare. Och så kan vi avslöja att den litauiske världsrekord innehavaren i diskus Mykolas Alekna gör comeback. På grund av skada så förmodas han missa alla tävlingar under sommaren, men tävlar i Stockholm i Diamond League redan nästa vecka. Sverige-Slovakien alltså i hockey-VM. Vinn eller försvinn. Nersläpp 16.00. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.

Eftermiddag lyssnar du på. Peter heter jag som är med dig denna tisdag där vi alldeles strax ska dra igång med en sprittsprångandes ny musikfleta. Men innan dess då, en låt som jag faktiskt tror att jag har använt i musikflätan i mina dagar, Staffan Percy, Drömmarnas skepp.

Drömmarnas skepp, nej drömmens skepp, förlåt. Staffan Percy, vad det där? Vi ska alldeles strax dra igång med en ny musikfläta, men vi måste ju gå igenom förra veckans fläta då. Där vi börjar med att söka ett artistnamn. Artisten då som fick ett smeknamn redan som liten, och det höll hon fast vid. Birdy är det smeknamnet. Wings är det låten vi hörde. B fick vi där. Vad är den kemiska beteckningen för, på låtens titel, frågar vi sen. Caroline Furbacken framförde Gold. Och guld har ju AU, och A fick vi där. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen, frågar vi Molly Hammar. Ingen annan rör mig som du. Och Molly Hammar gör ju rösten till Nala i nyinspelningen då av den Lejonkungen som kom 2019, tror jag. Så sökte vi namnet på en hiphop-duo. Oskar Lindros hörde vi, och han har ju varit med i Snook. S fick vi där. Och nu ska vi se, personen, efternamnet på personen som har designat omslag till bandets album. Vi hörde U2-1, och den personen hette Avril, vill jag uttala det som. A fick vi i alla fall därifrån. Och sista ledtråden, ett naturfenomen, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Vi lyssnar till Stefan Andersson, Catch the Moon. Månförmörkelse kallas ju det. Och M, det här gav oss ordet balsam, vilket Inga-Lill Karlberg visste. Och hon vinner därmed ett pris som jag tror brukar vara någon sån här nödradio, det där. Kan man alltid förhandla lite grann när man väl kommer hit. Då så, då kör vi. Det här är veckans musikfläta. Du kommer att få ledtrådar av hjälp av låtar då, och frågor förstås som ska leda dig fram till bokstäver som tillsammans bildar ett ord som är det rätta svaret. Reglerna är väl någorlunda klara så här dags, så vi kör igång, tänker jag, och börjar lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad är det nu som låten heter? Det var första frågan i musikfläten. Bokstav nummer två, då vill jag ha första bokstaven ur förnamnet på den här artisten då. Inte artistnamnet utan förnamnet. Vad är det han heter på riktigt? Och vad är då den första bokstaven? If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Artistnamnet är välkänt och lite av en ordlek på hans riktiga namn, det han alltså är döpt till. Men vad är nu det? Jag vill ha första bokstaven i förnamnet på artisten. Ja, då ska vi höra på en annan hit. Och vad är det som allt handlar om enligt den här artisten? Because

0: Ja, vad var det nu enligt artisten då som allt handlar om? Det är första bokstaven i det ordet som är den tredje bokstaven i musikflätan. Nu undrar jag från vilken världsdel den här artisten kommer ifrån.
1: I've never

Jag sökte en världsdel alltså, och inte vilken världsdel som helst då, utan den som artisten kommer ifrån. Och första bokstaven i den världsdelen. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd. Gruppen är kanske inte riktigt lika känd. Vad är det nu igen den här gruppen heter?

Ja, där är en låt som man har hört många gånger, men gruppen hörde man egentligen aldrig av igen. Vad hette gruppen? Första bokstaven söker jag. Och till sist då så tycker jag att nu behöver vi ta något lite äldre musik, något gammal, någon gammal goding ifrån förr i världen. Jag söker första bokstaven i låttiteln.

Ja, där hade vi en riktig fin bit ifrån förr, men vad heter låten? Första bokstaven i låttiteln ska ge dig den sista bokstaven i veckans musikfleta. Du borde ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.tax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Och naturligtvis så ska vi ha en snabb genomgång alldeles strax utifall att det var något som missades. Men jag ser här att det börjar ramla in lite olika svar här i alla fall. Så att ni är på tårna alldeles strax, snabb genomgång.

dance. How to dance, Kaiser Chiefs. Då är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

Artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne?

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar jag mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen? Första bokstaven i gruppnamnet. Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta, där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och så kan vi ju passa på igen då och berätta att svaret på förra veckan

Oh la la, jag vill ha dig. Så heter låten. Ulf Lundell är artisten. Jaha, nu ser det ut som så att vi ska så småningom, tror jag, få lite nyheter. Och sen är vi väl tillbaks i vanlig ordning efter det. Men någon slags musik ska vi väl måste spela i alla fall, kan jag tycka. Det är väl fortfarande så, om man är riktigt sugen på att önska låtar, så visst finns det ju fortfarande lite

Tid att spela på. Klockan är ju ändå... ja, det är ju nästan 40 minuter kvar tills det är dags för Åland idag. Innan nyheterna då så ska vi lyssna till David Bowie och en låt som heter Young Americans.

0: David Bowie. Vad det där låten heter Young Americans. Bra bit, det får man lov att säga. Önskemusik ska vi få. Två önskningar har jag fått in. De kommer att få vänta lite ett tag till. För saker ska göras i tur och ordning. Och nu är det nyheter.
1: Klockan har slagit 5:03. Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen har lämnat ett utlåtande om rikets förslag till ny vätgasmarknadslag. Förslaget syftar bland annat till att genomföra EUs regler om gasmarknaden i finländsk lagstiftning. Enligt landskapsregeringen hör lagförslaget till avgörande delar till Ålands lagstiftningsbehörighet eftersom energi samt gas- och elmarknad huvudsakligen räknas som näringsverksamhet. Landskapsregeringen konstaterar samtidigt att man inte tidigare infört gasmarknadsdirektiv på Åland eftersom det varken finns eller har funnits vätgas- eller naturgasmarknad här. Om behov av lagstiftning uppstår framöver kan Åland enligt utlåtande troligen använda rikets lagstiftning som modell men med lokala anpassningar. Landskapsregeringen påpekar också att bara delar av propositionen översatts till svenska och att utlåtandet därför begränsas till de översatta delarna. Moderat samling, obunden samling och Pro-Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Neddragningen drabbar ålänningarnas närservice och innebär att ett skuldfritt landskap tvingar kommunerna att skuldsätta sig, skriver de. Jomala förblir medlem i Medis, det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi har kommunstyrelsens ordförande, moderaten Mika Nordberg.
2: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet vara att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. På det viset så är det inte det som vi ska spara på utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
3: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
2: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu, men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
1: Och det sa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Fullmäktige har möte den 2 juni och då behandlar man brandstationsärendet. Reporter var Malin Lundberg. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Ulf Simolin enligt hemsidan. Och vädret halvklart till mulet. Det har börjat dra in lite regnmoln och ikväll så väntas det regn. Temperaturen ligger runt 14-15 grader. Det är svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen upp till 12 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm eftermiddag och Ålands Karlsson i studion.
0: Ja, Ålands Karlsson är här och är beredd. Hur känner du? Har du fått prata tillräckligt om Arsenal?
1: Nej, jag tror våra lyssnare vet du.
0: De börjar känna till oss. Så vi kanske ska ta en Arsenal-paus från nu då fram till, ska vi säga till nästa vecka när ni har vunnit Champions League.
1: Mm, tyst.
0: Och då tar vi ny sats. Det här, det är väl omöjligt att jinxa. Det här har ni som i en liten askdal.
1: Nej.
0: Det.
1: Men vi tar det på måndag.
0: Vi tar det på måndag. Tack för nyheterna. Vi ska alldeles strax, vi måste ha lite musik först innan vi släpper fram Rasmus Åland idag. Det kom in önskemusik. Jon Henrik Fjällgrens kändaste låt. Det torde väl ändå vara Norrsken.

0: Norrsken var det där, Jon Henrik Fjällgren. Rasmus Karlsson är i studion. Hej och välkommen.
1: Hej och tack.
0: Jag tänkte jag måste
1: tack och hej.
0: Ja, precis, tack och hej. Kul att du kom. Jag måste ändå dra samma historia som jag sa till dig här. Jag hade Jon Henrik Fjällgren i spellistan med en annan låt än den här. Mm. Och så när jag såg det så tänkte jag att fast det är väl ändå norrsken man vill höra. Mm. Så då la jag in den låten. Varpå det strax efteråt kom en önskelåt att hej, jag vill höra Jon Henriks mest kända låt.
1: Ja.
0: Kommer inte ihåg vad den hette. Så att jag kände ändå att det är, vad heter det? Great Minds Think Alike.
1: Verkligen. Ja. Det här är ju ett klockrent exempel på det.
0: Ja, exakt så. Åland idag?
1: Jo.
0: Det är du det, va?
1: Det är jag det.
0: Nej, men då så.
1: Så är det.
0: Vad tänker du göra?
1: Hörde du, vi ska börja med en studiogäst och det är ingen mindre än OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör. Ah. Mm. Erika Bons som ju har jobbat sin första dag igår. Mm. Hon kommer hit då vid 15.30 och vi får höra lite då hur hon ser på sitt nya jobb. Lite vem hon är förstås också. Och sen finns ju en hel del utmaningar vad gäller OHS. Det är ju sparkrav till exempel där. Vi vet ju att Cambios vårdinformationssystem med Cosmic ska jag säga. Mm. Är ju fortfarande någonting som verkar väcka en hel del irritationsmoment. Mm. Och så vidare där. Så det ska vi börja med att snacka idag. Mm. Med då Erika Bons. Sen efter det så ska vi bege oss på examensfest faktiskt.
0: Ja, ser du.
1: Så är det. Mm-hmm. Högskolan har utexaminerat studerande idag.
0: Okej. Okay.
1: Vi har varit på plats och följt med festligheterna får man väl säga helt enkelt.
0: Ja, mycket examen. Sen är yrkesgymnasiet på fredag och Lusse på lördag.
1: Så är det.
0: Ja. Glada studenter som ska sjunga om sin dag.
1: Sommaren är här, mer eller mindre.
0: Ja, tydligen så.
1: Ja, och det börjar ju vara så, men jag kikar man ut nu. Det har ju spruckit ut ordentligt med alla löv och sånt här nu. Och det gick hastigt sen när det väl kom igång.
0: Precis, och nu när jag tittar ut genom fönstret så öste regnen ner här mitt i allt.
1: Ja, det kom från ingenstans.
0: Det gjorde det verkligen. Mm. Nu ska vi se. Var det där ett fullt program? Eller?
1: Nej, det är lite till också.
0: Det fattades lite.
1: Jo, så är det. Vi ska prata sport och fotboll. IFK Mariehamn. Mm. Det var ju igår då som huvudtränaren Gary Williams meddelade att han lämnar sin tjänst efter den dåliga säsongsinledningen. IFK har ju inte vunnit en ligamatch ännu. Och i helgen då så förlorar man med 3-0 borta mot Jaro. Det var ju en annan bottenkonkurrent då. Och ikväll är det match igen. Då är det cupmatch hemma mot FC Lahti. Och då kommer VD och sportchef Jimmy Varg vara tillförordnad huvudtränare då. Både här ikväll och sen på söndag tror jag det var. Mm. Så möter man HJK borta även
0: Oj.
1: Då är det.
0: Det var en tuff start.
1: Ja, det Lahti är ju ett överkomligt lag i alla fall på pappret, men HJK brukar ju vara notoriskt svåra, speciellt på bortaplan.
0: Det får man lov att säga.
1: Jo, jo.
0: Det är ju lite trist att om man ska få en sån här nytränareffekt som man ibland får, så det är ju dumt i det här läget att det är kuppen de spelar i, för det är ju poängen till ligan de behöver.
1: Ja, så är det. Men det kommer sen en nytränareffekt efter de här två matcherna, för målet är att inom nästa vecka får man väl säga ha klart dem med en ny, så att säga, egentlig huvudtränare då. Så att Jimmy Varg ska kunna återgå till sin egentliga tjänst som VD och sportchef. Mm. Så vi hör lite om läge nu, vägen framåt, hur rekryteringsprocessen går till och ser ut får man väl säga.
0: Det låter utmärkt det. Men då säger vi som så att du kommer tillbaka om 21,5 minut.
1: Det är överenskommet.
0: Finemang. Och så ska vi ta en önskelåt till här med en gång. Därför att det var nämligen så att Inga Lill ville fira vinsten i musikflätan med lite Beatles.

Sådär ja, så ska en vinst firas. I feel fine var det där med The Beatles. Till Inga Lill då som vann musikplätan denna vecka. Alldeles strax ska vi få dagens nya låt.

All Over Town, Amanda Bergman. Ja, då är det dags för dagens nya låt, och det kommer inte från några debuterande artister, så mycket kan jag lova, för det är nämligen så att den 10 juli nu i sommar, då släpper Rolling Stones albumet Foreign Tongue. Och det här är första singeln ifrån det kommande albumet. Låten heter In the Stars.

In the Stars, första singeln ifrån The Rolling Stones nya album, alltså Foreign Tongue, som släpps den 10 juli.

Kent, om du var här, får väl nästan sätta punkt då för dagens eftermiddag. Programmet i sig är tillbaka imorgon. Då är det Josefina Jansson som håller dig sällskap ifrån klockan ett. Alldeles strax är det dags för Åland idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig och önskar dig då en fortsatt trevlig tisdag.

Det här är Åland idag, tisdag. OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons har inlett sitt arbete. Vi hör henne om hur hon ser på sitt uppdrag och vad hon har för förväntningar på tjänsten. IFK Mariehamns VD och sportchef Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare under denna veckas matcher. Men efter det så siktar klubben på att ha en ny huvudtränare på plats. Vi hör Jimmy Varg om läget nu och vägen framåt i fotbollsligan. Och så hade det varit examensfest vid högskolan denna dag. Vi var på plats och följde med de här festligheterna. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program.

0: Det där var ju Sara Larsson som inleder tisdagens Åland idag. Låten den heter Midnight Sun. Erika Bons är ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, alltså Ålands hälso- och sjukvård. Det var förra veckan som det hela blev officiellt beslutat, ska man säga. Och på måndagen så hade hon sin första arbetsdag. Nu är Erika Bons på plats här i studion och säger välkommen till dig.
1: Varmt tack.
0: Ja, hur känns det att vara här på Åland och också med ganska kort varsel igång med det här arbetet?
1: Ja, men verkligen. Det var kort varsel, men det känns alldeles fantastiskt att vara på plats på Åland och att få börja, och jättefint att ha fått det förtroendet.
0: Hur kom det sig att du sökte dig hitåt?
1: Ja, det är en spännande... Det är inte ett kort svar. Det är många, många sådana tankar. Bakgrunden är naturligtvis min finlandssvenskhet. Och att jag bor i Stockholm. Men ändå någonstans längtar hemåt. Och österbottniska rötter. Och det är klart att språket har spelat roll i liksom... på fastlandet. Så att det är väl egentligen liksom grunden till det hela. Sen har jag varit här och fått ha förmånen att få undervisa sjuksköterskor här på Åland, och ha bara liksom sådär hjärtliga och genuina möten och liksom bilden av Åland. Några jourpass som jag har gjort på barnkliniken här, och liksom ha stannat sådär varmt om hjärta. Så att när jag fick frågan, så var det ett liksom väldigt spontant och ärligt yes!
0: Men ja, du var ju lite inne på det här redan, men berätta mer om din bakgrund.
1: Ja, jag är alltså från Österbotten ursprungligen, och har sedan bott i Stockholm mitt största del av mitt vuxna liv, men också jobbat i Finland och Sverige, så att jag är alltså barnläkare. Och man befinner sig här mellan hela tiden, båtflykting sedan 25 år. Så att det är ju min bakgrund. Och sen har jag då, om man tittar på uppdraget, så är min bakgrund, förutom det medicinska, då mycket ledarskap och organisationsutveckling. Så att i den aspekten passar det väldigt, väldigt bra.
0: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
1: Stämmer bra. Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefsroller. Men mycket är det att det väcker. Det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Att vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använde papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får liksom saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Och jag kommer ihåg första dagen jag kom mötte journalsystemleverantören och fick frågan att, ja, men hur kan du liksom hjälpa oss? Så sa att jag är den minst tekniska av alla läkare, av all vårdpersonal ni har. Så att om jag kan förstå det ni utvecklar, då kommer det att liksom lyckas på golvet. Och det naturligtvis har lärt mig massor de här åren. Jag är inte på något sätt kodar eller liksom påstår att jag är proffs med allt som har med digitalisering att göra. Men att förstå det ur liksom kombinationen av medicinska, att liksom få vården att funka, och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
0: Mm. Hur länge har du jobbat med och kring så här frågor, skulle du säga?
1: Ja, nästan 10 år nu. Mm.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare då?
1: Ja, ska man göra det eller ska någon annan få göra det? Jag hoppas att jag är, eller jag tänker att det är väl lite den som jag är som person. Att min ledarskap speglas i det. Men öppet och ärligt. Mm. jag tycker att jag är inkluderande. Så att det är väl det mina barn också får höra, att man får ha frihet under ansvar. Det behöver inte nitty-gritty styras utan gärna egna initiativ och väldigt, väldigt framåtlutat.
0: Säger alltså Erika Bons då, som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Det gick ju väldigt snabbt alltihopa här. Beslutet fattades ju officiellt då i fredag, så du började igår måndag. Hur kom det sig att allting klaffade in också för din del att börja så här pass snabbt?
1: Ja, men precis. Det var det var ju mitt val att börja genast, och det är väl det jag är som person. Det här är ju otroligt spännande uppdrag att liksom få ha en sån liksom delaktig roll i en så otroligt betydande organisation som för människors väl och ve, hälsa och välmående. Så att det är ju det är bara jätteroligt och att för mig att ha det framför mig. Då längtar jag ju efter det och vill lära mig mer, och det är liksom att Åland som kontext är ju är nytt på det sättet. Jag kan svensk sjukvård och digitalisering, och kan finsk sjukvård och digitalisering, och så kommer Åland här i mitten med en helt egen lagstiftning. Så att jag liksom dykt in och vill lära mig och liksom förstå och landa någonstans i det att vänta jag till efter sommaren, så kommer jag ju ändå att spendera hela sommaren med att verkligen vilja läsa och sen då i dialog naturligtvis med arbetsgivaren att det drar igång massa i höst och massa som väntar. Så att det är ju liksom beslutet att jag hade tänkt ha en kliniskt från mina kliniska uppdrag ledig sommar från att vara med mina barn. Så att jag råkar inte ha liksom patientmottagningar inbokade, så att det var det som gjorde möjligt. Och sen råkade det också vara ett väldigt bra läge i flera av mina andra uppdrag när det gäller digitalisering.
0: Hur pass mycket har du hunnit sätta dig in i OHS verksamhet på den här korta tiden, men kanske innan också på sätt och vis?
1: Ja, men antagligen för lite, men vi har åtminstone gjort det jag har kunnat. Från det att jag skickade in ansökan, ska vi säga, så har jag ju absolut läst och följt med.
0: Hur ser du på de här olika utmaningarna som finns inom organisationen? Det finns ju sparkrav till exempel. Vi kan ju börja med det, de ekonomiska delen.
1: Ja, men exakt. Sparkrav, det är ju... Ja, jag förstår situationen. Jag tänker att man alltid när man... Jag har naturligtvis följt med finländsk sjukvård de senaste åren och alla de stora förändringar och de enorma sparkrav som de har haft. Samtidigt lever man och har varit chef i vården, så finns det ju aldrig någonsin som man inte har utsatts för sparkrav. Så att på något sätt det är en del av att leda en sjukvårdsorganisation, är att kunna spara och liksom vara sparsam med sina resurser. Det är alltid skattebetalarnas pengar och det kan man inte ta lättvindigt på. Så att den i sig är ju ingenting nytt. Om man ska prata lite mer konkret och hur jag ser på de här. Jag brukar också säga det att det är ju allas våra pengar. Och någonstans är det ju politikernas roll och ansvar och uppgift att fördela dem. Och då hjälper det inte så mycket att liksom ha så mycket tyckande, eller det kan man ha, men mer objektivt att det här är den pengapott vi har fått och vad gör vi av det? Tar pengarna slut så tar de, och då är det allas ansvar att liksom göra det mest visa vi kan med det vi har fått.
0: En annan fråga är ju vårdinformationssystemet COSMIC, som ju implementerades i höstas här vid OHS, och det är ju någonting som har kritiserats från flera håll. Vad tänker du kring arbetet med det framåt?
1: Absolut, jag förstår och har följt med lite grann, och jag tänker att man får ju titta på de olika delarna i kritiken. Att vad består den av? Jag har alltså jobbat för två väldigt stora journalsystemsföretag och sen då många andra delar av digitalisering. Och jag säger att skulle det finnas ett perfekt journalsystem, då skulle vi alla använda det och så skulle vi vara nöjda. Men olika organisationer kräver olika system. Och det säger sig själv på något sätt att när vi har provat de här amerikanska jättarna som funkar i största delen av världen, så har det ju inte alls varit bra i Norden. Där har vi ju sett riktigt dåliga exempel.

0: Sverige, det vill säga inskolningsperioden för alla personer som kommer därifrån, att de har den vanan. Det tycker jag är ett, liksom, sett ur det perspektivet, att man funderar hur mycket tid det tar för en person att lära sig ett system och att kunna komma tillfälligt och jobba i ett system som man redan kan. Det är ett klokt beslut.
1: Erika Bons, vad står på din att göra-lista just nu då, som ny hälso- och sjukvårdsredaktör?
0: Ja, hjälp. Det kanske någon annan ska tala om för mig. Nej, men det finns ju jättemycket saker att ta i. Men framförallt tänker jag ju att alltså, Peter Nieminen, som ju då har sin chefsöverläkartjänst som han ju kom för till Åland, och som har fått sitta på två stolar det senaste halvåret, att han får utrymme att göra det han kom för att göra och behöver göra. Och väldigt mycket hands-on med medarbetarna och liksom sjukvården. Det är en jättecentral fråga för att få på något sätt sjukvården att liksom utvecklas. Och det är liksom en del. Men jag ser ju min roll som att vara möjliggörare och stötta i de led där det behövs. Och i detalj vilka det vet jag nog inte nu.
1: Mm, det är kanske klarare med tiden. Som sagt, du började jobba igår måndag. men lite på tal om det också, kanske på tal om hur du är som ledare och sådär. Hur vill du berätta lite mer om hur du vill arbeta och kanske också då utveckla verksamheten?
0: Ja, och jag tänker att jag hoppas att jag kan vara en flexibel ledare som kan ge det som den situation eller den medarbetare behöver. Så att det finns säkert olika svar i olika tider. Att man inte liksom rigid på ett visst sätt. Men principiellt så tänker jag att jag är nog både som ledare och personen en öppen och framåtlutad person.
1: Mm. Men hur har det börjat? Vad har du liksom, vad gjorde du igår och vad har du gjort idag? Berätta.
0: Ja, det har börjat fantastiskt och jag känner mig extremt välkommen och det är otroligt roligt och fullständigt centralt. Och jag vill verkligen säga det, att jag hoppas att det fortsätter på det sättet, att man verkligen jobbar tillsammans, att det är ett stort uppdrag i alla led. Men igår så hade vi ett möte tillsammans med Cosmic, och idag har jag haft personalmöte, fått träffa alla, eller jag fick alldeles för lite träffa, men jag har åtminstone pratat och mot medarbetarna på OHS.
1: Mm. Ja, hur viktig är den kontakten för din del, så att säga, ute på golvet?
0: Fullständigt central. Mm. Det viktigaste.
1: Vill du utveckla? Varför?
0: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården. Mm.
1: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse, så att säga?
0: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
1: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
0: Det gör jag faktiskt.
1: Mm. Så här avslutningsvis då, Erika Bons som är ny och hälso- och sjukvårdsdirektör. Har du någon allmän hälsning dels till OHS-anställda men också till hela Åland då som nyttjar OHS-vård?
0: Ja, precis. Ja, men till alla anställda så är det ju verkligen att jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er allihop. Jag har ju ändå 20 år från svensk sjukvård och som sagt, nu pratar vi om all min digitalisering jag har gjort, men jag vill också poängtera det att jag har alltid jobbat kliniskt, att jag alltid träffat min senaste patient i förra veckan och att vara nära liksom hantverket och i det arbetet att man alltid jobbar som team och att man respekterar varandras arbetsuppgifter och gör det bästa för patienterna. Så att man liksom någonstans är jag ännu mer bakom skrivbordet just nu, men att det är ändå vi tillsammans i hela OHS som tar emot patienterna.

0: och det är det jag verkligen vill förmedla till alla medarbetare. Men ur ett medborgarperspektiv så tänker jag att det är ju jättespännande. Det är så lätt att bara prata, det här gör vi inne på sjukhuset. Eller det här är det som sjukvården levererar. Men jag tycker att det är ganska spännande att jag faktiskt heter hälso- och sjukvårdsdirektör. Så jag skulle gärna prata lite mer hälsa. Och liksom tillsammans som en poäng här, sidospår, är ju att av det första material jag fick ta del av rapporter då kring Åland är ju att Ålands ålänningar är friskast i Finland. Och det visste inte jag. Så att det var liksom det häftigaste faktiskt. Att få ta till sig det och liksom komma i en sån här roll. Så det tycker jag, jag liksom tänker att det här kan ju inte jag vara stolt över, för det har ni ju åstadkommit, det är ni ju redan bäst på. Men då ska vi väl hålla fanan högt och hålla hälsan högt, och det tycker jag är otroligt roligt. Och jag tänker så här, pratar ni om det här? Förstår ni hur häftigt det är? Och liksom, vad kan vi göra för att hålla det? Och sen kan vi prata om olika delar av hälsa förstås. Alltså vad menar man med hälsa? Alltså att man mår bra och känner sig bra, men också tänker jag på allt det vi pratar om psykisk ohälsa eller liksom måendet tillsammans. Och det tror jag verkligen igen, att det här begreppet, alltså att det är tillsammans som bidrar massor till att man liksom man hjälps åt och men mycket mer kring hälsa.
1: Vi får se hur det tar sig i alla fall, med tanke på att vi här på Åland då är friskast i Finland, så är det väl i alla fall ur den synvinkel ett ganska gott utgångsläge. Erika Bons, alltså ny tillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion, och vi lär ju höra din röst flera gånger här i radion den här kommande tiden. Du har ju ett mandat som sträcker sig fram till 2033, visst?
0: Det känns jättelångt fram, och det är väl bra så man faktiskt kan påverka hälsan och jobba långsiktigt.
1: Tusen tack. Vi fortsätter med Svalkarvinden med den svenska björnstammen. Vi får lokala nyheter här om lite knappt 3 minuter.

0: Klockan har slagit 5:04. Det här är Ålands nytt. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning att backa. Det är på grund av knuffen som enligt rätten utgjorde fysiskt våld som mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de två övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom, eftersom domstolen anser att det inte utretts tillräckligt att ingripandet var obefogat. Mannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Han ska också betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Åklagaren hade yrkat på 3 månaders villkorligt fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariamstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions klubb Åland Södra. Jomala förblir medlem i Medis. Det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi har kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat.
1: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet vara att en majoritet av fullmäktige anser att det här är något som är prioriterat för många Jomalabor. Och på det viset så är det inte det som vi ska spara på utan vi måste försöka hitta något annat att spara in på helt enkelt.
2: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökte om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
1: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu? Men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
0: Och det sa kommunstyrelsens ordförande i Jomala, Mikael Nordberg. Fullmäktige har möte den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter var Malin Lundberg. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Och så vädret. Ja, vi har ett regnoväder över oss just nu. Sen blir det lite uppehåll och sen väntas det komma mer regn ikväll. Temperaturen den ligger runt 14-15 grader och det är svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav. Vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. På kvällen upp till 12 meter per sekund. På kvällen vind som avtar 4-6 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar alltjämt. Det här var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson. Nu Riksnyheter.
3: Drönarberedskapen ska bli bättre med hjälp av nya varningssystem och broschyrer, lovar statsminister Petter Orpo. En tragisk tågolycka skakar om Belgien. Jag ber strax om en rapport från Östflandern. Landets södra och mellersta delar kan få kraftiga åskskurar under eftermiddagen och kvällen. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt och inrikesministeriet arbetar intensivt med det här. Det säger statsminister Petteri Orpo. Enligt Orpo ska man kunna ge en mer exakt tidsplan om när systemet kan vara på plats inom en vecka. Statsministern sa också att säkerhetsmyndigheterna utreder om hushållen behöver en praktisk broschyr. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, både hemma och på arbetsplatsen.
4: Kannan erittäin suurta huolta nimenomaan siitä, että suomalaiset tietää, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Suomalaiset haluaa toimia niin kuin turvallisuusviranomaiset käskee tai suosittaa, mutta silloin siitä pitää meidän toimittaa heille tietoa.
3: Orpo är orolig för att finländarna inte ska veta hur man agerar i krissituationer. Enligt honom vill finländarna följa säkerhetsmyndigheternas rekommendationer, men det förutsätter att de får informationen om hur man ska gå till väga. Diskussionen om vad man ska göra vid ett drönarhot går vidare också på andra håll. Intresseföreningen Finlands företagare anser att företag inte ska behöva betala lön till anställda som inte kan komma till jobbet på grund av drönarhot. Finlands företagare anser också att regeringen måste reda ut hur företag ska kompenseras om drönarhot leder till att företagsverksamheten avbryts. Nu är klockan ungefär 4:02 och jag vänder mig mot Belgien. Landet skakades av en trafikolycka i morse när en skolbuss blev påkörd av ett tåg i landets norra del. Olyckan inträffade vid 8-tiden i morse vid en järnvägskorsning i Östflandern. Två barn och två vuxna omkom i olyckan. De hade åkt i bussen medan alla resenärer på tåget klarade sig utan fysiska skador. Europakorrespondent Richard Husu är med oss direkt från olycksplatsen. Olyckan skedde alltså i morse och flera räddningsenheter ryckte ut då. Richard, hur ser läget ut där nu?
5: Utredningar pågår fortfarande här i byggen Hot, alltså ungefär 30 kilometer från Bryssel i Flandern efter morgonens förödande olycka som har krävt 4 dödsoffer. Chauffören för den här skolbussen avled också en assistent till 2 skolelever som fanns med på den här bussen och en 15-årig skolelev samt en 12-årig skolelev miste livet i den här olyckan som beskrivs som en av de värsta plankorsolyckorna någonsin i Belgien. Och enligt uppgifter både från polisen och från infrastrukturmyndigheten Infrabel som jag har talat med här på olycksplatsen så är det uppenbart att chauffören inte har följt de regler som har gällt vid den här plankorsningen. Bombarna har varit nere, alltså spåret har varit spärrat för trafik, men av någon anledning har bussen trots allt kört på det här spåret och bommen har också fått skador i samband med det här. Och den här tåget krockade med bussen med väldigt hög hastighet, 90 km i timmen.
3: Det låter som ganska hårda omständigheter. Vet vi någonting mer om hur den här olyckan skedde och vad som kommer att ske till näst?
5: Myndigheterna har inte gått in i detalj kring vad som möjligen har kunnat förorsaka den här olyckan, om det kan ha handlat om en sjukdomsattack. Men överlag så säger man att då den här typen av plankorsolyckor händer i Belgien så handlar det i regel inte om till exempel om att signalsystemen eller varningssystemen skulle fungera dåligt, utan om att helt enkelt chaufförerna av en orsak eller annan inte följer de här befintliga reglerna. Så mycket vet man om det här fallet, men det som förstås betonas i det här skedet är det att utredningarna först har börjat. Det här fordonet finns fortfarande här på plats. Tågtrafiken är för tillfället avstängd och timme för timme så kommer det säkert också mera information om hur utredningen nu går vidare.
3: Tack för den här rapporten, Richard Husu. Höghusbranden i fiskehamnen i lördags kan ha börjat från en gasläcka i den grill som branden startade från. Nu utreder polisen ifall grillen i fråga hade ett tekniskt fel. Polisen har förhört mannen som skulle grilla på sin balkong på lördagskvällen. Mannen säger att grillen värmdes upp när branden började. I nuläget misstänks mannen för vållande av fara. Han själv nekar till brott. Branden i fiskehamnen gjorde över 60 bostäder obeboeliga och ska ha orsakat miljonskador för husbolaget. Räddningsverket utreder samtidigt hur det är möjligt att elden kunde sprida sig så snabbt. Polisen tror å sin sida att utredningen kommer att ta flera veckor. Nu ska det handla om någonting helt annat. Finländare har nämligen blivit flitiga på att spara och investera pengar. Det visar en färsk studie från Aalto-universitetet. I Europa är det bara svenskar som investerar oftare än finländare. Mattias Forsblom rapporterar.
6: Det är en myt att finländarna har sina pengar på nollräntekonton eller gömda i madrassen. En färsk undersökning visar nämligen att vi står oss starka i Europa. Vi har god ekonomisk kunskap och investerar i stor utsträckning. Det säger Samuli Knypfer, professor vid Aalto-universitetet, som har skrivit rapporten.
7: No yllättävää tässä oli se, että suomalaisista on tullut sijoittajakansa. Me ollaan pitkään ajateltu niin, että suomalaiset makuuttaa rahoja talletustilillä. Näin ei enää ole, vaan puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin.
6: Knypfer konstaterar att vi har blivit ett investerarfolk och att hälften av de finländska hushållen idag placerar i aktier eller fonder. På 15 år har värdet på privatinvesteringarna mer än fördubblats till 101 miljarder euro. Enligt Knypfer beror det här på två olika orsaker.
7: Ensimmäinen tekijä on se, että sijoitustuotot on ollut erinomaisenkin hyviä. Eli se olemassa oleva varallisuus on kasvanut, kun sille on saatu tuottoa. Sitten toinen tekijä on se, että sitä rahaa on siirtynyt pois sieltä talletustileltä. Talletustileiltä osakkeisiin ja rahastoihin. On tullut paljon uusia sijoittajia.
6: Det handlar dels om god avkastning men också om att pengar flyttats från vanliga konton och att marknaden har fått många helt nya placerare. Rapportförfattaren Knypfer välkomnar att finländarna inte längre satsar allt på ett kort.
7: Vanha suomalaisten tapa säästää asuntojen kautta. On loppujen lopuksi aika riskipitoista. Siinä on kaikki munat yhdessä korissa. Senkin takia tämä sijoittaminen on hyvä ajatus, koska siinä tulee sitten hajauttaneeksi johonkin muuhun kuin vaan siihen omaan asuntoon.
6: Att bara spara i en bostad är riskfyllt och investeringar sprider riskerna, säger Knypfer. Slutligen visar siffrorna att svenskspråkiga i Finland investerar mer än finskspråkiga, hälften mot 37%. De största portföljerna finns i huvudstadsregionen med ett snitt på 85 000 euro.
3: Reporter var Mattias Forsblom. Lejonen avslutar gruppspelet i ishockey-VM ikväll med match mot värdnationen Schweiz. Det är två obesegrade lag som möts i en ren gruppfinal där första platsen står på spel. Enligt Anton Lundell blir den här matchen det första stora testet för Lejonen i VM.
8: De har bra lag och vi har också bra lag, så vi båda har ganska samma väg hittills i turneringen. Vi har alla vunnit våra matcher och spelat bra som ett lag. Att det kommer nog bli det hårdaste testet hittills, att vi måste förbereda oss bra och för att komma säkert vara lite annorlunda matchen än vad vi har sett tidigare.
3: Säger alltså Anton Lundell. Nedsläpp är klockan 21.20 och du kan chatta om matchen på Yle Sportens webbplats och i Yle-appen. Chatten, den startar redan klockan 21. Lettland är nu helt klart för kvartsfinal i VM. Laget vann det sista gruppspelsmatchen över Ungern med 8-1. Lettland kommer att sluta trea eller fyra i gruppen. Den sista slutspelsplatsen i grupp A står mellan Österrike och USA. De möter varandra om en dryg timme. I grupp B vann Norge över Danmark med 4-3 efter förlängning. Efter den här segern ligger Norge tvåa i gruppen men kan puttas ner till trea. Det här om Tjeckien tar 3 poäng mot Kanada ikväll. Landets södra och mellersta delar får både regn och åskskurar under eftermiddagen och kvällen, och det kan blåsa kraftigt i vindbyarna. I landets östra och norra delar är det däremot mest uppehåll. Det blir mera regn under morgondagen på många håll, förutom i norr. Det blir mest mellan minus 1 och plus 9 grader i natt. Kyligast är det vid östgränsen och i norr. Och imorgon är det mest mellan 3 och 15 grader. Det varnas för kraftiga vindar både till havs och i landets södra och västra delar. Där varnas också för terrängbrand. Och i landets södra och västra delar varnas också för kraftiga åskbyar. Utsikterna fram till söndag visar att vädret småningom blir varmare och att vinden mojnar. Till en början är det mest mellan 5 och 15 grader. Vid östgränsen blir det varmast, men till veckoslutet stiger temperaturen småningom till mellan 15 och 20 grader. Om nätterna är det mellan 0 och 10 grader. I norr kan det förekomma nattfrost ännu. Det här var nyheterna klockan 16.
2: Nu fortsätter Åland idag.
9: I Ålands Radio 91,3 MHz Rasmus Karlsson håller er sällskap denna regniga tisdag i maj. Vi ska alldeles strax besöka högskolans examensfest som man höll här under dagen. Innan det så lyssnar vi på Sara Klang, låten heter Strangers.

0: Idag tisdag höll högskolan på Åland sin examensfest på Alandeka i Mariehamn. Vikarierande kommunikationschef Katja Rikberg säger att 21 studerande fanns på plats för att ta emot sina examensdiplom. Alla som tagit examen hade dock inte möjlighet att vara med eftersom de är ute på praktik eller arbete. Festtalet hölls av rektor Mattias Waller som ser positivt på framtiden för högskolan på Åland.
1: Vi hade ett riktigt bra år. I fjol hade vi ett rekordår med antal utexaminerade och vi var rädda då när man har ett rekordår. Det kan man inte få så många år i rad, men det har gått riktigt bra hittills. Den utbildning som hade flest sökande i år var den här distansutbildningen till företagsekonomi, alltså tradenom. De som är på plats då, så när ansökningstiden gick ut, nu har vi också en sån här öppen ansökan att man kan fortfarande söka till vissa program, så den... Det var inom marinteknik och det är den utbildning som nu utbildar både maskinmästare och elmästare.
2: Hur ser du på framtiden för högskolan på Åland då? Kan ni utvecklas på något sätt, ta in fler program och så vidare?
1: Ja, jag skulle säga att det finns en stor potential för högskolan att utvecklas och möjligheter att utveckla program och ha nya program. Möjligheterna är många. Hur man väljer att satsa på högre utbildning och forskning, så det är då en politisk fråga. Men högskolan ser jag har en stor betydelse för samhällets utveckling och också tillväxten i det åländska samhället. Att vi är ett eget utbildningsland och den vägen har vi ett ansvar för också för samhällsutveckling. Och den här högre utbildning och forskning har en mycket viktig roll i det här ansvaret.
3: Det sa rektor Mattias Waller vid högskolan på Åland. Gustav Eklund som jobbar på Viking Line var på plats för att dela ut ett stipendium på 1 000 euro till det blivande maskinbefälet Erik Eklund.
4: Det är framtidens sjöfartsbefäl.
3: Vad är tanken med det?
4: Tanken är att uppmuntra och lyfta fram framstående studeranden på sjöfartsprogrammen inom sjökapten och maskinbefäl. Och vi vill säkerställa en bra väg framåt för de som visar framfötterna. Det är Nils-Erik Eklund som står bakom stipendiet.
3: Du hade lite kriterier, sa du, för att man ska kunna komma i fråga.
4: Man ska visa bra ledarskap, hederlighet, sunt förnuft, strategiskt tänkande, mån om sina medarbetare. Det andra kriteriet är att man ska, för maskinbefäl då, visa intresse för energieffektiv sjöfart som är extra viktigt i dessa tider med störningar i Hormuz och så vidare. Då är bra maskinbefäl guldvärda, men också goda språkkunskaper. Svenska, finska, engelska har man mycket nytta av ute i världen.
3: Lektorerna Johan Sjölund och Torbjörn Wik, som undervisar i företagsekonomi, lyfter fram de studerandes motivation och det stora intresset för att studera just företagsekonomi vid högskolan på Åland.
5: Johan Sjölund och jag är lärare på företagsekonomiprogrammet.
6: Jag heter Torbjörn Wik och är lärare och studiehandledare på företagsekonomiprogrammet.
3: Hur populärt är det programmet?
5: Vi är ju lite stolta att säga att vi är väldigt populära då. Vi har ju både då campusstuderande och det här distansprogrammet.
6: I år är det cirka 140-150 stycken ungefär.
5: På 20 plus 20 platser.
3: Så det är hård konkurrens?
6: Det är bra konkurrens, ja.
5: Men det är också det som gör det roligt, för att våra studerande är väldigt motiverade. De är vuxna och de vet vad de vill och då ställer de krav. Och det är det som gör att det är roligt att komma till jobbet. Vi har en fantastisk arbetsplats.
6: Håller helt med och det är ju så att man får vara på bättre när de ställer krav och vi vill ju utvecklas och bli bättre. Och det är ju jättespännande tider bara nu med AI och sånt här, och mycket gör ju då att pedagogiken också blir annorlunda. Mm. Så det är jättespännande för tillfället att vara lärare, tycker jag.
5: Jag själv läste ju in de här pedagogiken för 3 år sedan, fick jag mina pedagogikpapper och vår chef Bettina som är här, hon var ju hela tiden så här, ställer frågan att kan du göra det på något annat sätt? Och jag tycker det här är otroligt utmanande, för det hela tiden tänker att kan vi göra det på något annat sätt? Och idag nu med AI, så hur ska vi göra undervisning, hur ska vi göra examen, hur ska vi göra bedömningarna? Så det vi gjorde för 2 månader sedan funkar inte imorgon. Det är liksom hela tiden utvecklas.
3: Vad är det som lockar dem med företagsekonomi i utbildningen?
6: Jag tror nog det här, att det är den här bredden på utbildningen. Att man kan placera sig på många olika arbetsplatser. Och sen hoppas ju också att de känner av våra kärnvärden då, att vi faktiskt är tillgängliga och flexibla och försöker nog se till att det blir så bra som möjligt för studerande. Mm. och att man, många kan ju också samtidigt kombinera arbete och studier, och det beror på vår litenhet och flexibilitet.
5: Våra inriktningar inom företagsekonomi är ganska anpassade också för Åland, ska jag säga. Vi har ju då en inriktning som är då med ekonomistyrning och redovisning. Vi har en som heter, går mot personaladministration. Men sen har vi ju den här som Torbjörn har hand om lite mer då, som är med sjöfartsekonomi då, som den heter. Och sen har vi en fjärde som vi håller på att bygga upp då, kring entreprenörskap. Och jag tycker att de här fyra så är ju väldigt anpassade till de åländska förhållanden.
6: Vi vet ju att sjöfarten är viktig på Åland. Vi har ett antal rederier här, och det behövs ju också folk på landbacken som jobbar på rederierna. Och därför då har vi valt att ha den här inriktningen då, och då gör vi som så att vi då läser också kurser på sjökaptensprogrammet. Så på så sätt då så blandar vi då att de läser kurser inom företagsekonomi men även då kurser på sjökaptensutbildningen för att få den här förståelsen för vad shipping innebär.
7: Tommy Bergström.
2: Och vad har du studerat?
7: Elektroteknik med inriktning på land och automation och miljö.
2: Och vad kan man jobba med efter en sån utbildning?
7: Det är väl mycket automatiseringar i fabriker och sånt. Men även också lite IT.
2: Räknar du med att jobba på Åland eller måste du flytta härifrån?
7: Jag räknar ju nog på att jobba här på Åland.
2: Har du något på gång redan sådär eller?
7: Ja, just nu är jag på Optinova. Så jag fortsätter med mitt slutarbete som jag gjorde här på högskolan. Och ska implementera det då.
2: Hos Optinova?
7: Ja.
2: Det är lite oroliga tider nu. Har det liksom påverkat känslan på något sätt med att gå ut och sen kunna få ett jobb?
7: Jo, det har det ju nog. Ibland så tänker man så här, ja men om jag jobbar här så kanske det kan leda till någonting. Om man tar praktik på något ställe så där. Och sen så har det varit tuffa tider och så måste arbetsgivarna tänka på det. Och istället för att anställa folk så måste man kanske göra sig av med folk. Så där.
2: Hur tycker du att Högskolan på Åland står sig då som utbildningsinstans?
7: Man är ju väldigt sedd som elev, och så fort man har någon fråga så får man svar. Till skillnad från högskolor i Sverige som jag studerat på så är man ju en väldigt liten del. Det känns inte lika personligt som här då.
0: Det säger alltså Tommy Bergström som tagit examen inom elektroteknik vid Högskolan på Åland. Reporter då vid högskolans examensfest från tidigare idag, det var Thomas Tornefjäll. Nu blir det italienskt i Ålands Radio. Det här är Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på Radioboksäken när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radioboksäken i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvåg, en digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
5: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
6: Ja, som sagt, senaste avsnittet av Radioboksirkeln finns både förstås på alandsradio.ax såväl som i appen ORTV Play. Det är bara att gå in och lyssna till det om man är intresserad. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Jag som håller er sällskap i studion denna tisdag. Jag heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att du hänger med och lyssnar just idag. I alla fall i Mariehamn så är det just nu inte så regnigt. Det har spruckit upp lite tillfälligt, men det är ju mera regn utlovat här under kvällens gång, så vi får väl se hur det ser ut helt enkelt. Framåt här i programmet, då ska vi prata sport och fotboll. Ikväll spelar ju IFK Mariehamn cupmatch mot FC Lahti hemma på VHA med en ny tillförordnad huvudtränare i båset, eller på bänken ska man väl säga. Det är Jimmy Varg, alltså vdn och sportchefen, som tillfälligt axlar huvudtränarrollen efter att Gary Williams valde att säga upp sig, ett beslut som det kommunicerades om här under gårdagen. Men man siktar på att kunna rekrytera en ny tränare ganska så snart. Ja, allt det här har vi alltså framför oss att ta del av här i programmet. Men nu så blir klockan 16.30 och då är det dags för lokala nyheter.
7: Före detta polis döms för brott mot tjänsteplikt och misshandel, frias på två punkter. Jomala stannar kvar i Medis, men brandstationsbygge kan stoppas. Och nu är den nya hälso- och sjukvårdsdirektören på plats och installerad. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag på eftermiddag. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Vår reporter Felicia Bredenberg rapporterar.
8: Den tidigare polismannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Ett betydligt lägre straff än det som åklagaren hade yrkat på. 3 månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning om att backa. Det är den knuffen som enligt rätten utgjorde fysiskt våld som gör att mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de 2 övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom eftersom domstolen anser att det inte utreds tillräckligt att ingripandet var obefogat. Utöver böterna ska mannen betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.
7: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Neddragningen drabbar ålänningarnas närservice och innebär att ett skuldfritt landskap tvingar kommunerna att skuldsätta sig, skriver de. Erika Bons tillträdde igår måndag som ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälso- och sjukvård. Hon beskriver att hon nu håller på att sätta sig in i verksamheten och har redan hunnit delta i ett möte med Cosmic samt tala till personalen på OHS. Så här svarar hon på frågan om hur viktig kontakten till personalen är.
9: Fullständigt central. Det viktigaste.
6: Vill du utveckla? Varför?
9: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården. Mm.
6: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse så att säga?
9: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
6: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
9: Det gör jag faktiskt.
6: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
9: Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefsroller. Men det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använde papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får det liksom, saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Kombinationen av medicinska, att liksom få vården att funka och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
7: Och det säger OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons som intervjuades av Rasmus Karlsson. Jomala förblir medlem i Medis, det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat.
10: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet var att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. På det viset så är det inte det som vi ska spara på, utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
11: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
10: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu? Men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
11: Men om de går in för att avbryta den här upphandlingen, vad betyder det?
10: Det är ett rejält omtag som behöver göras i hela ritningar och allt om man ska komma ner. Det räcker inte att göra små justeringar utan då måste man ta bort ett helt garage till exempel del då, eller göra omsamlingsrum och omklädningsrum med dusch och bastu och sånt.
7: Och det sa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Fullmäktige möter den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter här, det var Malin Lundberg. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnsstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Ulf Simolin enligt hemsidan. Och vädret, ja, just nu det är klart väder och solsken, men det ska komma regn under kvällen enligt prognoserna. Temperaturen ligger på 14-15 grader och det är svaga varierande vindar. Imorgon onsdag då inleds det med klart väder innan det munnar på och blir halvklart. Temperatur imorgon runt 13 grader och måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen upp till 12 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar, på efternatten 7-11 meter per sekund, på morgonen 11-15 meter per sekund, upp till 17 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar allt jämnt 4-8 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. På morgonen 9-13 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
6: Där vi fortsätter programmet i 20 minuter till. Vi ska prata fotboll. Och ja, IFK Mariehamns framtid får man väl säga efter att vi har lyssnat på Peg Parneviks låt Tuff brud.

0: Ja, rätt så ny musik där från Peg Parnevik i form av Tuff brud. Lite, ska man säga, cover eller sampling där från Lil Babs är det väl, visst. Nåväl, det ska vi inte prata om nu. Vi ska prata fotboll nu. För på måndagen så kommer ju beskedet att IFK Mariehamns huvudtränare Gary Williams säger upp sig efter en svag inledning av fotbollsligan. Sista matchen för Williams del blev en 0-3 förlust borta mot FF Jaro. Ikväll är det kuppmatch hemma mot FC Lahti, och både ikväll och under söndagens bortamatch mot HJK så är det VD och sportchef Jimmy Varg som tillfälligt axlar rollen som huvudtränare. Vi hör honom kommentera den här aktuella situationen.
1: Det är svårt att från vilken synvinkel man ska dokumentera, men för att lite upprepa där, inledningen av säsongen har inte varit vad vi önskade och hoppades på, och att det nu då är så att jag rycker in denna vecka, så har mer att göra med helheten, och men det menar jag att efter denna vecka så kommer då ett uppehåll på 20 dagar för spelare var de är lediga. Vilket också gör att när vi har den här veckan färdig så då finns det lite tid också innan den nya huvudtränaren bör vara på plats. Så på det sättet så ger det mig och klubben lite längre möjlighet att söka och intervjua tränare och så vidare.
2: Blev du förvånad över att Gary Williams valde att säga upp sig, eller var det här någon slags samförstånd eller liknande? Hur gick liksom den processen till?
1: Nej, han

0: och så låg vi sist. Och då är det som det, men då man är i den rollen att vara huvudtränare i de utsatta situationerna, så är man även om man har en bra tränarstab och man har hjälp och stöd och allt, så är man, det är förvånansvärt hur ensam man känner sig och hur ensam det blir i de stunderna, så att jag vet vad han på det sättet har gått igenom, och att det efteråt med stor sannolikhet känns också som en lite lättnad att det då är över.
1: Och den här förändringen då, så kommer ju genom att du själv tillfälligt går in då som huvudtränare för IFK. Om du kopplar på tränarglasögonen lite här då, Jimmy Varg, vad tänker du själv att behöver ändras på kortast varsel här med de kommande matcherna under den här veckan?
0: Det är svårt att göra jättemycket. Vi har de spelare vi har, och man har jobbat med på ett visst spelsystem och ett visst sätt. Det som jag egentligen kommer in och ska försöka ändra och göra är väl att få dem att våga spela mer avslappnat, få dem att vara mer modiga och inte på det sättet vara så rädda kanske för misstag och tänka på försvar, utan vi får och ska försöka gå in för att börja skapa lite mera målchanser, vilket också betyder att man släpper till mera bakåt, men det här, ska vi vinna matcher så måste vi skapa mer än vad IFK har gjort då de senaste omgångarna.
1: Hur får du prioritera nu? Jag tänker det måste ju vara väldigt bråda dagar att vara både huvudtränare, VD och sportchef allt i ett här just nu.
0: Det är som sagt det är 5 träningar och 2 matcher. Så det är väl ungefär en vecka som det går, men mer skulle det inte gå, men vi ska reda av den här veckan nu och så sen hitta en tränare som får stiga till då till nästa vecka.
1: Så det är så pass snabbt ni hoppas ha tränarfrågan löst? Med
0: det kommer vi att ha, alltså när spelarna kommer tillbaka då om 2 veckor, så då kommer det att finnas en ny huvudtränare på plats.
1: Vad kan du säga om rekryteringsprocessen då?
0: Ja, den har väl inte riktigt startat ännu, för att jag inte öppnat något av mina 50-100 WhatsApp och mail och så vidare och sånt. Så att det här. Men imorgon efter matchen, så morgondagen, stor del av morgondagen blir ju då att börja sortera, sätta prioritering och kontakta, för att redan under den ena vecka börja intervjua lite tränarkandidater.
1: Vad söker ni för typ av tränare?
0: Någon som reder upp detta de sista 4 månaderna av säsongen.
1: Hur bra koll har man på marknaden just nu vad gäller tränare och så vidare? Förstås, den inhemska säsongen rullar ju på här, men jag tänker många andra länders säsong tog ju slut eller tar slut nu i princip. Kan det till och med vara en fördel om man rekryterar?
0: Det kan vara en fördel, men jag skulle nog vara väldigt förvånad om det blir någon tränare som inte har någon, ska vi säga, nordisk koppling eller har varit i de nordiska ligorna tidigare, att det skulle bli någon. Sen kan personen i fråga vara från annat land eller på det sättet, men att vi skulle rekrytera in någon tränare som inte skulle ändå ha en viss, om det inte är finsk, men Finland, Sverige, eventuellt Norge, men alltså något av de nordiska ländernas, ska vi säga, både om nu inte klimat, men alltså att vara här i någon tid för att veta hur och vad beter sig dessa serier, hur ser det ut och vad kommer att krävas och så här, så att det får vi nog räkna med att det är någon som ändå har någon typ av koppling, antagligen antingen till Finland eller Sverige.
1: Det är ju match ikväll då mot Lahti i kuppen. Hur är läget i laget, i organisationen och så vidare inför ikväll?
0: Ja, jag tycker det är väl helt okej. Vi har ju en del då som inte deltar. Jag har Rikonen faktiskt så står över för att hans handled, så vid 1-0 målet jag så räddade han nästan det skott som kom då, och där bröts handleden lite. Det är inget brott, det är inget farligt, men han är inte med idag. Så att han är då borta, och sen har vi då förstås Straud som inte är med, Arvid Bergvik och Ville Nunes, där är väl de. I övrigt så borde resten vara, om jag nu inte har glömt någon på snabb kort varsel så borde väl övriga vara

0: vara redo för spel.
1: Sen förstås på lördag, så då är det ju en utmaning lite modell större då när det är dags för HJK på bortaplan. Hur preppar ni sen för det då efter kvällens match?
0: Ja, vi ska väl ta kvällens match först, så får vi se sen till nästa match. Men att det är ju det här, både lagen av Bormetal, Lahti och HJK så gillar ju att anfalla mer och ha mer bollen än motståndare och kontrollera matcher och sånt. Och då får vi försöka hitta på lite sätt var de får också löpa hemåt och försvara lite. Så det är väl i stora drag.
1: Sen till sist, Jimmy, vad har du för hälsning till fansen och så vidare nu med den här kommande situationen när du själv går in som huvudtränare och så vidare? Vad vill du säga?
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket att säga om det, utan det här, vi behöver väl fansens stöd mer än någonsin nu när man ligger i botten var man är. Och sen att det är nu då så att jag stiger ner till en par matcher, så det har nog mer att göra med helheten och för att skapa oss lite mer tid för att hitta någon annan. Det är nog ingen permanent lösning, så det behöver ingen vara rädd för.
2: Det säger alltså IFK Mariehamns vädersportchef och tillfälliga huvudtränare Jimmy Varg. Här är Ella Langley, Choosing Texas.

Det är Ella Langley där med låten Choosing Texas som vi hör här i programmet Åland idag i Ålands radio. Det är ju då 91,3 MHz som är frekvensen där det är dags att säga tack för idag. Producent för dagens program, det var Johan Ågren och jag som håller sällskap i studion. De här 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Vi säger på återhörande imorgon förstås när Åland idag kör igång klockan 15.30 helt i sin vanliga ordning. Vi säger tack för idag med Pumpa på. Låten heter Åland.

0: Här är Ekot. Regeringen presenterade idag ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förslaget.
1: Regeringen behöver stöd även från till exempel de som inte har bestämt sig, och man behöver dra folk över blockgränsen, för oppositionens försprång är ganska stort. Och det här kriget kommer ju som en väldigt oväntad faktor in i detta, därför att man kan också se i mätningarna att efter att kriget startade i Iran så blev folk väldigt mycket mer pessimistiska när det gäller hur svensk ekonomi ska utvecklas. Så det blir någon slags kamp här om människors framtidstro som regeringen försöker vinna.
0: Fredrik Furtenbach. Internet har börjat komma tillbaka i Iran enligt internetövervakningsgruppen NetBlocks, som ser data i realtid, rapporterar Reuters. Befolkningen i Iran har varit utan tillgång till internet sedan februari, och igår beordrade presidenten Masoud Pezeshkian om att återuppta uppkopplingen. Beslutet stoppades senare av Irans domstolsväsende, men det kommer alltså ändå rapporter om att människor kan koppla upp sig. Här hemma har riksdagen nu beslutat att offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Det här innebär att allmänheten från och med den 1 januari 2027 ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar även hos privata skolaktörer. Offentlighetsprincipen gäller ju redan för all kommunal skolverksamhet. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med mig, Erik Norberg.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: För Mikael Lagström så har körsången haft en central roll i livet. Redan som student började han sjunga i kör, och sedan dess har han varit aktiv i någon kör oavsett var han har bott. I slutet av 80-talet så flyttade han till Åland, och sedan dess har han varit en del av Mariehamnskvartetten på ett eller annat sätt. Nu har han också skrivit boken om kvartettens 90-åriga historia och berättar om vad det var som fick honom att vilja skriva den.
4: Jag hörde ju till de här riktiga långtradarna inom hela sysselsättningen Mariehamnskvartetten, och eftersom tyngdpunkten ligger på de åren då jag själv har varit med, så var det ju rätt lätt ändå. Jag visste ungefär var jag skulle rota. Förra historiken skrevs av Gus Palmqvist, och han var aktivt med arbete kring det här också. Han har skrivit väldigt många goda krönikor i tiden, både till tidningen Kvartetten, så han höll vår fana högt externt där. Hans årsberättelser från den tiden var mycket kostliga. Så där hade jag mycket inspiration.
3: Men det här själva grundandet av Mariehamnskvartetten, vad vet man om det? Hur gick det till? Hur väl dokumenterat är det?
4: Det är nog hyfsat väl dokumenterat. Jag var ju inte med själv, trots att när jag skulle på min scoutkårs 100-årsjubileum så frågade mina barn mig om jag var med från början. Men jag svarar lika nekande på det här, jag var inte med från början. Men det är som sagt dokumenterat, så att vi vet ju vilka som grundade och under vilka premisser. Och det var ganska intressanta tider, vilket jag beskriver i historiken också. Alltså
3: kan du dela med dig lite av det?
4: Var bara en månad efter olympiska spelen i Berlin 1936, de här ganska famösa av Hitler påverkade propagandaspelen. Och en månad efter det så sammanträdde 15 bärande herrar i staden och grundade Mariehamnskvartetten. De här två händelserna hade ju ingenting annat gemensamt än tidpunkten.
3: Okej, så de här två händelserna har ingenting gemensamt?
4: Nej.
3: Men i själva boken så rör man rör sig rätt så fort fram i årtiondena här. Från 30-talet så hoppade till 90-talet ganska så snabbt. Varför gör det? Har man inte dokumenterat någonting däremellan?
4: Jo, det finns förstås en del dokument och historiker som har skrivits tidigare. Men det är klart att det påverkar ganska mycket att det inte finns någon med längre som var med då. Och kören hade under ungefär 60 år kan man väl säga en sådär ganska typisk lokal manskörs sångsällskapskaraktär. Det vill säga man, det var mera en sån här må bra klubb som då umgicks i goda vänners lag och hade väldigt, garanterat väldigt trevligt ihop och så här. Men man hade inte kanske de musikaliska ambitioner som dök upp ungefär 1992-93, vilket ledde till att det började hända mycket mera saker efter det och att det faktiskt har hänt väldigt mycket mera. Den klart förhöjda musikaliska ambitionen så, och betydligt mera utåtriktad verksamhet med mycket körresor och sånt här. Så, och mycket aktivitet också här på hemmaplan. Mycket mera externt riktad verksamhet på hemmaplan. Konsertverksamhet, baler och så vidare. Förutom att det var mycket bättre i många minnen, fanns mycket bättre lagrat i många minnen, så har man förstås också blivit bättre på att dokumentera det.
3: Vad skulle du själv säga, vilken del av Mariehamnskvartettens historia tycker du personligen är mest intressant att berätta för utomstående?
4: Ja, för utomstående.
3: Ja, sådana som inte har varit med.
4: Jo, själv upplever ju jag också i historiken dela upp det hela i perioden 1936 till 1992 ungefär. Som den äldre eran med, som en normal lokal manskör och från 93 framåt och som den nyare eran då man har siktat på mycket annorlunda aktiviteter. Så för mig personligen hade det åtminstone varit mycket intressantare att beskriva den tid då jag själv har varit med förstås och då det har hänt väldigt mycket överraskande stora saker, vilket jag nästan till min förvåning märkte när jag började skriva om det. Att vi faktiskt har gjort väldigt, väldigt mycket under de senaste 35 åren.
3: Har du exempel på vad?
4: 96 började vi med julkonserter som ganska snabbt blev rätt stora, mycket välbesökta. Det var liksom den tradition som snabbast återuppstod också efter pandemin. Men som sagt, vi började med de här julkonserterna. Jomala kyrka, oftast fullsatt. Vi gjorde nästan alltid en förberedande konsert ute i någon landsortskyrka, om man får använda det uttrycket. Men sen övergick vi till att ha två konserter i Jomala kyrka den lördagen innan julafton. Och då hade vi som sagt nästan alltid fullsatt. Två kyrkor fullsatta, så det blev ju ganska mycket folk, så det blev ett sådant ganska stort evenemang. Vi hade ofta solister och sånt här med av lite högre dignitet, om vi kan säga så. Sen började vi segla med Linden, skonaren Linden. 4 år i sträck så gjorde vi seglatsar med hela kören ombord. Det var alltid innan den själva säsongen startade. Och det började 97. Då åkte vi första gången ner till Ösel. Året därpå till Visby. Och där inledde vi ett väldigt fruktbart och ivrigt samarbete som också fick sina tentakler in i politiken. För vi skapade också kontakter mellan de politiska skikterna på respektive ö. För de kom på besök. Den kör 9 sångare som vi blev goda vänner med i Visby. De hade redan landshövdingen i sin krets. Och genom det så kom det en hel del av deras politiker på besök och vi aktiverade ju våra egna politiker förstås. Det förstärkte också
3: relationen
4: och banden till Gotland, vilket ju var angenämt i sig.
3: Är det här ett samarbete som finns än idag? Lever det kvar?
4: Det lever inte kvar som något aktivt samarbete på det viset, men det finns personella relationer ännu. Så det är inte så hemskt länge sedan jag själv var på Gotland och hälsade på och träffade den gamla samarbetskören där. Så.
3: I september så är ju den här själva födelsedagen.
4: Ja.
3: Men det har sagt att man fyller år hela året. Jubileumsfesten, den har varit. Hur kommer Mariehamnskvartetten att fortsätta fira 90 år?
4: det kommer mer att präglas av andra aktiviteter nog som blir de naturliga. Vi ska på sångfest i juni och stora finlandssvenska sångfesten och sånt här. Men jag är inte så väl lämpad att svara på just de här frågorna därför att jag är inte aktivt med i styrelsearbete eller sånt mera.
3: Men du är aktiv kårmedlem?
4: Det är jag, förstås. Även om jag inte har varit så aktiv i den aktiva kören just nu, men jag är aktiv tillskyndare av Mariehamnskvartetten. Inte minst just genom den här historiken då, som tog ett par månader väldigt intensivt arbete och sätta ihop slutgiltigt.
3: Ja, det sa Mikael Lagström.

0: Allt fler barn och ungdomar på Åland lockas av danssport. Under lördagen förra veckan deltog drygt 60 dunderdansare i tävlingen Jailhouse Disco i Kumla, vilket är rekordmånga enligt ledaren Erika Dunder. Ett 40-tal supportrar från Åland fanns också på plats för att heja fram deltagarna. Under dagen så tävlades det i disco, slowdance, acrodisco och British freestyle. Ålands Radio bevakade danstävlingen i Kumla och pratade med dansare, supportrar och arrangörerna från dansklubben Dance Mania.
1: Ja, jag heter Lars Rydström.
2: Och vad är din roll här idag?
1: Ja, jag stämplar de som kommer in så att de kan gå in och ut sen.
2: Hur många har du stämplat hittills?
1: Ja, det är flera hundra.
2: Så det är stort intresse?
1: Ja, väldigt stort.
2: Vi har just börjat, men stämningen är på topp.
1: Det har varit en jättehärlig morgon. Alla är så förväntansfulla. Alltså. Det blir bra.
3: Jag heter Annika Ström. Och jag heter Maria Moberg.
2: Och vad gör ni här idag?
3: Vi är tävlingsorganisatörer. Det innebär att vi förbereder för tävlingen. Vi lägger ut tävlingen på dans.se så att dansarna kan anmäla sig. Och sen ser vi till att allt funkar under dagen.
2: Vet ni hur många deltagare det är exakt?
3: Det är 160 dansare ungefär. Sen är det väl lite extra eftersom det sista anmälningsdagen till SM imorgon. Så att det är många som är här för att samla de sista poängen.
2: Hur kommer dagen att se ut nu då? Kan man kort beskriva det för någon som inte är så insatt?
4: Ja, det kommer ju vara olika klasser under hela dagen och olika ålder på dem. Både small teams, duo och solo.
3: Vi börjar med disco på förmiddagen och sen efter lunch så är det ju både slowdance och British freestyle. Så att det är full fart hela dagen.
2: Finns det någon åldersgräns neråt och uppåt för att vara med?
3: Jag tror, utan att vara helt hundra, så tror jag att de yngsta är 6 år. Och sen är det upp så länge de orkar skulle jag säga. Men strax över 20 brukar väl vara smärtgränsen, tror jag.
4: Det orkar nog inte kroppen längre. Och sen är det väl livet i stort som kanske tar över med barn och jobb och sådana saker. Ja.
2: De som vill fortsätta dansa, då får de hitta någon annan inriktning då än tävling helt enkelt.
3: Jag tänker att det är väl kanske på diskussion att ha en äldre åldersklass. Sen hur stor efterfrågan är på det är svårt att svara på.
2: Men det verkar ju vara lite av en materialsport här. Man måste ha fina dräkter och grejer.
3: Ja, och dräkterna har ju varit mycket på tapeten sista året. För att det har liksom skenat iväg kostnadsmässigt. Så att verksamhetsområdet för disco och stage dance har ju satt lite klädregler som dansarna behöver följa nu. Och det är väl mest åldersklassat. Att de yngsta inte ska ha dräkter som kostar flera tusen och så vidare.
2: Så kanske är förnuftigt?
4: Ja, men det är det. Det ska inte kosta för mycket. Alla ska kunna ha en möjlighet att kunna vara med också.
2: Det blir säkert en bra och trevlig dag det här, vad det verkar.
3: Ja, men det hoppas vi på. Och speciellt när vi har så långväga gäster. Det är väldigt trevligt.

0: Jag heter Sigrid Ahlsten.
1: Nu har ni hållit på ett par timmar. Hur har det gått så här långt?
0: Det har gått bra. Det känns bra att köra igenom och göra sitt bästa.
1: Hur många klasser har du hunnit med hittills?
0: Just nu har jag gått igenom 2 stycken klasser. Disco small team i grupp och sen även disco duo med en kompis.
1: Vad har du kvar här resten av dagen då?
0: Disco solo och sen slow duo med en annan kompis och sen slow solo. Jag har klivit upp i superstar nivå, en mycket högre nivå som kräver lite mera tricks och andra danssteg. Så det ska bli en ny spännande känsla att få tävla.
1: Är du nervös eller?
0: Ja, alltså man ska vara helt ärlig så är jag jättenervös. Men om man gör sitt bästa så går det bra.
2: Liv Melander.
3: Sara Mattsson.
1: Vilka klasser har ni varit med i?
2: Idag har jag börjat tävla i disco duo.
3: Disco duo och disco solo.
1: Hur har det gått för er idag då?
3: Det har gått jättebra. Vi fick silver i disco duo och jag fick silver i disco solo.
1: Vad tycker ni om det här stället att tävla här i Kumla?
3: Det är jättefint, skönt. Det är inte jättelångt bort. Så det var en bra dag. Hårt motstånd när vi kör i superstar och sådär. Nu laddar vi om och har slow dance kvar. Så det ska bli jätteroligt.
1: För de som inte riktigt är så hemma på de här olika klasserna, kan man kort säga hur de skiljer sig åt de här?
2: Det som tävlas här är ju disco, slow och British freestyle. Då finns det olika nivåer beroende på liksom hur mycket poäng man har fått genom åren. Så man flyttas upp till högre. Och högsta är då elit.
3: Ja. Superstar är då näst högsta klassen.
1: Slow, det låter på namnet som att det är långsammare än disco då?
3: Ja, det är långsammare musik men det är fortfarande snabb dans.
1: British freestyle, vad är det då?
2: Det är lite mindre så här. Men det är någonting som går ännu snabbare. Men det är inga lika stort. Så det är inga så många som tävlar.
1: Det är disco som de flesta vill ha.
2: Ja.
1: Vi hoppas att det blir en bra fortsättning på dagen då.
3: Ja, tack, tack.
4: Erika Dunder.
1: Och nu har det dansats i drygt 5 timmar och det har varit prisutdelning. Och hur känns det så här långt?
5: Nej, men det var en jätterolig förmiddag. Mm. Jag är rörd dels över allas ingångar. Det låter klyschigt, men det är sant. Mm. De har jobbat flitigt och det har gett resultat. Den här våren har många tagit stora kliv framåt. De har varit engagerade i sin träning och velat också utvecklats. Och det, då ger det resultat. Mm.
1: Och nu var ni drygt 60 dansare. Var det någon slags rekord?
5: Ja, absolut, det är rekord. Ja. Vi har väldigt många som vill komma och med och göra debut. Mm. Vi brukar alltid ta med några debutanter varje gång. I den här gången har jag varit givmild. Vi har plockat med många. Eftersom att vi då har 3 nya small teams. Och det är väl det då som har gjort att vi har många debutanter. Men sen också har vi debutanter upp i ålder. I gymnasialstadiet. Och det är jag jättestolt över. Och att liksom det inte ska hindra, utan man kan göra debut i en tävling även fast man går i gymnasiet. Fantastiskt.
1: Hur länge tror du att man håller på då? Brukar man sluta efter gymnasiet eller?
5: Ja, oftast så är det tyvärr så och det blir ju det för att man flyttar bort från Åland.
1: Ja.
5: Nu har ju några som drömmer om att dels ta upp det men också att inte sluta utan fortsätta, så det är ju jätteroligt.
1: Det var någon som föreslog som jag pratade med här att det vore trevligt om det var någon tävling på Åland.
5: Vi drömmer om den där tävlingen och vi har legat på och försökt få tävlingen till Åland ganska länge nu egentligen. Så nu var vi så tacksamma nu när vi är här i Kumla hos Dansmania. För då sa de i morse när vi kom så sa de att ja, men vi drömmer om en tävling på Åland. Då sa jag bra, då gör vi ett samarbete. Så nu skulle de trycka på. Så nu hoppas vi att vi snart kan visa vår älsklingssport till Åland också. Framförallt så är jag ju jätteglad att vi har sånt stort stöd från föräldrarna här. Vi har en högljudd och fin läktare.
6: Daniel Olsén. Min dotter Signe har ju varit med i tävlingen då. Hon har ju dansat nu sedan 24 tror jag det var. Hennes första tävling var också här i Kumla.
1: Har du varit danspappa sen dess?
6: Ja, jag ska säga det. Jag har varit på alla tävlingar sen dess.
1: Vad ingår i det uppdraget?
6: Ja, men det är liksom servicepersonal. Se till att det finns mat när det behövs och vara med och stöda.
1: De sa att du tydligen har varit ganska involverad i att sy grejer och hjälpa till med kläder också.
6: Ja, nej, jag har försökt. Jag vet kanske inte om resultatet alltid blir så bra, men åtminstone jag får ihop det.
1: Hur många föräldrar brukar det vara med på sådana här tävlingar vanligtvis?
6: Ja, kan det vara kanske 10-15 stycken någonting. Den här tävlingen är det nog rekord, ska jag säga.
1: Vad skulle du säga är bäst med det här dansintresset då?
6: De har ju så bra sammanhållning. Alla är liksom kompisar oberoende ålder och de stöder varandra. Och det är jättefint att säga.
7: Andreas Bergus.
1: Vad tycker du är så spännande med den här dansgrejen?
7: Det är ju lite rytm och lite tryck i musiken och så här. Så det ska ju se. 60 tjejer här, så det är otroligt. Fyller hela hallen nästan.
1: Ja, det verkar inte vara killarnas grej det här riktigt ändå.
7: En av våra pojkar var också med ett litet tag, men sen kom det annat emellan. Så det ska säkert vara roligt med mera killar också.
1: Man kanske måste få med sig några stycken som blir ett gäng.
7: Jag tror det. Det behöver vara lite grupptryck, lite förebilder.
8: Karina Andersson heter jag.
1: Vad tycker du om dagens övningar?
8: Ja, men det har varit en bra tävling. Intensivt och varmt.
1: Har du varit med på många såna här som dansmamma?
8: Jag har varit med på många. Jag har varit med på alla tävlingar utom en som Tilde har varit med på. Sen 2022 så...
1: Så det blir några stycken?
8: Det blir några stycken, absolut.
1: Vad tycker du är bäst med det här?
8: Tjejerna är så fina och stöttar varandra, både med och motgång. Så det är en teamgrej även fast de tävlar mot varandra. Och de är jätteduktiga på att finnas där för varandra. När det går dåligt för någon så stöttar man. Och när det går bra, man gläds med varandra och man hjälper varandra.
1: Jag har uttryckt förhoppningar om att få till en tävling på Åland. Vad tror du? Blir det av, tror du?
8: Jag hoppas det. De andra vill nog komma.
4: Ja, det sa Karina Andersson som var med i Hejaklacken under Jailhouse Disco i Kumla. Reporter här var Thomas Tornefjell.

0: Nico Herlin är en futurist och företagare som arbetar med olika framtidsfrågor. Han föreläser om bland annat innovation och framtidstänk. Och på måndag så var han på plats på högskolan på Ålands FOI-dag. Där berättade han bland annat om framsyn och framtidsfärdighet. Vi hör honom förklara vad det handlar om.
1: Nå, i kortet så betyder det ju det att vi ska förbereda oss för olika framtider. Alltså inte försöka förutspå vad som kommer att ske, utan att förbereda oss själva på att vad är det som kan ske och också vad det är vi vill att ska ske.
2: Är det här någonting som du upplever att allmänheten, vad det nu sen innebär, arbetslivet, utbildningar etc. har koll på, någonting man tänker på?
1: Faktiskt allt mer och mer så pratas det också om framtiden, men nu finns det utrymme för mer framtidsprat. Att vi är ju väldigt fixerade på nutid och problem som vi ser runt omkring oss just nu här. Och det är ju det som till exempel präglar då nyhetsflöde och så här. Men framtiden är ju det enda vi kan påverka, så vi borde prata mera om den.
2: Men ja, på tal om framtiden, man vet förstås aldrig exakt vad som kommer hända. Det kan gå hit och det kan gå dit, det kan gå upp och det kan gå ner. Men vad tror du själv? Vad finns det liksom för möjliga saker som kommer ändra i våra vanliga allmänna liv?
1: Jag tror ju att det blir både bättre och sämre samtidigt. Alltså vissa saker kommer att bli bättre, vissa saker kommer att bli sämre. Att vi ska liksom inte på något sätt försöka vänta på att vi når en tid eller en värld där allting liksom flyter fint och bra framåt, utan vi ska förbereda oss på olika saker, på problem men också på olika möjligheter. Och där just ser jag att det är väldigt viktigt att vi vet vad det är vi vill att ska ske. Så vi ska också kunna liksom drömma och tänka att inte bara vad som kan ske mig eller oss eller samhället, utan att hurdant samhälle vill vi ha? Hurdant liv vill jag ha? Och förstås också då sen ha lite tålamod med att man då sen vet vad man vill, så betyder ju inte att det sker imorgon eller kanske ens nästa år, utan att ha tålamod och jobba för det sen.
2: Hur ser de du föreläser för på framtiden överlag, skulle du säga då?
1: Alltså det finns en försiktig optimism, för jag frågar väldigt ofta just det här att hur man ser på framtiden, och faktiskt säger de flesta, kanske för att de tror att det är rätt svar, eller sen kanske jag hoppas att de svarar så där försiktigt optimistiskt för att de ärligt tror det. Men det är ju också inbyggt i oss människor att vi måste ha en viss optimism och tro för framtiden, för det är ju väldigt, väldigt oroväckande och till och med skulle jag våga säga farligt om vi tappar framtidstron. Att om vi bara ser att det går helt åt pipan, så då har vi ju inte hemskt mycket mer kvar att göra. Så därför ser jag att det är väldigt viktigt att även om vi ser problem, även om vi ser, jag menar, det geopolitiska läget, om vi nu läser nyheter nu, så man kan ju liksom inte bli annat än deprimerad nästan varje dag. Men ändå så ska vi liksom kunna tro på att jo, det kan bli bättre.
2: Skulle du säga att olika typer av människor ser olika på framtiden? Jag tänker här kanske främst på generationer och så vidare.
1: Ja, det där var en jätteintressant fråga. Alltså, nu måste jag säga sådär, när jag har frågat det här så har jag faktiskt inte märkt större skillnader. Men ska vi säga så här sen samtidigt, man ser skillnader alltså i vissa situationer, om det har skett någonting stort plötsligt. Och man då frågar folk så är kanske pessimismen lite större. Att som ett exempel här då när det här Ukraina-kriget bröt ut så såg man en liten svacka där, att folk blev oroade mera. Och det var liksom, det ökade riktigt på en så här kort tid, så ökade på pessimismen lite till. Men människans hjärna på något sätt för den väldigt så där snabbt tillbaka till det normala så att säga, och då liksom finns ändå den där optimismen, och jag tror nog att vi människor ändå, jag menar, vi vill ju att sakerna att det ska liksom bli bra.
3: Nico Herlin talade också om framtidens arbete för oss människor, bland annat med den tekniska utvecklingen i åtanke.
1: Kort sagt så sa jag kanske just och det som jag tror eller kan man säga så här, jo, jag tror men också vill, för det här är ju delvis också min drömframtid som jag försöker påverka genom att prata om den, så är kanske ju då det här kompetensutvecklingen och det här med AI som på något sätt alla funderar på. Och jag tänker just att mer AI kan medföra en mer mänsklig framtid i och med att just AI och maskiner kan ta då det ansvaret av sådana saker som vi kanske människor inte är så bra på, det som vi lite klagar över. Vi vill ju inte göra administrativa uppgifter, vi vill inte göra någonting sånt här. Och då tänk om AI tar allt det som kräver effektivitet och sånt här, liksom, sådana här uppgifter, så får vi människor kanske göra någonting annat. Samtidigt är jag väldigt medveten om att på kort sikt så är det svårt för oss människor att ge upp. Även de sakerna som vi inte gillar, så blir vi ju lite rädda att men tänk om jag ändå är onödig. Men jag skulle vilja säga att den här mänskliga just mänskliga drag eller egenskaper är någonting som vi borde och kanske kommer att kunna utnyttja mer i framtiden. Då menar jag just fantasi, att på något sätt visionera, att tillsammans sitta till exempel på en arbetsplats och fundera att ja, men vad skulle vi kanske kunna göra annorlunda? Att hitta på nya lösningar istället för att hacka på Excel.
2: Hur ska man våga visionera det? Man kan tänka mig om man är en arbetsgivare eller driver ett företag och så där. Det måste ju vara väldigt, ja, men lite skräck inblandat här för att kunna visionera på framtiden. Ja, men man inte vet vad som kommer hända.
1: Nej, det är helt sant. Och att göra någonting på ett annorlunda sätt är alltid lite skrämmande. Och då när jag jobbar med organisationer så där helt i praktiken att hur man ska göra det här, så betyder det ju inte att man ska använda all tid till det här. Utan tänk om man reserverar en halv dag en gång i månaden. Kanske för vissa kan det vara en gång varje kvartal, en halv dag eller en dag som man reserverar för just sånt här arbete. Och om man börjar där så man behöver ju liksom inte svänga på allting totalt på en gång, utan man kan göra liksom lite åt gången. Och det är det jag försöker sen helt i praktiken säga, att man ska själv hitta sin egen systematik. Jag pratar här också om systematisk användning av fantasi. Systematik betyder olika saker för olika organisationer. Att för vissa är det mer ofta och för andra sen då kanske lite mer sällan. Så man ska bara hitta sin egen, man ska pröva sig fram helt enkelt. Det tar inte koll på någon att man lite använder tid till någonting annat. Men klart, man måste liksom våga göra saker på ett annorlunda sätt och släppa loss det som man håller på med nu. Jag vill kanske ändå säga just det här med optimism som jag ser som någonting väldigt viktigt. Att vi ska liksom, vi ska inte blunda för problem. Det är helt klart, det finns massa utmaningar, det finns massa problem. Men vi ska kunna vara optimistiska och så ska vi också våga tänka tillräckligt smått också. Jag menar, vi kan inte påverka det geopolitiska läget kanske här på Åland så där. Genom små saker som vi gör. Men vi kan påverka den när omgivningen. Det finns mycket här vi kan göra och på det sättet göra världen och åtminstone Åland lite bättre.
0: Säger futuristen Nico Herlin, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Där är Ålandsnytt. God kväll. Den nya hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons lyfter kontakten med medarbetarna som en av sina viktigaste uppgifter i ledningen för OHS. Bons tillträdde snabbt efter att beslutet om anställningen fattades. Beslutet kom i fredags och redan på måndagen var hon på plats. Det var mitt val att börja genast, säger hon. Hon beskriver uppdraget som spännande och meningsfullt eftersom OHS har en direkt roll i människors välbefinnande. Samtidigt betonar hon att hennes roll inte i första hand handlar om att själv ge vård utan om att skapa förutsättningar för dem som gör det. Redan under de första dagarna har hon deltagit i möten bland annat kring journalsystemet Cosmic och träffat personal vid OHS. Idag har jag haft personalmöte och fått träffa medarbetarna på OHS. Det är den viktigaste kontakten av alla, fullständigt central, säger hon. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Den tidigare polismannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Ett betydligt lägre straff än det som åklagaren hade yrkat på. 3 månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning om att backa. Det är den knuffen som enligt rätten utgjorde fysiskt våld som gör att mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de 2 övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom eftersom domstolen anser att det inte utreds tillräckligt att ingripandet var obefogat. Utöver böterna ska mannen betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.
0: Det rapporterade Felicia Bredenberg. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Simolin enligt hemsidan. Och så är vi framme vid vädret. Det är klart väder just nu ett tag till innan det väntas regn till kvällen. Temperaturen ligger runt 14 grader och det är svaga vindar från väst-nordväst. Imorgon onsdag då väntas halvklart väder och en temperatur runt 12 grader och en måttligt frisk vind från nordväst. Och sjövädret för Ålands hav, vind omkring väst där det på kvällen går upp mot 12 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar småningom på efternatten 7-11 meter per sekund. På morgonen 10-14 meter per sekund upp till 17 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen 9-13 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Där var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
2: Hej och välkomna till Live på Åland. Idag ska vi få ta del av ett 90-årsjubileum under stort pompa och ståt. Det var den 18 april i år som Mariehamnskvartetten firade sina första 90 år med konserten Vilket liv på Alandica. Mark Levengood var ciceron och flera olika körkonstellationer stod på scenen. Så här sa körens nuvarande dirigent Annika Pensar om konserten när hon gästade Tua Åström i programmet Eftermiddag några dagar före.
3: Nå, den här konserten är ju tvådelad. Och den första delen sköter då den så kallade aktiva kören om vi som träffas varje tisdag och övar. Och där den konsertavdelningen ska väl spegla 90 år på ett vis. Vi kallar ju kören för Vilket liv. Och det är också det som Mark då fick liksom som vägkost. Och de här sångerna. Och tanken är att vi liksom bygger en båge från barndomen, ungdomen till slutet på livet. Det finns ju sådana som av olika anledningar har slutat i MK. Så de är en kör, om vi säger aktiva kören är 30, de är kanske 20, 22, 23, den här satellitkören.
4: Hoppsan.
3: Och sen har vi också bjudit in sådana som har sjungit i MK ännu längre tillbaka. Vi har några som kommer från Tammerfors och varifrån de kommer, som sjunger de med i det som vi kallar jubileumskören. Så när vi kommer till slut, vi vet inte ännu idag hur många vi kommer att vara, men vi kommer faktiskt att närma oss 90 man på scen.
2: Det sa Annika Pensar som är dirigent för Mariehamnskvartetten idag. Och nu ska vi få höra den första delen av konserten Vilket liv.

0: Hej Annika,
1: hej.
0: Så är nu dagen då äntligen inne där vi ska fira Mariehamnskvartettens 90-årsjubileum. Du måste vara hur stolt som helst.
1: Jo, det är jag faktiskt. Tänk, 90 år, Mariehamns äldsta, fortfarande verksamma och vitala 90-manskör. 90 år på Åland, det tycker jag är värt en applåd.
0: Du är ju den senaste i en lång rad av dirigenter. Och visst ska vi få träffa några av dina före detta kollegor ikväll också?
1: Jo, jag har lyckats skramla ihop några stycken. Och det är jättetrevligt att få den variationen.
0: Och så vi tänker oss på det här viset nu, att första akten, då kommer vi att röra oss från vaggan till graven via musiken, eller hur?
1: Jo, vi liksom gör en båge. Från, nu var det ju barndomen, den här lilla spelemannen och det här ungdomens äventyrslysta ut i världen.
0: Men, och sen i andra akten, då gräver vi upp de gamla dirigenterna och sen kör vi.
1: Sen kör vi.
0: Jag vet att ni har jobbat stenhårt inför det här och ni förtjänar en paus, men det har vi inte tid med. Men ni kan sjunga en sång om att det är ledigt och sen kan jag ta över.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, så gör vi.
1: Tack.

0: Ja, mina damer och herrar, då ska vi alltså fira 9 decennier av musikalisk glädje med Mariehamnskvartetten. Orsaken till denna bizarra särskrivning är att tidningen Åland rapporterade om kvartetten 1938. Och då skrev de Mariehamns och sen nytt ord kvartetten. Och eftersom tidningen Åland aldrig kan ha fel så har de bara behållit stavningen på det viset. Mariehamnskvartetten, eller MK som det kallas, grundades i september 1936 på Sosis. Och bara 16 år efteråt så åkte de till Bromma. Det låter kanske inte så imponerande, och det är det faktiskt inte heller. Men du får betänka att det var alla krigsåren däremellan. Då hade de annat för sig än att sjunga stämmor. Och ett tecken på den passion och hängivenhet som faktiskt kännetecknar MKs verksamhet under både liksom bra perioder och lite magrare perioder, det är att man lyckades lagfästa stadgarna mitt under brinnande krig. 1944 så fick man OK från justitiedepartementet. Så det tycker jag är stort gjort. Ibland har verksamheten varit väldigt livlig, framförallt på senare år. Och ibland så beskrivs verksamheten som ett sjunkande skepp. Vi förflyttar oss från barndomen, som vi sa, till tonåren. En väldigt, väldigt spännande och dynamisk period. För det vet vi allihopa som både har varit tonåringar och som har haft tonårsbarn. Tonår är en period då familj får ge lite vika för vänskaper, det sociala livet. Och många i MK har vittnat om att förutom musiken så just det faktum att man faktiskt knyter vänskapsband och har knutit vänskapsband i över 90 år är så otroligt betydelsefullt. Och för att då hylla den manliga vänskapen så ska denna kör som inte drar sig för det moderna sjunga en sång av Kai. Så vi välkomnar just sången Manlig vänskap.
1: Hallå?

0: varför sa du inte det?
1: I så fall tar vi in på stadshotellet. Vi ska leva högfärdigt ikväll.

Scott.

Romans eller romansi, med svenska ord var bara Helsingius. Sången blev ju känd genom filmen Katarina ja munkin ja min greivi. Katarina och greven från Munksnäs med en unge Leif Wager. De var mycket fager också innan då. Leif Wager har faktiskt en ålandskoppling. Han gjorde en film som hette Saristontytte på Jormo på Brändö 1953. Men den har nog inte hunnit ha premiär på Åland ännu. Jag kan bli väldigt annars irriterad när man ska gestalta Åland på till exempel en tv-serie. För man lyckas aldrig fånga Ålands väsen. Men grejen är att ålänningar är svåra att fånga. Ni är en märklig liten folksbilda. Ni är så egensinniga och ni är så tjurnackade och ni är så överdådiga. Och lite hullar om buller. Och ni går inte med på någonting som ni inte vill gå med på. Och också alltid överdådiga. Att jag menar, en kör på 30 man, ibland 60 man på Åland, det är en kvartett. Det är så okej. Om Anders Wiklöf får böta så är det inte 200 euro utan det är 1 000 000 euro. Ja, det är så här åländsk Robin Hood-mentalitet. Att man tar från några rika och ger till sig själv. Det blir jättebra. Liksom, att det är så här. Något annat som också är svårt att gestalta, fast många gör ett försök, det är ju kärlek. Och nu flyttar vår konsert från den tidiga vänskapsåren mot passionen och kärleken som blommar upp där i de unga vuxna åren. Och för att nu sjunga sången Let Me Call You Sweetheart så kallar vi på en kör i kören. Det är också en kvartett, men de består bara av 7 personer. Det är allting är jättekonstigt. Så välkomna The Icelanders!

Sorg och glädje, en av mina favoritdikter av Runeberg. Han skrev den 1830 när han och Fredrika hade förlorat ett barn. Och just den där insikten att glädjen aldrig är utan en uns av sorg och att i sorgen kan bo både kärlek och ljus. Det är en väldigt finländsk uppfattning och den är bra. Jag bor ju i Sverige och det trivs jättebra. Men svenska föds till någon slags löfte om evig lycka. Och om det sen får snuva någonting så blir de jätteledsna. Men vi i Finland, vi är tränade på annat sätt. Vi utgår för att det ska gå åt helvete hela tiden och... Om det någon dag inte gör det så vill vi säga, idag gick det inte åt helvete. Då blir vi glada. Det är ju därför är vi lyckligast på jorden, tror jag. Grejen är att vi blir som tränade i det tänkande från barnsben. Kärlek är ju komplicerat och väcker stora känslor. Svartsjuka, raseri och ilska. Och vi ska nu få möta den försmådda friaren. Han är på väg hem från Sverige i sin båt. Och hans flickvän i Stockholm har träffat en annan. Nu ska vi höra Dundar och Brak och Friseglarens sång.

Vi hörde i bröllopsgården och vår konsert går från de stormiga ungdomsåren till äktenskapets trygga hamn. Så mamma sa alltid att ingenting är som när man gifter sig första gången. Jag har faktiskt varit på ett åländskt bröllop. Det var jättefint. Det måste ha varit typ 1970. Och det var mammas kusin Katarina. Hennes pappa, Fjalla Grönberg, var med i MK faktiskt. Och Katarina skulle gifta sig med en spanjor. Och det var lite spännande, för det var inte så vanligt på Åland att man gifte sig utanför familjekretsen på den här tiden. Och det var jättefint, kom jag ihåg. Och så var det, bröllopsmiddag var på Nautical. Och skulle brudparet gå ut i den där spiraltrappan som är där på ena sidan av kabinettet. Och jag glömmer aldrig hur brudgummen, han var så lång där spanjoren, så han gick rakt in i det där, i ett så här steg och fick ett jättejack i pannan och blodet sprutade. Det ryms jättemycket blod i spanjorer. Det var så här sangre di toro. Så fick han åka till lasarettet och var där på bröllopsnatten. Och av en märklig tillfällighet, så när mamma fyllde 75, så då var vi också på Nautical, hade kabinettet där. Och när vi gick in i restaurangen så var det fyllt med körsångare. Och det visade sig att MK hade haft en konsert tillsammans med Muntra Musikanter. Och vi gick in där i vårt lilla kabinett och firade mamma. Och sen plötsligt så sprängs dörren upp och inkommer typ 60 sångare och sjunger en serenad till min mor. Och mamma blev hemskt förvånad men också väldigt smickrad, för hon utgick på något vis från att män skulle lovsjunga henne oavbrutet. Men grejen är att min systerson, som har social fobi, han fick sån panik så han hoppade ut genom fönstret. Och då landade han på samma spiraltrappa. Visst är det märkligt att en spiraltrappa kan spela en sån roll i en släktshistoria ibland. Det råkar sen bli mammas näst sista födelsedag, och fast det var inte MKs fel, det var cigaretterna. Men sista veckorna i hennes liv, så ni vet, man är väldigt kraftlös. Man har ju egentligen bara sina minnen kvar. Och då, ett par dagar innan hon dog, så tittade vi på den där filmen från 75-årsdagen med kören. Och jag såg hur mammas ögon började glittra igen. Och jag tänker mig att minnen som får det att glittra även då är ju fantastiska. Vi ska nu sjunga en sång där MK vill hylla alla de sångare som har gått före dem och vid det här laget har stigit in bland minnena. Jag och min far.

When I'm 64, nu mot slutet av första akten närmar vi oss ålderdomen. MK har alltid varit en ganska åldersdigen kör. Många har passerat medåldern och många till och med passerar ålderdomen och ändå sjunger de, och det är underbart. För att vara säkra om framtiden och fortbeståndet så avslutar vi första akten med vår egen ungdomskör. Så välkomna The MK Boys!

har hört den första delen av konserten Vilket liv med Mariehamnskvartetten som spelades in den 18 april i år av Audiotrade. Josef Reinhold har mixat konserten. Mark Levengood var konferensier och idag hörde vi mestadels musik av nuvarande Mariehamnskvartetten. Nästa vecka hör vi den andra delen av konserten och då medverkar flera körer. På återhörande!

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Före detta polis döms för brott mot tjänsteplikt och misshandel frias på 2 punkter. Jomala stannar kvar i Medis, men brandstationsbygge kan stoppas. Och nu är den nya hälso- och sjukvårdsdirektören på plats och installerad. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag på eftermiddag. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Vår reporter Felicia Bredenberg rapporterar.
3: Den tidigare polismannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Ett betydligt lägre straff än det som åklagaren hade yrkat på. 3 månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning om att backa. Det är den knuffen som enligt rätten utgjorde fysiskt våld som gör att mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de 2 övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom eftersom domstolen anser att det inte utreds tillräckligt att ingripandet var obefogat. Utöver böterna ska mannen betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.
2: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag. Först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Neddragningen drabbar ålänningarnas närservice och innebär att ett skuldfritt landskap tvingar kommunerna att skuldsätta sig, skriver de. Erika Bons tillträdde igår måndag som ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälso- och sjukvård. Hon beskriver att hon nu håller på att sätta sig in i verksamheten och har redan hunnit delta i ett möte med Cosmic samt tala till personalen på OHS. Så här svarar hon på frågan om hur viktig kontakten till personalen är.
4: Fullständigt central, det viktigaste.
5: Vill du utveckla varför?
4: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården.
5: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse så att säga?
4: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
5: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
4: Det gör jag faktiskt.
5: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
4: Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefs och ja, chefsroller. Men det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använde papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får det liksom saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Kombinationen av medicinska, att liksom få vården att funka och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
2: Och det säger OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons som intervjuades av Rasmus Karlsson. Jomala förblir medlem i Medis. Det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat.
6: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet var att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. På det viset så är det inte det som vi ska spara på, utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
7: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
6: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu? Men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
7: Men om de går in för att avbryta den här upphandlingen, vad betyder det?
6: Det är ett rejält omtag som behöver göras i hela ritningar och allt om man ska komma ner. Det räcker inte att göra små justeringar utan då måste man ta bort ett helt garage till exempel del då, eller göra omsamlingsrum och omklädningsrum med dusch och bastu och sånt.
2: Och det sa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Fullmäktige möter den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter här, det var Malin Lundberg. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Ulf Simolin enligt hemsidan. Och vädret, ja just nu det är klart väder och solsken, men det ska komma regn under kvällen enligt prognoserna. Temperaturen ligger på 14-15 grader och det är svaga varierande vindar. Imorgon onsdag då inleds det med klart väder innan det mörnar på och blir halvklart. Temperatur imorgon runt 13 grader och måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen upp till 12 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar på efternatten 7-11 meter per sekund, på morgonen 11-15 meter per sekund upp till 17 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, från och med kvällen vind som tilltar allt jämnt 4-8 meter per sekund upp till 11 meter per sekund. På morgonen 9-13 meter per sekund upp till 15 meter per sekund.
8: Det här var Ålands nytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
9: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Det här är Åland idag, tisdag. OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons har inlett sitt arbete. Vi hör henne om hur hon ser på sitt uppdrag och vad hon har för förväntningar på tjänsten. IFK Mariehamns vd och sportchef Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare under denna veckas matcher. Men efter det så siktar klubben på att ha en ny huvudtränare på plats. Vi hör Jimmy Varg om läget nu och vägen framåt i fotbollsligan. Och så hade det varit examensfest vid högskolan denna dag. Vi var på plats och följde med de här festligheterna. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program.

0: Det där var ju Sara Larsson som inleder tisdagens Åland idag. Låten den heter Midnight Sun. Erika Bons är ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid AHS, alltså Ålands hälso- och sjukvård. Det var förra veckan som det hela blev officiellt beslutat, ska man säga. Och på måndagen så hade hon sin första arbetsdag. Nu är Erika Bons på plats här i studion och säger välkommen till dig.
1: Varmt tack.
0: Ja, hur känns det att vara här på Åland och också med ganska kort varsel igång med det här arbetet?
1: Ja, men verkligen. Det är bara kort varsel, men det känns alldeles fantastiskt att vara på plats på Åland och att få börja, och jättefint att ha fått det förtroendet.
0: Hur kom det sig att du sökte dig hitåt?
1: Ja, det är en spännande... Det är inte ett kort svar. Det är många, många sådana tankar. Bakgrunden är naturligtvis min finlandssvenskhet. Och att jag bor i Stockholm. Men ändå någonstans längtar hemåt. Och österbottniska rötter. Och det är klart att språket har spelat roll på fastlandet. Så att det är väl egentligen liksom grunden till det hela. Sen har jag varit här och fått ha förmånen att få undervisa sjuksköterskor här på Åland, och bara liksom så där hjärtliga och genuina möten och liksom bilden av Åland. Några jourpass som jag har gjort på barnkliniken här, och liksom ha stannat så där varmt om hjärta. Så att när jag fick frågan, så var det ett liksom väldigt spontant och ärligt yes.
0: Men ja, du var ju lite inne på det här redan, men berätta mer om din bakgrund.
1: Ja, jag är alltså från Österbotten ursprungligen, och har sedan bott i Stockholm största del av mitt vuxna liv, men också jobbat i Finland och Sverige, så att jag är alltså barnläkare. Och man befinner sig här mellan hela tiden, båtflykting sen 25 år. Så att det är ju min bakgrund. Och sen har jag då, om man tittar på uppdraget, så är min bakgrund, förutom det medicinska, då mycket ledarskap och organisationsutveckling. Så att i den aspekten passar det väldigt, väldigt bra.
0: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
1: Stämmer bra. Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefsroller. Men mycket är det att det väcker. Det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Att vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använder papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får liksom saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Och jag kommer ihåg första dagen jag kom mötte journalsystemleverantören och fick frågan att, ja, men hur kan du liksom hjälpa oss? Så sa att jag är den minst tekniska av alla läkare, av all vårdpersonal ni har. Så att om jag kan förstå det ni utvecklar, då kommer det att liksom lyckas på golvet. Och det naturligtvis har jag lärt mig massor de här åren. Jag är inte på något sätt kodar eller liksom, påstår att jag är proffs med allt som har med digitalisering att göra. Men att förstå det ur liksom kombinationen av medicinska, att liksom, få vården att funka, och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
0: Mm. Hur länge har du jobbat med och kring sådana frågor, skulle du säga?
1: Ja, nästan 10 år nu. Mm.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare då?
1: Ja, ska man göra det eller ska någon annan få göra det? Jag hoppas att jag tänker att det är väl lite den som jag är som person. Att min ledarskap speglas i det. Men öppet och ärligt. Jag tycker att jag är inkluderande. Så att det är väl det mina barn också får höra, att man får ha frihet under ansvar. Det behöver inte 90-gritti styras utan gärna egna initiativ och väldigt, väldigt framåtlutat.
0: Säger alltså Erika Bons då, som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Det gick ju väldigt snabbt alltihopa här. Beslutet fattades ju officiellt då i fredags och du började igår måndag. Hur kom det sig att allting klaffade in också för din del att börja så här pass snabbt?
1: Ja, men precis. Det var det var ju mitt val att börja genast, och det är väl det jag är som person. Det här är ju otroligt spännande uppdrag att liksom få ha en sån delaktig roll i en så otroligt betydande organisation som för människors väl och ve, hälsa och välmående. Så att det är bara jätteroligt och att för mig att ha det framför mig, då längtar jag ju efter det och vill lära mig mer, och det är liksom att Åland som kontext är ju nytt på det sättet. Jag kan svensk sjukvård och digitalisering, och kan finsk sjukvård och digitalisering, och så kommer Åland här i mitten med en helt egen lagstiftning. Så att jag liksom dykt in och vill lära mig och liksom förstå och landa någonstans i det att vänta jag till efter sommaren, så kommer jag ju ändå att spendera hela sommaren med att verkligen vilja läsa. Och sen då i dialog naturligtvis med arbetsgivaren att det drar igång massa i höst och massa som väntar. Så att det är ju liksom beslutet att jag hade tänkt ha en kliniskt, från mina kliniska uppdrag, ledig sommar från att vara med mina barn. Så att jag råkade inte ha liksom patientmottagningar inbokade, så att det var det som gjorde möjligt. Och sen råkade det också vara ett väldigt bra läge i flera av mina andra uppdrag när det gäller digitalisering.
0: Hur pass mycket har du hunnit sätta dig in i OHS verksamhet på den här korta tiden, men kanske innan också på sätt och vis?
1: Ja, men antagligen för lite, men vi har åtminstone gjort det jag har kunnat. Så att från det att jag liksom tänkte, från det att jag skickade in ansökan, ska vi säga, så har jag ju absolut läst och följt med.
0: Hur ser du på de här olika utmaningarna som finns inom organisationen? Det finns ju sparkrav till exempel. Vi kan ju börja med det, den ekonomiska delen.
1: Ja, men exakt. Men sparkrav, det är ju... Ja, jag förstår situationen. Jag tänker att man alltid när man... jag har ju naturligtvis följt med finländsk sjukvård de senaste åren och alla de stora förändringar och de enorma sparkrav som de har haft. Samtidigt lever man och har varit chef i vården, så finns det ju aldrig någonsin som man inte har utsatts för sparkrav. Så att på något sätt det är en del av att leda en sjukvårdsorganisation, är att kunna spara och liksom vara sparsam med sina resurser. Det är alltid skattebetalarnas pengar och det kan man inte ta lättvindigt på. Så att den i sig är ju ingenting nytt. Om man ska prata lite mer konkret och hur jag ser på de här. Jag brukar också säga det att det är ju allas våra pengar. Och någonstans är det ju politikernas roll och ansvar och uppgift att fördela dem. Och då hjälper det inte så mycket att liksom ha så mycket tyckande, eller det kan man ha, men mer objektivt att det här är den pengapott vi har fått och vad gör vi av det? Tar pengarna slut så tar de, och då är det allas ansvar att liksom göra det mest visa vi kan med det vi har fått.
0: En annan fråga är ju vårdinformationssystemet COSMIC, som ju implementerades i höstas här vid OHS, och det är ju någonting som har kritiserats från flera håll. Vad tänker du kring arbetet med det framåt?
1: Absolut, jag förstår och har följt med lite grann, och jag tänker att man får ju titta på de olika delarna i kritiken. Att vad består den av? Jag har alltså jobbat för två väldigt stora journalsystemsföretag och sen då många andra delar av digitalisering. Och jag säger att skulle det finnas ett perfekt journalsystem, då skulle vi alla använda det och så skulle vi vara nöjda. Men olika organisationer kräver olika system. Och det säger sig själv på något sätt att när vi har provat de här amerikanska jättarna som funkar i största delen av världen, så har det ju inte alls varit bra i Norden. Där har vi ju sitt riktigt dåliga exempel. Så att välja ett svenskt system som utvecklat för Norden är ju en stor fördel. Liksom att grundtänket är hur bedriver vi sjukvård. Så att det är väl liksom någonstans grunden i. Och sen får man säga då vad i Ålands situation. Här står vi med vårdpersonal och anställda från Finland och Sverige. Och att ta något av de befintliga systemen är väl det mest naturliga. Och då är det en språkfråga. Och så valde man det system som nu då är valt till 19 av 21 regioner i Sverige. Det vill säga inskolningsperioden för alla personer som kommer därifrån, att de har den vanan. Det tycker jag är ett, liksom, sett ur det perspektivet. Att man funderar hur mycket tid det tar för en person att lära sig ett system och att kunna komma tillfälligt och jobba i ett system som man redan kan. Det är ett klokt beslut.
0: Erika Bons, vad står på din att göra-lista just nu då, som ny hälso- och sjukvårdsredaktör?
1: Ja, hjälp. Det kanske någon annan ska tala om för mig. Nej, men det finns ju jättemycket saker att ta i. Men framförallt tänker jag ju att alltså, Peter Nieminen som ju då har sin chefsöverläkartjänst som han ju kom för till Åland och som har fått sitta på två stolar det senaste halvåret. Att han får utrymme att göra det han kom för att göra och behöver göra. Och väldigt mycket hands-on med medarbetarna och liksom sjukvården. Det är en jättecentral fråga för att få på något sätt sjukvården att liksom utvecklas. Och det är liksom en del. Men jag ser ju min roll som att vara möjliggörare och stötta i de led där det behövs. Och i detalj vilka det vet jag nog inte nu.
0: Det kanske klarar med tiden. Som sagt, du började jobba igår måndag. lite på tal om det och också kanske på tal om hur du är som ledare och så där. Hur vill du berätta lite mer om hur du vill arbeta och kanske också då utveckla verksamheten?
1: Ja, och jag tänker att jag hoppas att jag kan vara en flexibel ledare som kan ge det som den situation eller den medarbetare behöver. Så att det finns säkert olika svar i olika tider. Att man inte liksom rigid på ett visst sätt. Men principiellt så tänker jag att jag är nog både som ledare och personen en öppen och framåtlutad person.
0: Men hur har det börjat? Vad gjorde du igår och vad har du gjort idag? Berätta.
1: Ja, det har börjat fantastiskt och jag känner mig extremt välkommen och det är otroligt roligt och fullständigt centralt. Och jag vill verkligen säga att jag hoppas att det fortsätter på det sättet, att man verkligen jobbar tillsammans, att det är ett stort uppdrag i alla led. Men igår så hade vi ett möte tillsammans med Cosmic. Och idag har jag haft personalmöte, fått träffa alla. Eller jag fick alldeles för lite träffa, men jag har åtminstone pratat och mot medarbetarna på OHS.
0: Ja, hur viktig är den kontakten för din del, så att säga, ute på golvet?
1: Fullständigt central. Det viktigaste.
0: Vill du utveckla? Varför?
1: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården.
0: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse, så att säga?
1: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
0: Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
1: Det gör jag faktiskt.
0: Så här avslutningsvis då, Erika Bons som är ny- och hälso- och sjukvårdsdirektör, har du någon allmän hälsning dels till OHS-anställda men också till hela Åland då som nyttjar OHS-vård?
1: Ja, precis. Ja, men till alla anställda så är det ju verkligen att jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er allihop. Jag har ju ändå 20 år från svensk sjukvård och som sagt, nu pratar vi om all min digitalisering jag har gjort, men jag vill också poängtera det att jag har alltid jobbat kliniskt, att jag alltid träffat min senaste patient i förra veckan. Och att vara nära liksom hantverket. Och i det arbetet att man alltid jobbar som team. Och att man respekterar varandras arbetsuppgifter och gör det bästa för patienterna. Så att man liksom någonstans är jag ännu mer bakom skrivbordet just nu, men att det är ändå vi tillsammans i hela OHS som tar emot patienterna. Och det är det jag verkligen vill förmedla till alla medarbetare. Men ur ett medborgarperspektiv så tänker jag att det är ju jättespännande. Det är så lätt att bara prata, det här gör vi inne på sjukhuset. Eller det här är det som sjukvården levererar. Men jag tycker att det är ganska spännande att jag faktiskt heter hälso- och sjukvårdsdirektör. Så jag skulle gärna prata lite mer hälsa. Och liksom tillsammans som en poäng här, sidospår, är ju att av det första material jag fick ta del av, rapporter då kring Åland, är ju att Ålands ålänningar är friskast i Finland. Och det visste inte jag. Så att det var liksom det häftigaste faktiskt, att få ta till sig det och liksom komma i en sån här roll. Så det tycker jag, jag liksom tänker att det här kan ju inte jag vara stolt över, för det har ni ju åstadkommit, det är ni ju redan bäst på. Men då ska vi väl hålla fanan högt och hålla hälsan högt, och det tycker jag är otroligt roligt. Och jag tänker så här, pratar ni om det här? Förstår ni hur häftigt det är? Och liksom, vad kan vi göra för att hålla det? Och sen kan vi prata om olika delar av hälsa förstås. Alltså vad menar man med hälsa? Alltså att man mår bra och känner sig bra, men också tänker jag på allt det vi pratar om psykisk ohälsa eller liksom måendet tillsammans. Och det tror jag verkligen igen, att det här begreppet, alltså att det är tillsammans som bidrar massor till att man liksom man hjälps åt och man men ja, mycket mer kring hälsa.
0: Vi får se hur det tar sig i alla fall, med tanke på att vi här på Åland då är friskast i Finland, så är det väl i alla fall ur den synvinkeln ett ganska gott utgångsläge. Erika Bons, alltså ny tillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion, och vi lär ju höra din röst flera gånger här i radion den här kommande tiden. Du har ju ett mandat som sträcker sig fram till 2033, visst?
1: Det känns jättelångt fram, och det är väl bra så man faktiskt kan påverka hälsan och jobba långsiktigt.
0: Tusen tack. Vi fortsätter med Svalkarvinden med den svenska björnstammen. Vi får lokala nyheter här om lite knappt 3 minuter.

0: är Ålandsnytt. God kväll. Den nya hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons lyfter kontakten med medarbetarna som en av sina viktigaste uppgifter i ledningen för OHS. Bons tillträdde snabbt efter att beslutet om anställningen fattades. Beslutet kom i fredags och redan på måndagen var hon på plats. Det var mitt val att börja genast, säger hon. Hon beskriver uppdraget som spännande och meningsfullt eftersom OHS har en direkt roll i människors välbefinnande. Samtidigt betonar hon att hennes roll inte i första hand handlar om att själv ge vård utan om att skapa förutsättningar för dem som gör det. Redan under de första dagarna har hon deltagit i möten bland annat kring journalsystemet Cosmic och träffat personal vid OHS. Idag har jag haft personalmöte och fått träffa medarbetarna på OHS. Det är den viktigaste kontakten av alla, fullständigt central, säger hon. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: Den tidigare polismannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Ett betydligt lägre straff än det som åklagaren hade yrkat på. 3 månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning om att backa. Det är den knuffen som enligt rätten utgjorde fysiskt våld som gör att mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de 2 övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom eftersom domstolen anser att det inte utreds tillräckligt att ingripandet var obefogat. Utöver böterna ska mannen betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.
0: Det rapporterade Felicia Bredenberg. Moderatsamling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Simolin enligt hemsidan. Och så är vi framme vid vädret. Det är klart väder just nu ett tag till innan det väntas regn till kvällen. Temperaturen ligger runt 14 grader och det är svaga vindar från väst-nordväst. Imorgon onsdag då väntas halvklart väder och en temperatur runt 12 grader och en måttligt frisk vind från nordväst. Och sjövädret för Ålands hav, vind omkring väst där det på kvällen går upp mot 12 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar småningom på efternatten 7-11 meter per sekund. På morgonen 10-14 meter per sekund upp till 17 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen 9-13 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Där var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: I Ålands Radio 91,3 MHz, Rasmus Karlsson håller er sällskap denna regniga tisdag i maj. Vi ska alldeles strax besöka högskolans examensfest som man höll här under dagen. Innan det så lyssnar vi på Sara Klang, låten heter Strangers.

0: Idag tisdag höll högskolan på Åland sin examensfest på Alandeka i Mariehamn. Vikarierande kommunikationschef Katja Rikberg säger att 21 studerande fanns på plats för att ta emot sina examensdiplom. Alla som tagit examen hade dock inte möjlighet att vara med eftersom de är ute på praktik eller arbete. Festtalet hölls av rektor Mattias Waller som ser positivt på framtiden för högskolan på Åland.
1: Vi hade ett riktigt bra år. I fjol hade vi ett rekordår med antal utexaminerade och vi var rädda då när man har ett rekordår. Det kan man inte få så många år i rad, men det har gått riktigt bra hittills. Den utbildning som hade flest sökande i år var den här distansutbildningen till företagsekonomi, alltså tradenom. De som är på plats då, så när ansökningstiden gick ut, nu har vi också en sån här öppen ansökan att man kan fortfarande söka till vissa program. Så det var inom marinteknik och det är den utbildning som nu utbildar både maskinmästare och elmästare.
2: Hur ser du på framtiden för högskolan på Åland då? Kan ni utvecklas på något sätt, ta in fler program och så vidare?
1: Ja, jag skulle säga att det finns en stor potential för högskolan att utvecklas och möjligheter att utveckla program och ha nya program. Möjligheterna är många. Hur man väljer att satsa på högre utbildning och forskning, så det är då en politisk fråga. Men högskolan har en stor betydelse för samhällets utveckling och också tillväxten i det åländska samhället. Att vi är ett eget utbildningsland och den vägen har vi ett ansvar för också för samhällsutveckling. Och den här högre utbildning och forskning har en mycket viktig roll i det här ansvaret.
3: Det sa rektor Mattias Waller vid högskolan på Åland. Gustav Eklund som jobbar på Viking Line var på plats för att dela ut ett stipendium på 1000 euro till det blivande maskinbefälet Erik Eklund.
4: Det är framtidens sjöfartsbefäl.
3: Vad är tanken med det?
4: Tanken är att uppmuntra och lyfta fram framstående studerande på sjöfartsprogrammen inom sjökapten och maskinbefäl. Och vi vill säkerställa en bra väg framåt för de som visar framfötterna. Det är Nils-Erik Eklund som står bakom stipendiet.
3: Du hade lite kriterier, sa du, för att man ska kunna komma i fråga.
4: Man ska visa bra ledarskap, hederlighet, sunt förnuft, strategiskt tänkande, måna om sina medarbetare. Det andra kriteriet är att man ska för maskinbefäl då visa intresse för energieffektiv sjöfart som är extra viktigt i dessa tider med störningar i Hormuz och så vidare. Då är bra maskinbefäl guldvärda, men också goda språkkunskaper. Svenska, finska, engelska har man mycket nytta av ute i världen.
3: Lektorerna Johan Sjölund och Torbjörn Wik, som undervisar i företagsekonomi, lyfter fram de studerandes motivation och det stora intresset för att studera just företagsekonomi vid högskolan på Åland.
5: Johan Sjölund och jag är lärare på företagsekonomiprogrammet.
6: Jag heter Torbjörn Wik och är lärare och studiehandledare på företagsekonomiprogrammet.
3: Hur populärt är det programmet?
5: Vi är ju lite stolta att säga att vi är väldigt populära då. Vi har ju både då campusstuderande och det här distansprogrammet.
6: I år är det cirka 140-150 stycken ungefär.
5: Och 20 plus 20 platser.
3: Så det är hård konkurrens?
6: Det är bra konkurrens, ja.
5: Men det är också det som gör det roligt, för att våra studerande är väldigt motiverade. De är vuxna och de vet vad de vill och då ställer de krav. Och det är ju det som gör att det är roligt att komma till jobbet. Vi har en fantastisk arbetsplats.
6: Håller helt med, och det är ju så att man får vara på bättre när de ställer krav, och vi vill ju utvecklas och bli bättre, och det är ju jättespännande tider bara nu med AI och sånt här, och mycket gör ju då att pedagogiken också blir annorlunda. Så det är jättespännande för tillfället att vara lärare, tycker jag.
5: Jag själv läste ju in de här pedagogiken för 3 år sedan, fick jag mina pedagogikpapper, och vår chef Bettina som är här, hon var ju hela tiden så här, ställer frågan att kan du göra det på något annat sätt, och jag tycker det här är otroligt utmanande, för det hela tiden tänker att kan vi göra det på något annat sätt, och idag nu med AI, så hur ska vi göra undervisning, hur ska vi göra examen, hur ska vi göra bedömningarna, så det vi gjorde för 2 månader sedan funkar inte imorgon, det är liksom hela tiden utvecklas.
3: Vad är det som lockar dem med företagsekonomi i utbildningen?
6: Jag tror nog det här att det är den här bredden på utbildningen. Att man kan placera sig på många olika arbetsplatser. Och sen hoppas ju också att de känner av våra kärnvärden då, att vi faktiskt är tillgängliga och flexibla och försöker nog se till att det blir så bra som möjligt för studerande. Mm. Och att många kan ju också samtidigt kombinera arbete och studier. Och det beror på vår litenhet och flexibilitet.
5: Våra inriktningar inom företagets ekonomi är ganska anpassade också för Åland, ska jag säga. Vi har ju då en inriktning som är då med ekonomi, styrning och redovisning. Vi har en som heter går mot personaladministration. Men sen har vi ju den här som Torbjörn har hand om lite mer då, som är med sjöfartsekonomi då, som den heter. Och sen har vi en fjärde som vi håller på att bygga upp då, kring entreprenörskap. Och jag tycker att de här fyra så är ju väldigt anpassade till de åländska förhållanden.
6: Vi vet ju att sjöfarten är viktig på Åland. Vi har ett antal rederier här. Och det behövs ju också folk på landbacken som jobbar på rederierna. Och därför då har vi valt att ha den här inriktningen. Då. Och då gör vi som så att vi då läser också kurser på sjökaptensprogrammet. Så på så sätt då så blandar vi då att de läser kurser inom företagsekonomi men även då kurser på sjökaptensutbildningen för att få den här förståelsen för vad shipping innebär.
7: Tommy Bergström.
2: Och vad har du studerat?
7: Elektroteknik med inriktning på land och automation och miljö.
2: Och vad kan man jobba med efter en sån utbildning?
7: Det är väl mycket automatiseringar i fabriker och sånt. Men även också lite IT.
2: Ja, räknar ni med att jobba på Åland eller måste du flytta?

0: sådär. Och sen så har det varit tuffa tider och så måste arbetsgivarna tänka på det. Och istället för att anställa folk så måste man kanske göra sig av med folk. Sådär.
1: Hur tycker du att Högskolan på Åland står sig då som utbildningsinstans?
0: Man är ju väldigt sedd som elev och så fort man har någon fråga så får man svar. Till skillnad från högskolor i Sverige som jag studerat på så är man ju en väldigt liten del. Det känns inte lika personligt som här då.
2: Det säger alltså Tommy Bergström som tagit examen inom elektroteknik vid Högskolan på Åland. Reporter då vid högskolans examensfest från tidigare idag, det var Thomas Tornefjäll. Nu blir det italienskt i Ålands radio, det här är Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.
5: Ja, som sagt, senaste avsnittet av Radiobokcirkeln finns både förstås på alandsradio.ax såväl som i appen ORTV Play. Det är bara att gå in och lyssna till det om man är intresserad. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Jag som håller er sällskap i studion denna tisdag. Jag heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att du hänger med och lyssnar just idag. I alla fall i Mariehamn så är det just nu inte så regnigt. Det har spruckit upp lite tillfälligt, men det är ju mera regn utlovat här under kvällens gång, så vi får väl se hur det ser ut helt enkelt. Framåt här i programmet, då ska vi prata sport och fotboll. Ikväll spelar ju IFK Mariehamn cupmatch mot FC Lahti hemma på VHA med en ny tillförordnad huvudtränare i båset, eller på bänken ska man väl säga. Det är Jimmy Varg, alltså vdn och sportchefen, som tillfälligt axlar huvudtränarrollen efter att Gary Williams valde att säga upp sig, ett beslut som det kommunicerades om här under gårdagen. Men man siktar på att kunna rekrytera en ny tränare ganska så snart. Ja, allt det här har vi alltså framför oss att ta del av här i programmet. Men nu så blir klockan 16.30 och då är det dags för lokala nyheter.
6: Före detta polis döms för brott mot tjänsteplikt och misshandel, frias på två punkter. Jomala stannar kvar i Medis, men brandstationsbygge kan stoppas. Och nu är den nya hälso- och sjukvårdsdirektören på plats och installerad. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag på eftermiddag. En tidigare polis döms av Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikt och ett fall av misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Vår reporter Felicia Bredenberg rapporterar.
7: Den tidigare polismannen döms till 30 dagsböter på totalt 540 euro. Ett betydligt lägre straff än det som åklagaren hade yrkat på. 3 månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Enligt domstolen var det kanske inte hans avsikt att hon skulle falla, men det var en förutsägbar följd. Rätten konstaterar också att kvinnan inte ens hann följa polisens befallning om att backa. Det är den knuffen, som enligt rätten utgjorde fysiskt våld, som gör att mannen döms för både misshandel och brott mot tjänsteplikt. Däremot frias han från de 2 övriga misshandelsåtal han stod inför. Tingsrätten anser att det grepp han använde mot en annan person inte var ett strypgrepp, utan ett försvarligt kontrollgrepp i den uppkomna situationen. Inte heller åtalet kopplat till användningen av pepparspray mot ytterligare en person leder till en fällande dom, eftersom domstolen anser att det inte utreds tillräckligt att ingripandet var obefogat. Utöver böterna ska mannen betala kvinnan 400 euro för sveda och värk, 85 euro i läkarkostnader samt hennes rättegångskostnader på drygt 1100 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.
6: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Moderat samling, obunden samling och Pro Åland motsätter sig landskapsregeringens planer på att inte kompensera kommunerna för samfundsskatten. I budgetmotionen med titeln Stoppa stölden från kommunerna föreslår de att landskapsregeringen istället återkommer med eventuella förändringsförslag. Först efter att utredningen av landskapsandelssystemet har slutförts. De menar att en neddragning skulle uppfattas som orättvis av kommunerna, dels på grund av tidsaspekten, dels eftersom kommunerna inte har kompenserats för tidigare reformer. Neddragningen drabbar ålänningarnas närservice och innebär att ett skuldfritt landskap tvingar kommunerna att skuldsätta sig, skriver de. Erika Bons tillträdde igår måndag som ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälso- och sjukvård. Hon beskriver att hon nu håller på att sätta sig in i verksamheten och har redan hunnit delta i ett möte med Cosmic samt tala till personalen på OHS. Så här svarar hon på frågan om hur viktig kontakten till personalen är.
8: Fullständigt central. Det viktigaste.
5: Vill du utveckla? Varför?
8: Ja, men det är i den här rollen så kommer inte vad jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården. Mm.
5: Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse så att säga?
8: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
5: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
8: Det gör jag faktiskt.
5: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
8: Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefs och chefsroller. Men det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Vi använder liksom smartphones och digitalisering i övrigt i samhället hela tiden. Och sen när jag var chef på barnakutmottagning och man liksom använde papper otroligt ofta. Och så tänker man, nej men vänta, det här, det, och man får eftersöka information och man får liksom saker som inte funkar. Så att det var någonstans där det började för mig. Kombinationen av medicinska, att liksom få vården att funka och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
6: Och det säger OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons som intervjuades av Rasmus Karlsson. Jomala förblir medlem i Medis, det beslöt kommunstyrelsen enhälligt på måndagens möte. Förslaget inför mötet var att gå ur för att spara pengar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat.
9: Vi hade en diskussion med våra olika fullmäktige grupper och vi fick klara och tydliga signaler att om ärendet kommer att hamna hos kommunfullmäktige så kommer slutresultatet var att en majoritet av fullmäktige anser att det här är någonting som är prioriterat för många Jomalabor. På det viset så är det inte det som vi ska spara på, utan vi måste försöka hitta någonting annat att spara in på helt enkelt.
10: För Jomala är den årliga medlemsavgiften till Medis ungefär 100 000 euro och den inbesparingen får man nu försöka göra på annat sätt. På måndagens möte diskuterades också den nya brandstationen som planeras i Gottby. Projektet har blivit dyrare än väntat då anbuden som kommit in är högre än avsatta budgetmedel och då brandskyddsfonden meddelar att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad kommunen ansökt om. Förslaget från förvaltningen var att be fullmäktige om 200 000 euro i tilläggsmedel, men ett motförslag lades om att avbryta upphandlingen. Det röstades ner, men även de som röstade för att be om mer pengar var tveksamma, enligt Mika Nordberg.
9: Det finns frågetecken även från oss i majoriteten att är det här rätt väg att gå nu? Men vi vill ändå möjliggöra för fullmäktige att få avgöra saker.
10: Men om de går in för att avbryta den här upphandlingen, vad betyder det?
9: Det är ett rejält omtag som behöver göras i hela ritningar och allt om man ska komma ner. Det räcker inte att göra små justeringar utan då måste man ta bort ett helt garage till exempel del då, eller göra omsamlingsrum och omklädningsrum med dusch och bastu och sånt.
6: Och det sa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Fullmäktige har möte den 2 juni och behandlar då brandstationsärendet. Reporter här, det var Malin Lundberg. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad, har tilldelats Lions miljöstipendium 2026. Det skriver staden på sin hemsida. Han får priset för sitt engagemang i utvecklandet av fiskens naturliga reproduktionsområden. Vid en ceremoni tidigare i maj fick Ulf Simolin ta emot priset på 1000 euro av Carl Gunnar Bergman, president för Lions Club Åland Södra. Livet på Åland är starkt beroende av ett hälsosamt och rent hav. Därför är varje insats vi gör för att skydda havet och dess invånare värdefullt. Att få den här utmärkelsen betyder mycket för mig och ger ytterligare motivation att fortsätta arbetet, säger Ulf Simolin enligt hemsidan. Och vädret, ja just nu det är klart väder och solsken, men det ska komma regn under kvällen enligt prognoserna. Temperaturen ligger på 14-15 grader och det är svaga varierande vindar. Imorgon onsdag då inleds det med klart väder innan det munnar på och blir halvklart. Temperatur imorgon runt 13 grader och måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålands hav, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen upp till 12 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar, på efternatten 7-11 meter per sekund, på morgonen 11-15 meter per sekund, upp till 17 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar alltjämt 4-8 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. På morgonen 9-13 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Där, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
5: Där vi fortsätter programmet i 20 minuter till. Vi ska prata fotboll. Och ja, IFK Mariehamns framtid får man väl säga efter att vi har lyssnat på Peg Parneviks låt Tuff brud.

0: Ja, rätt så ny musik där från Peg Parnevik i form av Tuff brud. Lite, ska man säga, cover eller sampling där från Lillbabs är det väl, visst. Nåväl, det ska vi inte prata om nu. Vi ska prata fotboll nu. För på måndagen så kommer ju beskedet att IFK Mariehamns huvudtränare Gary Williams säger upp sig efter en svag inledning av fotbollsligan. Sista matchen för Williams del blev en 0-3 förlust borta mot FF Jaro. Ikväll är det cupmatch hemma mot FC Lahti, och både ikväll och under söndagens bortamatch mot HJK så är det VD och sportchef Jimmy Varg som tillfälligt axlar rollen som huvudtränare. Vi hör honom kommentera den här aktuella situationen.
1: Det är svårt att från vilken synvinkel man ska dokumentera, men för att lite upprepa där, inledningen av säsongen har inte varit vad vi önskade och hoppades på, och att det nu då är så att jag rycker in denna vecka, så har mer att göra med helheten, och men det menar jag att efter denna vecka så kommer då ett uppehåll på 20 dagar för spelare var de är lediga. Vilket också gör att när vi har den här veckan färdig, så då finns det lite tid också innan den nya huvudtränaren bör vara på plats. Så på det sättet så ger det mig och klubben lite längre möjlighet att söka och intervjua tränare och så vidare.
2: Blev du förvånad över att Gary Williams valde att säga upp sig, eller var det här någon slags samförstånd eller liknande? Hur gick liksom den processen till?
1: Nej, han valde ju att säga upp sig, och det är ju att han har ju ett stort IFK-hjärta. Han har varit väldigt länge på ön, och han såg ju det på det sättet då att det kanske är det bästa scenario för att få in något ny röst, och han kände då att det behövs till någon förändring för att det ska svänga, så att säga. Så att jag är inte förvånad på det sättet, i och med att jag varit tränare tidigare och inte riktigt i lika situation, utan då var det andra vägen, att vi skulle upp från yrkesliga, och efter 8 runder så låg vi sist. Och då är det som det, men då man är i den rollen att vara huvudtränare i de utsatta situationerna, så är man även om man har en bra tränarstab och man har hjälp och stöd och allt, så är man, det är förvånansvärt hur ensam man känner sig och hur ensam det blir i de stunderna. Så jag vet vad han på det sättet har gått igenom, och att det efteråt med stor sannolikhet känns också som en lite lättnad att det då är över.
2: Och den här förändringen då, så kommer ju genom att du själv tillfälligt går in då som huvudtränare för IFK. Om du kopplar på tränarglasögonen lite här då, Jimmy Varg, vad tänker du själv att behöver ändras på kortast varsel här med de här kommande matcherna under den här veckan?
1: Det är svårt att göra jättemycket. Vi har de spelare vi har, och man har jobbat med på ett visst spelsystem och ett visst sätt. Det som jag egentligen kommer in och ska försöka ändra och göra är väl att få dem att våga spela mer avslappnat, få dem att vara mer modiga och inte på det sättet vara så rädda kanske för misstag och tänka på försvar, utan vi får och ska försöka gå in för att börja skapa lite mera målchanser, vilket också betyder att man släpper till mera bakåt, men det här, ska vi vinna matcher så måste vi skapa mer än vad IFK har gjort då de senaste omgångarna.
2: Hur får du prioritera nu? Jag tänker det måste ju vara väldigt bråda dagar att vara både huvudtränare, VD och sportchef allt i ett här just nu.
1: Jo, det är som sagt det är 5 träningar och 2 matcher. Så det är väl ungefär en vecka som det går, men mer skulle det inte gå, men vi ska reda av den här veckan nu, och så sen hitta en tränare som får stiga till då till nästa vecka.
2: Så det är så pass snabbt ni hoppas ha tränarfrågan löst?
1: Det kommer vi att ha, alltså när spelarna kommer tillbaka då om 2 veckor, så då kommer det att finnas en ny huvudtränare på plats.
2: Vad kan du säga om rekryteringsprocessen då?
1: Ja, den har väl inte riktigt startat ännu för att jag inte öppnat något av mina 50-100 WhatsApp och mail och så vidare och sånt. Så att det här. Men imorgon efter matchen, så morgondagen, stor del av morgondagen blir ju då att börja sortera, sätta prioritering och kontakta för att redan under denna vecka börja intervjua lite tränarkandidater.
2: Vad söker ni för typ av tränare?
1: Någon som reder upp detta de sista 4 månaderna av säsongen.
2: Hur bra koll har man på marknaden just nu vad gäller tränare och så vidare? Förstås, den inhemska säsongen rullar ju på här, men jag tänker många andra länders säsong tog ju slut eller tar slut nu i princip. Kan det till och med vara en fördel om man rekryterar?
1: Det kan vara en fördel, men jag skulle nog vara väldigt förvånad om det blir någon tränare som inte har någon, ska vi säga, nordisk koppling eller har varit i de nordiska ligorna tidigare, att det skulle bli någon. Sen kan personen i fråga vara från annat land eller på det sättet, men att vi skulle rekrytera in någon tränare som inte skulle ändå ha en viss, om det inte är finsk, men Finland, Sverige, eventuellt Norge, men alltså något av de nordiska ländernas, ska vi säga, både om nu inte klimat, men alltså att vara här i någon tid för att veta hur och vad beter sig dessa serier, hur ser det ut och vad kommer att krävas och så här. Så att det får vi nog räkna med att det är någon som ändå har någon typ av koppling, antagligen antingen till Finland eller Sverige.
2: Det är ju match ikväll då mot Lahti i kuppen. Hur är läget i laget, i organisationen och så vidare inför ikväll?
1: Ja, jag tycker det är väl helt okej. Vi har ju en del då som inte deltar. Jag har Rikonen faktiskt så står över för att hans handled, så vid 1-0 målet gör och så räddade han nästan det skott som kom då, och där bröts handleden lite. Det är inget brott, det är inget farligt, men han är inte med idag. Så att han är då borta, och sen har vi då förstås Straud som inte är med, Arvid Bergvik och Ville Nunes, där är väl de. I övrigt så borde resten vara, om jag nu inte har glömt någon på snabb kort varsel, så borde väl övriga vara redo för spel.
2: Sen förstås på lördag, så då är det ju en utmaning lite modell större då när det är dags för HJK på bortaplan. Hur preppar ni sen för det då efter kvällens match?
1: Ja, vi ska väl ta kvällens match först, så får vi se sen till nästa match. Men att det är ju det här, både lagen av Bollmetall, Lahti och HJK så gillar ju att anfalla mer och ha mera bollen än motståndare och kontrollera matcher och sånt. Och då får vi försöka hitta på lite sätt var de får också löpa hemåt och försvara lite. Så det är det här. Det är väl i stora drag.
2: Sen till sist, Jimmy, vad har du för hälsning till fansen och så vidare nu med den här kommande situationen när du själv går in som huvudtränare och så vidare? Vad vill du säga?
1: Ja, jag vet inte om det är så mycket att säga om det, utan det här, vi behöver väl fansens stöd mer än någonsin nu när man ligger i botten var man är, och sen att det är nu då så att jag stiger ner till en par matcher, så det har nog mer att göra med helheten och för att skapa oss lite mer tid för att hitta någon annan. Det är nog ingen permanent lösning, så det behöver ingen vara rädd för.
0: Det säger alltså IFK Mariehamns vädersportchef och tillfälliga huvudtränare Jimmy Varg. Här är Ella Langley, Choosing Texas.

Det är Ella Langley där med låten Choosing Texas som vi hör här i programmet Åland idag i Ålands radio. Det är ju då 91,3 MHz som är frekvensen där det är dags att säga tack för idag. Producent för dagens program, det var Johan Ågren och jag som håller sällskap i studion. De här 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Vi säger på återhörande imorgon, förstås när Åland idag kör igång klockan 15.30 helt i sin vanliga ordning. Vi säger tack för idag med Pumpa på. Låten heter Åland.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Nog är Augusta död när de får upp henne. Johanna står ute på isen och ser dem lyfta liket ur vattnet. Augusta sitter kvar på kälken, stadigt och rakt, med Johannas sjal knuten runt bröstet. Det ser overkliga ut, små svarta figurer på den vita isen. Det rör sig ryckigt och stelt, som trägubbar. Gustav får lös flickan från kälken. Ända hit ut på sundet ser Johanna hur han darrar när han lyfter upp henne och bär henne uppåt land. Så försvinner det hemåt. Gustav först med sin livlösa börda, gamla mor efter, vinglig som hade hon svårt att orka gå. Johanna står på isen, väntar på hugget i nacken, klorna som ska slita tag i henne, suset från rovfågelvingarna som ska lyfta henne över skogen. Hon ska bli riven i blodiga bitar, slukad av vassa näbbar. Johanna står på isen. Ingen hämtar henne. Det droppar sjövatten från hennes vantar. Man vet vem man är. Man vet vad man är bra på, och ändå säkrare vet man vad man är ussel på. Man vet om man är lätt eller tung till sinnes, om man är en som pladdrar eller en som tiger. Man vet var man kommer ifrån, och man känner sig ganska säker på vart man ska. Man vet vad man tror på och vad som är skitprat. Då händer något som är oföreställbart, omöjligt att se för sig innan det händer, omöjligt att begripa när det väl har hänt, om man är en annan. Man är inte alls den man visste att man var. Man har en främling i sitt liv, och den främlingen är man själv, en främling i sin kropp. Man kan vänta sig vad som helst av sig själv. Det träffar en på det svagaste stället. Man vet inte hur man gör när man andas, vet inte hur man får armar och ben att röra sig, vet inte hur man får kroppsvärmen att hållas kvar innanför skinnet. Man vet inte om främlingen som bor i ens kropp klarar av det på egen hand. Man ska dö för att kroppen har glömt bort hur man lever, och man kan inte hjälpa sig själv, för man har aldrig lärt sig handgreppen. Det har gått av sig själv att andas och röra sig och hålla värmen, så länge man visste vem man var. Hon går genom skogen. Hon sprang ett tag, skulle skena hem genom skogen till Tranvik, men krafterna försvann ur kroppen i ett slag. Hon var tvungen att stanna. Sen tänker hon att hon ska gå till kyrkan, men nästan med detsamma ångrar hon sig, inte till kyrkan. Så hon vänder. Till Lövvik måste hon. Hon hör någon andas högt och rossligt. När hon står stilla och lystrar förstår hon så småningom att det är hon själv. Det är sin egen andning hon hör, som från långt håll. Stigen drar fram längs med fallbergen. Det är kanter och förkastningar, mönstrade med svarta lavtecken. Hon drar med fingertopparna över de skrovliga klipporna. Där är spår och snirklar, vassa små hörn som rispar henne i skinnet. Så många gånger har hon försökt tyda bergens lavskrift, försökt läsa siffror och bokstäver eller bilder med budskap i. Inte ett ord. Inte ett ord, säger berget till henne idag heller. Aldrig har det varit så tyst och stumt i henne som nu. Språket har lämnat henne. Alla språk. Hon går genom skogen och hon kommer fram till gårdshusen bakvägen, som vore det en främmande gård. Så stiger hon in som en främling till främmande människor. För där sitter en harunge och darrar i sin säng, och på köksgolvet framför spisen ligger ett drypande vått barnlik. Över är liket en snyftande gumma som masserar och gnider och försöker truga varmt öl mellan den döda stela läppar. Vid bordet sitter en man och gråter i sina stora nävar. Sluta, mor, ber han bakom händerna. Flickan är död, ser ni ju. Ge henne ro. Då slutar hon faktiskt. Hon är precis färdig, orkar egentligen inte ens andas själv heller. Nu faller hon till golvet, ligger som liket framför spisen och är stilla. Ingen häller varmt öl i Johanna. Ingen gnuggar hennes armar och fötter. Hon står innanför dörren och skakar så att hon tror att köttet ska lossna från benen i hennes kropp. Det är ogörligt att bli kvar i Lövvik. Gamla mor får ett vilt stråk i blicken varje gång hon får syn på henne. Johanna kan höra henne muttra förbannelser för Gustav. Att pigan gjorde det med flit. Att hon hade haft ett ont öga till Augusta från den dagen hon kom till gården. Har gnällt om att barnet stinker. Att ingen tar en moderlös ofärdig i försvar. Utom hon, gamla mor. Om det gick rätt till skulle det bli tingssak av det hela, säger gamla mor mellan hårt hoppressade käkar. Gustav håller inte med. Gustav har varit på tinget förr och känt sig dum och blivit stum när han borde ha talat. Det gör han inte om. Men dummare är han inte än att han begriper att pigan måste bort. Helst med detsamma och helst i all tysthet. Hans moster Ulrika har lämpligt nog arbete för en piga i Brännbollsta. Och så är det inte mera med den saken. Förutom att den som vågar sig på att fråga Ulrika varför Lövvikpigan kom farande så brådstörtat till Brännbollsta och det är i precis samma tag som den ofärdiga flickungen blev dränkt i Lövvik, den får svar på tal så den tiger länge efteråt.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.